0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ונפלנו.

אתה שלי? למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק המשנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול, לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואת שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט. האהבה שלך הגיעה עם רשימה של מה מגיע, אז תהליך ישק להכיר אותך בלחנים וטקסטים. בא לי לישון, אבל כל המילים שרציתי כל כך להגיד

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

אז עברו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים.

לך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

חולצה של הדיאר שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגיש אותך קהל ששר יורק את ועדה, מה?

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך, לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

הכל כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו, מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה זה מרגיש הרבה יותר, בפעם את היית שונה הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הגטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

לך לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שאתה

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חלי נבוא מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקשיב

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כשר, הקטע בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיהיו לי חיים.

תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קק דילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לך תונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה יוצא לי

לך כלום. שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלל. אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר.

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מה חסר?

0: לך מזמן האהבה שלי לא יכולה וקשה לי אז נתתי ללב שלי עונש תפוקה אני סגרתי מלון לאיזה חודש החיים שלי משתנים אני לא יודעת מה נסגר וגם אתה באמצע החיים רוצה להיות זמר
1: אתה תהיה זמר שלי אני אכתוב לך שירים כל מה שלא קשור אליי לא יאהב אותך בחיים

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפי...

0: יאללה, מעולה. אפשר להתחיל, אופר?
1: כן, זה מה שלך.
0: טוב, אז ברוכים הבאים לפודקאסט החדש, שעדיין אין לו שם, לכן אנחנו גם נקרא לזה במה בוחרים, עם הרב גוטליב ומתן מלחובסקי, חברי הטוב, ואני לירז עוזרי. אנחנו בעצם נפגשים, ניפגש בעזרת השם כל שבוע, לדבר על אמונה, על פנימיות התורה, על בחירות בחיים, על כל מיני נושאים שמעניינים אותנו ואתכם.
2: וגם במה אסור לבחור.
0: וגם במה אסור לבחור. מה טוב ומה רע? יש טוב ורע בעולם?
2: מה טוב ומה פחות.
0: ומה פחות.
3: אני רק אדגיש משהו קטן, שאנחנו מדברים פה באמת בגובה העיניים, אנחנו באים עם שאלות מהבית, כל השאלות הכי פתוחות שיש, זה המקום לשאול, ואנחנו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, זה המטרה העיקרית שלנו, באמת לשאול את הכל.
0: נכון, של הפודקאסט הזה, אני רק אקדים ואגיד שמתן ואני חברים המון שנים, אנחנו מכירים כזה, אפשר לקרוא לזה כזה חיים אחרים? שהיום זה כאילו חיים אחרים?
3: כן, כי הייתי חילוני אתאיסט לגמרי, הייתי באמת בחיים אחרים. ואת, אבל את תמיד היית...
0: אני תמיד הייתי מסורתית שומרת שבת, לא אוהבת להגיד דתייה, אבל עובדת את השם יתברך במה שאני יכולה ובדרכי שלי, וכל הזמן רוצה להתחזק ולהשתפר. ואני תמיד ידעתי שמתן, ויש עוד חברים שלנו שאני בטוחה שהם גם יגיעו לדרך הזאת, אבל תמיד הייתי אומרת לו, אתה עוד תניח תפילין, אתה עוד תשים כיפה. והנה, ברוך השם, אנחנו כאן. אז כבוד הרב, יש לך איזה מילות פתיחה, שאתה רוצה שאנחנו כזה נתחיל לשאול אותך?
2: אז אתם, אתה היית פעם חילוני אתאיסט, והיום אתה...
3: יהודי מאמין.
2: הבנתי. לי מאוד קשה להגדיר את עצמי ככה. כי אני הייתי חילוני אתאיסט ונשארתי כזה.
0: מה זה אומר?
2: זה אומר שכמה שאני מנסה להאמין בהשם, ולמשל, למנוע מעצמי איזה פרוסת עוגה מאוד מאוד חשוקה, אני לא מצליח.
0: קשה, גם אני לא מצליחה.
3: מה זה אומר אבל?
2: אז זה אומר ש...

0: באותו רגע אני חושב את עצמי יותר גדול מאלוהים, כי אני נותן לגיטימציה לתאוות שלי ולא לאלוהים. אז הייתי חילוני אתאיסט ונשארתי עדיין כזה. כל זמן שאני לא יכול למחוק את התאוות והיצרים שלי והתפיסות שלי ולהמליך עליי את התפיסות האלוקיות, אז זה אומר שלמרות שבהגדרה אני יהודי מאמין, אבל למעשה הגוף שלי הוא המלך שלי, הוא האלוהים שלי.
1: אז אנחנו מדברים בעצם על הפנימיות, שבזה צריך לבוא מהפנימיות, לא מהחיצוניות.
0: כן, זאת אומרת, בהגדרה, אז אני נקרא יהודי חרדי. מניח תפילים, מדקדק בקלה כחמורה, הכל, הכל, הכל. הכל מאלף עד תף. אבל תכליס, אז הרי הדת לא מסתיימת בדברים חיצוניים.
1: נכון.
0: אלא הדת היא דברים פנימיים, אהבה, ענווה.
1: השאלה היא, אנחנו צריכים למחוק את התאוות שלנו, או בעצם להתגבר עליהם?
2: ולא רק זה, השאלה גם אם, האם זה נגמר בכלל מתישהו. כי אם אתה אומר שגם אתה, עכשיו יש לך, נגיד, לא יודע, היום, עדיין איזה שם תאוות ודברים, השאלה אם זה מתישהו נגמר.
0: אז ככה, אנחנו לא צריכים למחוק את התאווה. להפך. אנחנו צריכים להגדיל את התאוות מה שיותר. כך אומרים חז"ל, אל תאמר אי אפשי בבשר חזיר, אלא אפשי. אל תגיד שבשר חזיר זה לא לעניין, כמו שאומרים כל מחזירי בתשובה למיניהם, אתה יודע, ערכים, הידברות, מביאים כל מיני סקרים שוואלה, התגלה במחקרים האחרונים באוניברסיטת וירג'יניה, שבשר חזיר זה מסרטן. באים חז"ל ואומרים, אל תאמר אי אפשי בבשר חזיר, אפשר. זה טעים, על האש, זה עוד יותר טוב, זה נהדר. דוסי, זה הרגיש מק. זה מאוד טעים.
2: אומרים אפילו שלהפך, זה בכוונה טעים, כי זה לא...
1: זה הניסיון. כן,
0: אבל התורה אמרה שלא. זה הנקודה. אז לא למחוק את התאוות, להפך, להגדיל אותם. תאוות בריאות, הבנות בריאות, לא למחוק שום דבר, אלא הנקודה היא שהאלוקים הוא יותר גדול. ויותר חשוב מהחשקים שלי. זה העניין. עכשיו אני אגלה לך סוד. אתה שאלת אם זה נגמר מתישהו?
2: כן.
0: התשובה היא לא, זה לא נגמר. לא רק שזה לא נגמר, אלא זה מתעצם.
2: נו, אז איך? אז מה עושים?
0: זה נהיה יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול. כך אומרת הגמרא במסכת קידושין דף למד. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, אם אתה מתגבר על תאווה של קילו, נותנים לך מיד 2 קילו. התגברת 2 קילו, אתה מקבל 3 קילו. מדוע? כי כל פעם רוצים שתגלה את האלוקים בפורמט יותר גבוה.
1: אז מה, אז אנחנו בעצם במלחמה אינסופית מול עצמנו?
0: יש סוף למלחמה הזאת. לסוף הזה קוראים גאולה או גמר התיקון.
1: שהוא בעצם לא... אם כבר פתחנו את הנושא.
0: שזה המלכת האלוקים על כל... על כל הבופה.
1: שזה בעצם לא אדם שיגיע רחוב על חמור לבן עטוף בגלימה, אלא...
0: אלא הוא... החמור רוכב עליו, לא הוא על חמור.
2: מדברת על המשיח.
1: כן, כי הוא כבר פתח את הנושא, אז אני אומרת כבר...
0: החמור רוכב עליו, והוא רואה שהחומר רוכב עליו. רק מה, הנקודה היא שהוא מחובר בצינור... הבא להיטהר, מסיים אותו, מחובר בצינור ישיר לבורא ומבקש עזרה. והעזרה הזאת אמורה לשנות אותנו גם בפרטי וגם בכללי.
1: אז מה זה בעצם משיח?
0: משיח זה משוח, אדם מיוחד. היו מושכים בשמן מיוחד את הכהן הגדול, את המלך, את כלי המקדש. היו מושכים אותם בשמן מיוחד. אז בעצם המילה משיח באה לומר שאתה מיוחד. כשאתה מגלה כמה אתה מיוחד וכמה אין בכלל תמורתך בעולם, אתה ממש ממש אוצר מיוחד, ואתה חייב לשמור על עצמך. לא לטשטש את עצמך, אלא להביא את עצמך במקסימום האפשרי. התודעה הזאת נקראת משיח.
1: אז בכל לכל אחד מאיתנו יש משיח בעצם, שעדיין לא גולה. כי עדיין לא התגלה, סליחה.
2: אבל אומרים שיש גם את הצד ההפוך, שאם הכל יהיה רע, אז יבוא משיח אחר, כאילו, להחזיר...
0: לא יבוא משיח אחר.
2: אומרים שיש שתי צדדים הרי. כן. הרע והטוב.
0: כן, זאת אומרת, בדור שכולו רשעים אתה מתכוון.
2: כן.
0: הכוונה היא שדור שכולם ירגישו שהם רשעים, שהחומר רוכב עליהם, ושהם לא מסוגלים להתגבר על החומר, אז הם צריכים לגלות את המשיח, כלומר את הנשמה האלוקית המיוחדת שלהם.
2: איך, אבל אם אתה רואה עכשיו מה שקורה עכשיו בדור שלנו, אנחנו נמצאים ממש בזה הרגע.
0: כן, הדור הזה אבל הוא לא רשעים. הדור הזה הוא כולו צדיקים.
2: אין בעיה, אפשר להגיד צדיקים, אבל אתה רואה מה קורה בפועל.
0: כן, אז אני מסביר לך. בדור הזה כל אחד חושב שהוא צדיק יסוד עולם, והשני הוא בוגד. השני הוא רשע.
2: אוקיי.
0: אז בדור כזה איך יבוא המשיח? רק אם אני חושב שאני רשע, אני מזהה שאני כל כולי אגואיסט גמור, ואני צריך עזרה. אז יכולה לבוא העזרה. אבל אם אני צדיק גדול, אתה רואה, כולם מחזיקים את עצמם צדיקים, וכולם חושבים שהשני הוא רשע. מזה לא יבוא משיח.
2: מאיפה אמורה לבוא עזרה גם?
1: קודם כל,
0: שום עזרה לא תבוא.
1: לא תבוא, כשאתה מסתכל על בן אדם אחר, אומרים שכל בן אדם שמולנו הוא מראה.
2: כן, אבל איך תסבירי לבן אדם?
1: שאם אתה מסתכל על מראה מלוכלכת, תנקה את עצמך, המראה לא מלוכלכת. אם אתה רואה לכלוך מול המראה...
2: אבל לבן אדם יש אגו, איך תסבירי לו את זה?
1: זה עבודה עצמית. מה זה איך תסביר לו את זה? כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו נסתכל על עצמנו, בתוך עצמנו, אז תגיע גאולה. לא להגיד אני צדיק, ולחכות שיבוא מישהו רחוב על חמור.
2: אני מבין את זה כסיסמה. איך, לא כסיסמה. מה עושים בפועל? מה עושים בפועל?
0: אני אסביר לך.
2: אתה רואה את הדור, יש את הדור הנאוריים כאן, אנחנו קוראים לזה.
0: אני אסביר לך. מגיעים אליי זוגות, והוא צועק שאשתי מתחת לכל ביקורת, והיא נוראית, פשוט מפלצת. וגם היא צועקת את אותו דבר עליו. וכל אחד חושב את עצמו שהוא עשה מעל ומעבר, והוא מקסים, והוא אדם שעובד על עצמו, ורק השני מקלקל פה את כל העסק. אז מה הפתרון? הפתרון הוא שהם התגרשו והתחתנו שוב עם מישהו אחר. עכשיו השאלה היא, האם הבעיה חוזרת? אז אתה רוצה עוד פעם, פעם שנייה אתה רוצה להאשים אותה? אוקיי, תעשה את זה פעם שלישית. אז אם אתה רואה שזה עוד פעם חוזר ועוד פעם חוזר, אז אולי ייפול לך הסימון שהבעיה היא לא ממול, אלא הבעיה היא בך, ואתה לוקח את עצמך לכל דבר, לכל זוגיות.
1: אז השאלה של מתן היא בעצם, מה בן אדם צריך לעשות? ברגע שהוא מגיע להבנה שאוקיי, זה אני, זה לא הבן אדם ממול. איך אני בעצם עובד על זה? הולך לטיפול פסיכולוגי?
0: זה כבר חצי רפואה.
1: נכון.
0: אם אני מגיע למסקנה שאני בעיה גדולה, ואני צריך לטפל בעצמי, זה כבר חצי מהדבר. זה כבר חצי רפואה, זה נפלא מאוד. עכשיו, צריך ללמוד, אדם צריך ללמוד את עצמו, ולהבין בדיוק מה הנקודה שמוליכה אותו לגאווה שלו, ולרצון להשתלט על השני, ולשחיתות שלו. מה פה הבאג? איפה הבאג במערכת? וכשלומדים את הבאג ומבינים אותו, אז אפשר לאט לאט להתחיל לשפר.
1: איך לומדים? בספרים? בשיעורים?
2: אז זהו, שגם יש בעיה עם זוגיות, כי בעולם שלנו, אני אקרא לו החילוני, אבל אני חושב
0: שזה בעולם... אני לקחתי את הזוגיות רק בתור דוגמה.
2: כן, כן, לא, אני הבנתי.
0: זאת אומרת, הנכדים שלי, כשהם רואים יהודי חילוני, אז הם אומרים, this is היידיש גוי, זה גוי יהודי. זאת אומרת, מה שמלמדים בעולם החרדי...
2: לא נכון.
0: זה שהחילונים זה סתם, כלום, אבק, אבק אדם. במקרה הטוב אומרים, זה אחים שלנו, אבל הם טועים לחלוטין ואסור להתחבר איתם.
1: נוק שנשבע.
0: כן. עכשיו, ואותו דבר אומרים בעולם החילוני. שאתם רואים את החרדי הזה, זה פרזיט, לא עובד, לא משלם, לא משרת. כן, זה תת אדם, זה, תסתכלו. תיכנסו לשכונות שלהם, תראו איך הם נראות. אז זאת אומרת, זה, הזוגיות זה רק משל, אבל כולם חיים ככה, החילונים אומרים את זה על החרדים, והחרדים על החילונים, ומערכת המשפט, ואתה מבין, כל אחד אומר שהשני הוא משוגע לגמרי.
2: כן.
0: משוגע. אתה משוגע על כל הראש. הימין אומר את זה על השמאל, שלום. מה שלום? עם מי אתה רוצה לעשות שלום? עם רוצחים אתה רוצה לעשות שלום? אתה ראית את כל השלום הזה בנחל עוז, הם הלכו לעשות שלום. ראית מה הם קיבלו מהשלום? והשמאל מסתכל על הימין, זה משיחיים, זה אלימים, זה תת אדם. אז הזוגיות זה רק הדגמה. כולם אומרים את זה על כל מה שמחוץ להם. יש פה מחלה נוראית, זה מחלה נוראית.
2: אז מה עושים עם זה? מה עושים עם זה עכשיו? גם עכשיו...
0: אתה רואה שהדור מנוטץ לחלוטין, כאשר כל אחד ואחד שולל את סביבתו. והאלף בית של ללמוד את החיים, זה ללמוד את עצמי, ולראות מה אני יכול לשפר בעצמי. זה האלף בית. ללמוד כל פיצוץ. ללמוד כל פיצוץ. לשבת ביחד, כמו שיושבים עם ילדים, ולהגיד לילד, אתה רואה, גם פה יש ילד, גם הוא רוצה את הטרקטור, לא רק אתה. אז מה נעשה? מה נעשה? הוא גם רוצה את הטרקטור. כן, כן, אבל אני רוצה את זה. אבל גם הוא רוצה את הטרקטור, אז מה נעשה? אז אולי נעשה חצי שעה לך וחצי שעה לא. אולי אתה תיקח את המסעית והוא ייקח את הטרקטור. אולי... ולחלק פרסים.
1: זה מהמם וזה יפה, אבל בפועל כשאתה מגיע לכנסת ויושבים לך שני בבונים משני הכיוונים, וכל אחד צועק למקום שלו, איך אתה באמת יכול... זה כאילו משפט שלמה. איך אתה באמת יכול...
0: הבבונים הם כבר מבוגרים.
1: כבר מבוגרים.
0: כבר הולך לבית חולים גריאטרי כבר. זה לא...
1: צריכים לחזור לילד הפנימי שבהם בשביל בכלל להבין את הדבר.
0: זה הולך כבר לגריאטריה כבר.
2: כן, אבל הם החיים עלינו עכשיו.
1: נכון.
0: הבחירות, אתה הולך לבחור. במי אתה הולך לבחור? במי?
1: לא יודעת, אני באמת לא יודעת.
2: אני אישית סקופ בחיים שלא הלכתי לבחירות לבחור, אף פעם.
1: אוי ובואי לך מתן.
2: אף פעם לא הלכתי לבחור. כי אני אף פעם לא הרגשתי שאני...
0: לא יודע. אתה סומך על מישהו, לא הרגשת שאתה סומך על
2: מישהו. אני לא הרגשתי אף פעם שאני סומך.
1: גם אני לא הרגשתי שאני סומכת על מישהו.
2: סתם ככה לשים זה, אני לא...
1: אני אגב, לפני קצת יותר מעשור, אני הצבעתי הרב עובדיה. כי זה מה שאמרו לי. כן, לשס. אני הצבעתי וכאילו כזה. אבל זה כי מהמקומות שאני גדלתי בהם. כן. מבין? אתה לא באמת יודע, הייתי בת 18, כאילו זו פעם ראשונה שהייתה לי זכות בחירה.
0: כן.
1: לא שאני אומרת ששס זה טוב או רע, זה לא קשור. אבל זה גם חלק מזה. תחשוב שילדים גדלים, וההורים שלהם, והשושלת שלהם נקרא לזה, משפיעים על הבחירות שלהם.
0: נכון.
1: אז בסוף, איך אנחנו באמת באמת מגיעים לבחירה עצמית? ומה בוחרים? מה שנכון לכל אחד כאינדיבידואל.
0: לצערי אני לא... לא רואה מישהו שבאמת הולך בתלם האמיתי.
1: לבחירות כאילו?
0: כולל אני.
1: לבחירות? למה, הרב, אני הייתי בוחרת בך. אלא היית מצליח להרגיע את הילד ואת הילד שרבים על הטרקטור.
0: לא, אני לא רואה מישהו שבאמת מכוון לאמת ושואף לאמת. אני לא רואה כזה דבר. כל אחד עם האג'נדה שלו נעול עליה לחלוטין. ו... הוא מסרב להסתכל על אחרים. הרי בכל אחד יש היגיון. מה, רק בך יש היגיון? תגיד, אתה נורמלי? בכל אדם יש היגיון, ובכל אדם יש נקודת צדק. אז בוא נלמד את נקודות הצדק שיש בכל אחד, וננסה לשלב ידיים. זה מה שצריך להיות בזוגיות. הזוגיות לא אמורה להיות מלחמה. היא אמורה להיות חיבור הולך וגובר. בהתחלה נלחמים. כן. כל אחד רוצה לשלוט, אני אשלוט. הבית ייקבע על פי דעתי. אבל זה לא הולך, זה לא הולך, כי אז זה מתהפך להיות גיהנום. צריכים ללמוד איך לשלב, ושכל אחד יראה את הטוב בשני. צריכים ללמוד את זה. תרגולים, זה תרגולים של דמיון מודרך, יום-יום, לראות את הדברים הטובים שבשני.
1: אז אם כבר פתחנו את הנושא של זוגיות...
0: אז אני באמת, אני חייב לשבת עם כל אדם חרדי, ועם כל אדם חילוני, ועם שמאלני, ועם ימני, וגם עם ערבי, ועם כן יהודי, ולא יהודי, ולהט"ב, בכל אדם יש נשמה אלוקית. אין פה שאלה בכלל.
1: נכון.
0: הרי האלוקים נמצא בכל עץ ובכל חתול, אז באדם הוא לא נמצא. אז בכל ערבי גם נמצא נשמה אלוקית.
1: זאת
2: עם הרבה קליפות ושכבות מעל.
1: אבל מה ההבדל בין יהודי לגוי?
0: סתם את שואלת כללי?
1: לא, כי הרי אני גדלתי על זה של יהודי יש את הניצוץ האלוקי, ובגויים זה כאילו אין את זה. אין את האקסטרה הזאת שיש אצל היהודים, שהם העם הנבחר. והם...
0: אבל האנרגיה האלוקית נמצאת בחתולים או לא?
1: נכון.
0: כולם יודעים את זה.
1: כן, אבל אין להם נשמה, יש להם נפש.
0: כן. הגויים, כך כתוב בנביאים שלנו, כתוב כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. כך כתוב בנביאים שלנו. זאת אומרת, שאנחנו אמורים להביא דרך חיים לבנות את מדינת ישראל על אדנים של אהבה והתחשבות, ויתור והתאפקות ושילובים. וכשאנחנו נצליח לעשות את הדבר הזה, אז נוכל גם להביא את הגויים למודל הזה. בסופו של דבר אנחנו אמורים להתחבר עם כל העולם כולו. זה לא יכול להיות כמו שמנסים לצייר, אתה בחרתנו מכל העמים, אז תורת הגזע הנאצית. כן, אנחנו הגזע הארי, וכל השאר זה dust in the wind.
2: יש לי חברים שלא מאמינים שאומרים, מה זה אומר שאנחנו העם הנבחר? כי מה, אנחנו מתנסים על אחרים?
0: מה שזה אומר, באמת, זה שאנחנו עברנו, פאקט, אנחנו עברנו ייסורים גדולים מאוד לאורך שנות היסטוריה. פוגרומים וגירושים והתעללויות ושואות, מה שאתה רוצה.
2: אוקיי.
0: וחכמים אומרים, ייסורים ממרקים. הייסורים עושים איזו עבודה של חישוב מסלול מחדש. ככה זה אמור להיות אצל אדם נורמלי. ואנחנו עברנו ייסורים רבים. אז יש לנו בגנים כאילו את האפשרות לחפש ולשנות, לחפש ולשנות. מעבר לזה, אני יכול להגיד לך כזה דבר. הזוהר אומר שבכל אחד מאיתנו יש יהודי וגוי. בכל אחד מאיתנו יש ישראל ו70 אומות העולם. 70 סוגים שונים של תאוות וסטיות וג'ננה שלמה. ויש גם נקודת הישראל שהיא נקודת האהבה. עכשיו, אז זה נמצא אצל כל אחד מאיתנו. זה נמצא גם בגויים אבל. גם בכל גוי יש 70 אומות העולם וישראל.
2: אז מה ההבדל?
0: ההבדל הוא בשליטה. אצלנו יש יותר שליטה לתכונת ישראל, יותר פוטנציאל. ואצלהם זה יותר שליטה לאומות העולם. אבל יש גם בתוכם בחינת ישראל. מה זה בחינת ישראל? ישראל זה ישר אל. זאת אומרת, המוכנות. נדבר על מוכנות, לא על הצלחה. מוכנות, מוכנות להילחם על אוף את השני, ללא תנאי. המוכנות ללכת באמונה ללא תנאי. המוכנות לוותר ולהתאפק. זה קיים גם בהם.
1: זה לא קשור לזה שיש גויים שבסוף נגיד מתגיירים, או יש להם איזושהי משיכה.
0: אז זה אומר שהבחינת ישראל שלהם הלכה ו...
1: וגברה.
0: בדיוק, התפוצצה החוצה. אבל מעבר לזה, אני פשוט רוצה לומר, כתוב, אתה בחרתנו מכל העמים, השאלה היסודית היא האם זוהי בחירה לאומית, כמו אדם שאוהד את ביתר ירושלים. באש ובמים, ביתר ירושלים. זה בחירה לאומית, הקדוש ברוך הוא איתנו באש ובמים, כל מי שאימא שלו יהודייה, הוא שייך לאג'נדה של הקדוש ברוך הוא,
2: לא.
0: או שזו בחירה עניינית. אם אתה חי את בחינת ישראל שבך, אז אתה שייך לסוג של הבורא. אז אומר בעל הסולם, זה בוודאי בוודאי לא בחירה לאומית, זה בחירה עניינית. כשאומרים אתה בחרתנו מכל העמים, הכוונה לתכונת ישראל שבנו.
2: לא, מה זה תכונת ישראל שבנו?
0: התכונת האהבה, שאנחנו צריכים לממש אותה. זה הסוג של הבורא. הבורא אוהב את הסוג שלו. אם אתה כל כולך נתינה ואהבה, אז הבורא מתמגנט אליך. אז שאומרים אתה בחרתנו מכל העמים, זה לא בחירה לאומית. בעל הסולם אומר, רק מי שאינו שפוי בדעתו, יכול לחשוב שהבורא בוחר בנו בחירה לאומית.
1: שכאילו רק בגלל שאנחנו יהודים, אז
0: כן, אז כן, אנחנו... לא, מה פתאום?
1: לא, אבל אין משמעות...
0: אתם רואים שכשהתנהגנו לא לפי דרך ישראל, הוא פירק אותנו, הוא ריסק אותנו, הוא שלח אותנו ל-2000 שנות גלות מטורפות. אז אין להן פה סנטימנטים.
2: וזה ממשיך גם עכשיו עם המלחמות.
1: לא, זה ברור וזה מובן.
0: אז אני רק רוצה לגמור, אני רוצה לומר... אם אתה בחרתנו מכל העמים, זה הולך על בחינת ישראל, אז אם יש ערבי בג'נין שיש לו ישראל, אז גם בו בוחר השם. כי השם בוחר בכל ישראל. לא אכפת לו אם הישראל הזה נמצא אצל איזה נורווגי, או בג'נין, או בירושלים. הוא בוחר בסוג הזה. הוא מתמקנת לערך הזה של ישראל.
1: אז מה זה בעצם כל סיפור קבלת התורה בהר סיני? אין לזה משמעות? שבאמת נבחרנו...
0: יש לזה משמעות אדירה.
1: מה?
0: שכל אחד, גם את וגם אני, אנחנו שם, היינו שם.
1: ברור שהיינו שם.
0: הג'אבל הזה של הר סיני, והקדוש ברוך הוא בא והציע לנו את התורה. אז האומות העולם שבתוכי אמרו, לא, אנחנו לא רוצות. לא רוצים תורה.
2: האומות עולם שבתוכי,
0: כן.
2: לא אומות עולם כארצות.
1: כן, זה
2: לא. לא, זה חשוב להסביר, כי אנשים...
0: האומות העולם שבתוכי, הם אמרו, לא, אנחנו לא רוצים את זה. אני רוצה לגנוב, אני רוצה בחורות, לנעוף. לא מתאים לי. ורק הישראל שבתוכי אמר, נעשה ונשמע. אז מי קיבל את התורה? הישראל שבתוכי, הישראל שבך. האומות העולם שבך לא רצו את כל הדבר.
1: אז לא היה אומות העולם? היה רק עם ישראל? ובתוכם היה גם כאילו את כל השאר?
2: מתקיימים לזה בגשמי, כאילו הוא לא הלך ושאל
1: בגשמי,
2: את הערבים,
1: צריך להסביר,
2: את
1: הנורדגים. מי ששומע עכשיו את הפודקאסט לא מבין את זה, לא מי שלא לומד פנימיות התורה באופן קבוע, לא מבין את המשמעות של, מה רגע, כל הסיפור זה, שסיפרו לי בילדות לא נכון?
0: זה סיפורים, זה בגן.
1: אז לא באמת היו אומות?
0: זה מטאפורה. איך מסבירים בעברית מטאפורה?
2: ככה, מטאפורה.
1: מטאפורה.
0: מה זה? זה כמו משל, זה מופשט.
1: כן, משל.
0: זה משל, זה משלים. זאת אומרת, הבורא בא, באמת, את חושבת שהבורא בא עם הספר תורה פה מתחת לידיים שלו, והוא הלך למקסיקנים ואמר, אתם רוצים תורה? והרימו את הסומבררו ואמרו, מה כתוב שם? את חושבת שבאמת זה היה ככה?
1: מראש הוא פנה לעם ישראל?
0: לא עם ישראל, הוא פונה לכללות הנשמות.
1: הבנתי.
0: והוא אומר, אתם רוצים תורה. אז האומות העולם שבכל נשמה אומרות, לא, אנחנו לא רוצים, זה לא בשבילנו. והישראל שבכל נשמה אומר, כן.
2: זה קורה גם עכשיו.
0: כן, עכשיו, כל יום.
2: אני יכול כאילו לבחור אם להיות אומות עולם או לבחור ישראל.
0: מה כתוב פה? כתוב פה במה בוחרים. הבמה בוחרים הזה, זה כל רגע. במה אני בוחר? עכשיו יש לי פה איזה הוגה, וואי, איזה הוגה פה. אבל הרופא אמר שזה לא בשבילך. אתה כבר בגיל שלך, אתה כבר עוד מעט גריאטרי, תעזוב את זה. זה לא בשבילך, אבל זה טעים. אז מה, בוא נשאל את הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא אומר? הקדוש ברוך הוא אומר, לא, ונשמרתם מאוד על נפשותיכם. אל תאכל כאלה דברים, לך תאכל איזה חסה או משהו כזה, לא את ההוגה. אז אני צריך לבחור עכשיו. במה אני בוחר? באומות העולם שבי או בישראל שבי? במי אני בוחר עכשיו? מי המלך שלי? מי המלך? Where is the king?
1: Who is the king? זה ממש בכל רגע נתון, זה מטורף. זה בכל דבר...
0: Who is my king?
2: אז זה לא קרה מתישהו באיזשהו...
0: לא, זה מציינים את זה בתור היסטוריה, זה קורה כל הזמן. זה מטאפורה, זה... כל מה שכתוב בתנך הוא קורה כל הזמן. אנחנו צריכים לתרגם את זה למסלולי העבודה העצמית שלנו כל הזמן. זה עכשיו.
2: כן, אבל קשה לאנשים להבין את זה ש... אבל קרו מקרים, נגיד היה דוד המלך, היה את שלמה המלך, זה קרה פיזית, יש שם מקרים
0: אני שקרו... לא אכפת לי, זה לא אכפת, אני לא אומר שלא, אבל זה לא אכפת לי, מה זה נוגע לי, מה אני ארכיאולוג?
1: מה זה רלוונטי עכשיו?
0: כן, אני ארכיאולוג, מה אני מתפרנס עכשיו מאיזה מטבעות ישנות או מה? אני עכשיו רוצה לחיות, עכשיו.
2: מה עושים?
0: כן, עכשיו יש לי זוגיות, יש לי אנשים סביבי, ויש לי תאוגות מסביבי, ואני רוצה לדעת מה לעשות עכשיו, לחיות. עכשיו אני רוצה לבחור. זה העניין.
2: אז מה עושים פרקטית?
1: כאילו מה שהיה לא רלוונטי, אבל כן רלוונטי.
2: לא רלוונטי כהיסטוריה, זה לא ספר היסטוריה.
1: בדיוק, זה לא רלוונטי כהיסטוריה, אלא רלוונטי לבחירות שלנו בימינו אנו, כדי להבין באמת איך להיות אדם טוב יותר, איך בעצם להשתפר, איך להתחבר לעצמך, להתחבר לבורא.
0: את בעצמך תורה. את היא התורה. זאת אומרת, כל סיפור וסיפור שכתוב בתנך, זה נמצא בתוך התת מודע שלך. ממש, זה נמצא בתוך התת מודע, ואת צריכה לגלות את הסיפור הזה. זה הסיפור האישי שלך.
1: כן.
0: ואת צריכה לגלות את זה ולבחור. איך אני מתפקדת פה?
2: כן, אבל יש אנשים שיגידו לך, לא רוצה שייכנס לעומקים ממש כבדים.
1: מי שלא רוצה להיכנס לעומקים.
2: לא, אבל מה אני עושה בפועל עכשיו בעולם שלנו? הנה, עכשיו. יש לנו עולם לא קל.
1: אני חושבת שלשמוע. לשמוע את הפודקאסט הזה, לשמוע שיעורים.
2: אבל מה עושים? לשמוע זה יפה, זה מוטיבציה. מחר קיים בבוקר, וואו, איזה כיף, שמעתי שיעור
0: מכיר. לא, אתה צריך לאתגר את עצמך. עכשיו אתה נמצא, נגיד, מול אשתך, ואתם שניכם צועקים כמו משוגעים אחד על השני. בגלל זה לא, זה טריגר מסוים. עכשיו אתה צריך לקחת נשימה עמוקה, לרדת עכשיו לגינה ולחשוב, יש בתוכי ישראל, מה ישראל אומר? סרוליק, סרוליק, מה אתה אומר? שמה ישראל? מה זה שמה ישראל? אני פונה לסרוליק ואני אומר לו, מה אתה אומר? מה צריך לעשות עכשיו? להיכנס בה בכל הכוח, לוותר, לחבק, לקנות פרחים, מה לעשות עכשיו? ואני גם פונה לאומות העולם שבתוכי, מה אתם אומרות? להיכנס בה בכל הכוח, להראות למי הבוס פה באמת. ואתה צריך פשוט להבחן את עצמך, קודם כל להבחן את עצמך, ולשאול מה באמת הבורא רוצה ממני. מה הוא רוצה? ברור שהוא רוצה שישראל ישלוט. ואז אני צריך לאסוף את עצמי, ולחזור הביתה, וליישם את זה. קוראים לזה, קבלת עול מלכות, שמיים. זאת אומרת שעכשיו בפועל אני צריך לוותר, כן, לעשות את עצמי כאסקופה נדרסת. מה, אני פרייר? מה, אני מחצלת שדורכים עליה ומנגבים את הרגליים עליה? אז תחליט, מה אתה רוצה?
2: אבל לבוא...
0: מי המלך שלך? הגוף שלך הוא המלך, או האלוקים הוא המלך? אומות העולם או ישראל?
1: מה, מתן, מה לא ברור לך?
2: אני אומר, יבוא מישהו ויגיד... מה הגבול של זה? אם אשתי עכשיו, לא יודע, מורידה אותי כל הזמן, והיא לא מכבדת אותי, ואני שומע על זה הרבה סיפורים. לא מכבדת אף פעם, אתה כן עושה את כל מה שאתה אומר, הולך, נרגע, נותן, אבל כל פעם זה קורה מחדש. אז איפה הגבול? מתי שמים את הגבול הזה? ואם יש גבול כזה?
1: יש גבול.
2: אתה לא יכול להיות כל הזמן רק טוב.
1: אומרים לא לצאת פרייר, אומרים.
0: מה כתוב פה? פה כתוב במה בוחרים, או במה בוחרים.
2: נו, אז בחרת בטוב, אבל אתה עדיין...
0: לא, אתה יכול לבחור כל רגע מחדש. אתה צריך לבחור את הגבולות שלך. זה יותר מדי בשבילי. אני, לשם אני לא מגיע.
1: נכון.
0: זה נורמלי, זה אני לא יכול. אתה צריך לבחור.
1: גם אני חושבת שכשבן אדם באמת מחובר לעצמו, ובאמת מגיע למצב שהוא ככה, כמו שהרב אומר, לשבת עם עצמי, ולפרק את הסיטואציה, באמת איך אני מתנהג, הבן אדם גם יודע מה הגבול שלו. הבן אדם יודע שאם עכשיו האישה שלו משפילה אותו פעם אחר פעם אחר פעם, זה לא תקין. זה לא משהו שעכשיו הוא באמת יהפוך להיות שטיח רצפה. אומרים, גם כתוב בתורה לו להיות פרייר. אין לי את המילים המדויקות, איך להגיד את זה.
0: נעשה את הדיברות. לא תהיה פרייר.
1: לא תהיה פרייר, זה הדיבר ה-11. הוא פשוט עדיין לא נכנס. זה ככה עם השני.
2: זה היום.
0: תהליך.
1: לא, אבל באמת, כן, נכון, אומרים לנו להיות טובים ו... זה המשמעות, באמת להפוך להיות אדם טוב יותר ולהשתפר מיום ליום, אבל בסוף יש גבולות שצריך להציב אותם. וכשאתה מגיע למצב שאתה כן יכול לשבת עם עצמך ולנתח סיטואציה, אני לא יודעת אם אתה רוצה לפתוח את זה, שיטת עין הבדולח, שלי יצא להשתמש בה בסיטואציות מסוימות בחיים שלי, זה לקחת סיטואציה, לפרק אותה, ובאמת להבין איפה אני הייתי לא בסדר במקום הזה, ואיך אני משתפר, ואיך להתנהג מול הבן אדם השני, או איך להתנהג הלאה כשיש לי סיטואציות כאלה ואחרות. זהו בגדול. אני חושבת שמי שלא הבין את זה יכול לשאול שאלות, ואנחנו נפתח את זה יותר ונעמיק יותר.
0: הנקודה היא שאין פה פתרון אחר.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אני חושב שאין שום פתרון מלבד עבודה עצמית. זאת אומרת, ללכת לכל מיני רופאים וכדורים וכאלה דברים, זה לא הפתרון המהותי.
2: רגעי.
0: כן? אתה צריך לצלול לתוך המערבולת של עצמך, להתחיל להבין את עצמך ולהודות באמת שלך. מה האמת?
1: ואם אני לא מוצא תשובות? אני שיתפתי אותך, אני אפתח את זה פה, אני סובלת מתקפי חרדה. בשנתיים האחרונות הם ממש ממש התגברו, ואני בן אדם של אמונה, ואני הכל, ואני מתפללת, ואני עושה כאילו על פניו מה שצריך. וכשאתה בתוך ההתקף, זה משהו שהוא מערבולת שאתה באמת לא יודע איך לצאת ממנה. ואני לקחתי את הדברים וחשבתי עם עצמי של... אוקיי, אני עכשיו בסיטואציה של התקף חרדה, או איזושהי נתה לי כמו חרדת בריאות כזאת, אז כל כאב הוא כאילו כבר הופך להיות משהו מאוד גדול בדמיונות שלי, ויושבת עם עצמי ואומרת, רגע, למה אני בסיטואציה הזאת בכלל? מה הנשמה שלי רוצה? מה עכשיו המסר? מה אני אמורה להעביר הלאה? מה אמור לצאת ממני? ולפעמים אין לי תשובות. מה עושים במצב?
0: קודם כל, הדבר הטוב ביותר, זה שאת חושפת את זה. זה הדבר הכי טוב, כי כשאת חושפת את הדבר הזה, את בעצם מקרבת אותו אלייך ואת עצמך אליו, ואז זה נראה פחות מאיים ובומבסטי, כן.
1: נכון.
0: זה פשוט, אנחנו רואים בכל היישובים שבלילות על גדר המערכת נדלקים פרוז'קטורים. כי כשיש אור, אז הגנבים לא כל כך נעים להם לטפס לאור הפרוג'קטורים. אז לכן באמת להאיר את הדברים ולברר אותם, זה דבר נהדר.
1: מה עושים כשאין תשובה? שאתה לא מצליח למצוא תשובות.
2: לאן פונים? לאן הולכים? איפה מחפשים?
1: לאן פונים זה לקדוש ברוך הוא.
2: לא, אבל אם אין לך תשובה, יש כאלה שאומרים שאני פונה ואני לא מקבל כלום.
1: הנה, אני אומרת לך. היו לי סיטואציות ואני מילדות עם הקדוש ברוך הוא ככה.
2: מה הניסיון שלי עכשיו והוא אין תשובה?
1: כן.
0: לא, אני חושב שיש לנו פשוט טעות בתפיסה. כי אנחנו מציירים לעצמנו מצב שבו פתאום נופלת עליי איזו חרדה גדולה, ואני לא שולט במצב, ומתחילות להיות תופעות גופניות אפילו, שדפיקות לב מועצות וכו', וזהה וכו' וכו'. עכשיו, אז באמת השאלה היא מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. מה הוא רוצה? התשובה היא שהוא רוצה שנתייחד איתו. זאת אומרת, אנחנו באופן אוטומטי, כשמתחיל לקרות כזה דבר, אז אנחנו מנסים להימלט מהדבר. בכל מיני אמצעים. כל מיני טכניקות. עכשיו, ואז אנחנו מגיעים למצב שאין תשובה. זאת אומרת, אין פתרון. ובאין פתרון הזה מונח הפתרון. זאת אומרת, כתוב, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. הנקודה היא שכשבן אדם מרגיש שהוא עין, והוא לא שולט במצב. הוא לא שולט. זה יותר חזק ממנו. אז מהעין הזה יבוא עזרי. כלומר, ההרגשה הזאת שאני לא בעל הבית, אלא הבורא הוא בעל הבית. ואני צריך לומר לבורא, כמובן שזה כרוך בעבודה עצמית, אבל אני צריך לומר לבורא, אם אתה רוצה שאני יחיה ככה, ואתה רוצה שאני אעבוד אותך ככה, אז אני מקבלת את זה. אני מסכימה. ואני לא מנסה לברוח מזה, ולא מנסה להימלט מזה, אלא אני מסכימה ככה לעבוד אותך.
1: וואו, קשה.
2: אבל את אומרת שאת כן עובדת את אלוקים, כאילו, או ש...
1: כן, אבל בוא, אנחנו, כל העניין הזה, כל הפודקאסט הזה, זה הקפה המצלצלת הזאת, שעבודת השם היא לא עכשיו לברך על התפוח.
2: אז מה?
1: זה גם, אבל זה לא רק זה. אתה מבין? זה באמת העבודה העצמית הזאת, להיכנס פנימה, פנימה, פנימה. ובוא, זה גם כל יום. פשוט אני אפתח את זה כי מתן שאל אותי, אומר לי, אני מכיר את לירז כאדם מאמין, כאדם ש... באמת, כל דבר, אם מדברים איתי, תסמוך על הקדוש ברוך הוא, תשליך, תוותר על עצמך מול הדבר, כי אין לך באמת שליטה, כי זה הכל מהקדוש ברוך הוא.
2: אם אתה יודע שהכל לטובה, אז למה אתה דואג בכלל?
1: אז למה אתה דואג?
2: למה אתה מפחד? למה החרדה? זה מתסבך אותי, כאילו, אני אף פעם לא היה לי חרדות, אז אני באמת מעניין אותי השאלה הזאת.
0: אז אני מסביר שוב שהקדוש ברוך הוא רוצה שנרגיש מי אנחנו. כשאנחנו מרגישים מי אנחנו באמת, אז זה עלול לזעזע אותנו. אבל דווקא אז אנחנו נהפכים להיות כלים לאור השם.
2: יכול להיות שמי שיש לו חרדות להפך זכה, כי הוא צריך לעבוד על דברים שהוא לא יודע שקיימים, ואז הוא עובד על זה.
0: לא, כשאדם יש לו חרדות, אז הוא אומר, הוא שואל את השאלה הזאת, אבל הרי אני מאמינה בהשם. שהוא הטוב האמיתיב. אז ממה יש פה בכלל חרדות? אז התשובה היא שהאמונה זה אור אלוקי, שעדיין לא זכיתי לו. אם הייתי זוכה באור הזה וזה היה מאיר, אז באמת החרדות היו נעלמות. אבל עדיין לא זכיתי באור הזה. אני מבינה אמונה, אני לומדת על אמונה, אני קוראת על אמונה, אבל עדיין אין לי ממש אמונה, כי האמונה היא אור אלוקי. והבורא רוצה להראות לנו את האמת הזה, שאנחנו עדיין לא מאמינים. וכשאנחנו רואים שאנחנו עדיין לא מאמינים וזה מוכח לנו יום-יום, אז יש לנו באמת כלי לאמונה. אז יש בנו צורך לאמונה. אז זה אחד, בניית כלים. בניית כלים. שתיים, להבין מהי אהבה.
2: שזו השאלה הכי קשה.
0: להבין מהי אהבה. אני עשיתי ספר ביוגרפיה על בעל הסולם ותלמידיו, ובין השאר, היה תלמיד אחד שקראו לו רבי דוד מינצברג, שהוא היה אחד מהתלמידים המובחרים, והלכתי לבנים שלו ודיברתי איתם וכו', הוא כבר לא היה בחיים. שאלתי אותם, תגידו, בהר המנוחות נמצא הציון של בעל הסולם, יש שם מין בית כזה, חדר גדול כזה, ושם נמצא בפנים בעל הסולם, וכל התלמידים נמצאים שם, מסביב. אז אני שאלתי את הבנים שלו, למה רבי דוד מינצברג לא קבור שם מסביב? הוא לא שם, איפה הוא? אז אמרו לי, הוא בהר הזיתים, לא שם. והסיפור הוא כזה. אשתו של רבי דוד מינצברג הייתה בבעיות נפשיות גדולות מאוד. מחלת נפש. והיא הייתה מתאשפזת בבית חולים וחוזרת ושוב מתאשפזת ושוב חוזרת. וכמובן שהמצב היה קשה מאוד. כשהיא הייתה בבית חולים אז הוא בכלל היה צריך לנהל את הבית לבד עם הילדים. ושהיא חזרה אז גם הסיפור היה קשה מאוד. אמר רבי דוד מינצברג, כל מה שזכיתי, כל ההישגים הרוחניים שלי זה בזכות אשתי, ואני רוצה להיות קבור על ידה, ולא במקום אחר. ולכן הוא לא נקבר בהר המנוחות, אלא בהר הזיתים על יד אשתו.
2: וואו.
0: כי ככה הוא אמר, כל מה שזכיתי ברוחניות, זה רק בזכותה. אז מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? מהסיפור הזה אנחנו לומדים שלא צריך לפחד מקשיים. הקשיים בונים אותנו. זאת אומרת, אני אומר שרוצים ללמד אותנו מה זאת אהבה. דווקא כשקשה, אז אנחנו צריכים לפתח את האהבה האמיתית. כי האהבה האמיתית היא ללא תנאים. אז גם אם האישה בסיפור הזה היא חולת נפש, הוא סידר את כל החיים שלו איתה. הוא היה יכול להתגרש, הוא היה יכול לעשות כל מיני... לא. הוא איתה והיא איתו.
1: זה
0: לימוד של אהבה. דווקא הקטעים הקשים האלו, נאמר למשל, הטריגר הזה של חרדות.
1: רגע, אבל לגבי הסיפור הזה, זה לא קצת סגפנות? זה לא קצת לבוא ולהגיד, אני מעניש את עצמי בעולם, אני אסבול איתה. כי אני אולי ככה יותר אתחזק ואזדקך.
0: כן.
1: נכון?
0: נכון, אבל...
1: ומצד שני, אתה אומר, אני בא לפה ליהנות, אני בא לפה לחיים טובים.
0: בדיוק, על זה רציתי לדבר. זאת אומרת, אם אתה לא נהנה, הפסדת את כל האישו.
1: בדיוק.
0: אז זה רק אם אתה נהנה. אהבה זה הנאה. אהבה זה תענוג אדיר. עכשיו, אנחנו מדמיינים לעצמנו מה זאת אהבה, שאתה רץ עם הבחורה שלך, בסלו מושן,
1: בשדות,
0: ושערה מתבדר ברוח, אחר כך מתחבקים, אבל פה יש איזה אגם על ידינו, ויש איזה גלידה מגנום כפול פה שאתם מלקקים ביחד.
1: אז מה זאת אהבה?
0: אישה שהיא חולת נפש, ואתה לא עוזב אותה. אם אתה באמת אוהב אותה, אז יש פה תענוג. אהבה זה דבר אלוקי. יש כאן תענוג רוחני אדיר. זה לא סגפנות. היהדות לא גורסת בכלל סגפנות. Okay. היהדות גורסת הנאה ותענוג, אבל לא של ילדים. זה מה שתיארתי עכשיו.
1: זה קצת ילדותי.
0: כן, זה ילדים.
2: אז זו שאלה...
0: אבל אהבה אמיתית היא נמדדת דווקא במצבים קשים, ואם אתה באמת אוהב, בין בחייה לבחייה, בין קושי לקושי, והגרון שלך נצרב מבחיות, ובכל זאת אתה אומר, אני רואה בדברים נפלאים וטובים, והיא אהבת חיי, אז אמורה להיות פה הנאה גדולה וטענו גדולים, כי זה דבר אלוקי. עכשיו תבינו, יתרון האור ניכר רק מתוך החושך. אי אפשר לזכות לאהבה אמיתית בלי המבחנים האלה. זה לא הולך. זה העולם הזה. כל דבר בעולם הזה, ככל שאתה יותר משלם, תקבל אותו יותר. מה שבא בקלות, גם הולך בקלות. גם בעולם הגשמי לגמרי, אם אתה ככה זוכה באיזה כל מיני הישגים, טלוויזיונים, קולנועיים, ככה בקלות זה בא, זה גם יכול להתרסק בקלות.
1: אני חושב שגם בן אדם לא מעריך את זה, כמו שהוא עובד קשה על הדבר.
0: נכון. מה שבא בעמל והגיע, וסטפ ביי סטפ, לאט לאט, זה אחר כך באמת מאיר מאוד. אז זאת התשובה לעניין הזה של החרדות. א', שהבורא בונה אצלי כלי וצורך לאמונה, וב', שהוא רוצה ללמד אותי מה זאת אהבה.
1: אם אני משליחה את זה...
0: יש הרבה מאוד אנשים שהם לא מספיק מבוגרים בשביל זה. הם לא מספיק מבושלים בשביל שהקדוש ברוך הוא ילמד אותם מה זאת אהבה באמת. אז הם צריכים את הציור הזה.
1: כן.
0: זה מה שהם צריכים.
1: אז כאילו אם אני משליחה את זה עליי, אז בעצם אני עוברת את הדברים האלה כדי להבין מה זאת אהבה לקדוש ברוך הוא, למרות שאני ככה? כאילו למרות הדבר הזה שאני עוברת והקושי וה...
0: לא למרות, אלא בגלל.
1: בגלל.
0: לא למרות, בגלל.
2: אמרת ש...
0: בגלל. אנחנו צריכים לדעת, דע לפני מי אתה עומד.
1: כן.
0: זאת אומרת, אתה עומד פה לפני הכוח שמנהל את כל היקום.
1: נכון.
0: אנחנו לעומתו, מה אנחנו? אפילו לא זבובים. אז אנחנו צריכים לסמוך עליו, שהוא יודע מה שהוא עושה. זה לא שולל את זה שננסה לטפל בזה, בכל צורות
1: טיפול. וואו.
0: אבל דע לפני מי אתה עומד. אתה עומד לפני... אין לי איך להגדיר אפילו את הדבר הזה. אין סוף. אתה עומד לפני אין סוף.
1: מה רצית לשאול, מתן?
2: רציתי לשאול, אמרת שצריך להגיע לאיזשהו מצב שאתה בשל לזה, נגיד לאהבה, לזוגיות. אז איך יש אנשים, נגיד, שבאמת מגיעים כבר לגיל יותר בוגר, יותר מבוגר, שהם כבר באמת מאמינים, עושים את הכל, את כל הדברים האלה, ועדיין הם רואים את כל השאר, את האחיות שלהן, את החברים שלהם, כולם מתחתנים, ודווקא הם לא. איך אפשר להסביר את זה? מה הם עושים לא נכון?
0: אני חושב שאותה תשובה שאמרתי לאלירז, אנחנו נעולים על איזושהי תוצאה שאנחנו רוצים. אבל, ואנחנו צריכים לעשות את מיטב המאמצים להגיע לתוצאה שאנחנו רוצים, וגם להתפלל וכו'. אבל בכל רגע נתון, הרי הקדוש ברוך הוא מנהל אותי ואותך, הוא לא אהבל, הוא יודע בדיוק מה אתה רוצה, והוא יודע את הכל הרי. כל מה שאתה רוצה, זה בא ממנו. אז אם הוא לא מצליח להתחתן עכשיו, אז זה לא במקרה או מה. אז הבורא לא רוצה שעכשיו הוא יתחתן. אז זה כמו שהבורא רוצה שיהיה למישהו חרדות. אז הוא רוצה שעכשיו אתה לא תתחתן. זה שיעור באהבה. אני מחליט שאני צריך להתחתן, ברור, אני רוצה להתחתן. אבל הוא לא נותן לך את זה כרגע. אז אתה צריך לסמוך עליו. עם כל הבחיות, ועם כל הקשיים, ועם כל הרתיחות, אנחנו רותחים. צריך לסמוך עליו.
1: אתה יודע, אבל מה הכי מבאס בזה? להגיע לסיטואציה כזאת בכלל, להגיע למצב כזה של למרות הבחיות ולמרות הכעס ולמרות התסכול ולמרות זה שאני רווק או רווקה כל כך הרבה שנים ואני כל כך רוצה להתחתן, בסוף אני רוצה לקיים את הדבר הזה של להקים בית בישראל. בן אדם שהוא לא, נקרא לזה הכי רוחני, או בן אדם שלא מבין את העומק של פנימיות התורה או איך שלא נקרא לזה, הוא מאוד יתעצבן לשמוע את זה ויהיה לו מאוד מאוד קשה לקבל את זה וכאילו הוא לא יבין. אני יכולה להגיד לך, מהניסיון האישי שלי, מאנשים, מבנות שקרובות אליי, שכבר אמרו לי, אני drop the mic, זהו, לא מעניין אותי. בנות מאמינות, מאמינות, מאמינות, שגדלו על אמונה ועושות...
0: לא, זה לא נקרא מאמינות.
1: אבל מבחינתן, ככה הם גדלו, ואני מאמינה, ואני עובדת על עצמי והכל. והם אמרו, זהו, לא מוכן לשמוע יותר. לא מוכן לשמוע יותר. אם אני עושה עבור הקדוש ברוך הוא, את א', ב', ג', ד', שומרת על עצמי, היא הולכת לככה, עושה ככה, זה, זה, זה, זה. ועדיין הוא לא נותן לי, אז אני כבר לא יודעת. אני כבר לא רוצה, ואני לא רוצה לשמוע. ככה.
2: אולי לא מגיע לי בכלל, יומרת.
1: מאוד קשים, מאוד מאוד קשים להגיע אליהם. ובסוף אתה אומר, מתוך הסבל הזה, ומתוך התסכול הזה, איך אתה באמת יכול לפנות ללב של בן אדם ככה? איך תגיע ללב של בן אדם? אני רוצה לנחם אותה, איך אני יכולה לנחם אותה?
0: אני יכול לנחם אותה. כי אני בעצם אומר לך שאת מאוד מאוד בתודעה גבוהה. ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בך ללמד אותך מה זו אהבה. ואחרים הם לא בתודעה הזאת ולא מסוגלים לזה. אז הוא כרגע, הוא לא מאתגר אותם כל כך.
1: כמו שהוא מאתגר אותך, כאילו.
0: כן. אז אותו דבר גם פה, תראי, הזוהר אומר שחנניה, מישאל ועזריה, אז נבוכדנצר רצה לזרוק אותם לכבשן האש. והם אמרו שהם מאמינים בהשם, שהשם יתברך טוב ואמיתי, ודאי הוא יציל אותם מכבשן האש. בא אליהם דניאל, שהוא היה נביא, והוא אמר להם, מה שאתם חושבים, זה לא ביטחון בהשם. זה לא. אלא בן יציל ובן לא יציל. את המשפט הזה צריך לזכור. בן יציל, בן לא יציל. אתם החלטתם שאתם צריכים להינצל מכבשן האש, ולכן הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב האמיתי, הוא יציל אתכם. ואתם קוראים לזה ביטחון בהשם. ואומר דניאל, לא, זה לא ביטחון בהשם. ביטחון בהשם זה בן יציל ובן לא יציל. גם אם הוא יחליט לא להציל אותי מכבשן האש,
2: זה ביטחון.
0: עדיין אני בוטח בו שהוא הטוב האמיתי.
1: שזה ככה צריך להיות.
0: כן.
1: שזה הבחירה הנכונה.
0: וזה נורא והיום, נורא והיום. זאת אומרת, הוא מחליט שאני אשרף בכבשן האש, ועדיין אני בוטח בו, באור האינסופי הזה של אהבה, שכל כולו אהבה. אין פה שום דבר חוץ מאהבה, ואני בוטח בו. אומר הזוהר, אם הם היו נשארים עם הביטחון שלהם, הם לא היו ניצלים. אבל מכיוון שהם קיבלו את דברי דניאל הנביא, אז הם קיבלו על עצמם בין יציל ובין לא יציל, לכן הם ניצלו.
1: מדהים.
0: אז אני צריך לקבל על עצמי ממש בהתבטלות גמורה, שגם אם הוא לא יציל אותי מכבשן האש, גם אם אני אשאר עם החרדות שלי עד סוף החיים, גם אם אני אשאר רווק עד סוף החיים, יש לי רספקט ואמונה וביטחון שהכוח הזה שנקרא אלוקים, הטוב האמיתיו, הוא עליי 24/7, הוא איתי, והוא אוהב אותי באהבה אינסופית, ומתוך האהבה שלו, הוא נותן לי את מה שהוא נותן לי.
1: ומתוך זה, בעזרת השם, הוא יציל.
0: בעזרת השם.
1: אנחנו ממש...
2: פרשת השבוע הייתי...
1: זהו, אנחנו ממש חייבים לסיים, אבל לפני שאנחנו נסיים, אנחנו רוצים לדבר כמה מילים בקצרה על פרשת השבוע, מטות מסעי.
0: כן.
2: ואיך זה קשור לדור שלנו היום?
1: זה קשור אלינו, כאילו. איך אנחנו יכולים לחבר את הפרשה לדור שלנו ממש בכמה משפטים?
0: כן, בפרשה יש עניינים רבים.
1: אפילו משהו אחד שהכי יכול כזה להתאים לנו. בעצם הפרשה מדברת, איפה זה? פתחתי את זה. הפרשה בעצם מדברת, היא פרשה כפולה בספר במדבר, והיא עוסקת בדיני נדרים. מסע של בני ישראל במדבר.
0: בהתחלה, הפרק ראשון זה דיני נדרים. אז דבר ראשון צריך להבין מה הסיפור של נדר. לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. לא יחל דברו, הפירוש הוא אל תעשה את דבריך חולין. כלומר, מילה זה מילה. אתה אומר משהו, תעמוד במילה. ככל היוצא מפיו יעשה. נשאלת השאלה מה רוצים מהחיים שלנו. אנחנו בסך הכל בני אדם. אז אמרתי שאני התייצב פה ב-12, ולא התייצבתי ב-12. היה פקק, אז מה אתה רוצה בחיים שלי? אנחנו בני אדם, לא מלאכים, מה אתה רוצה? התשובה היא, ברור, אנחנו בני אדם, אבל התשובה היא שמי שרוצה להידבק בהשם, המציאות האלוקית היא מציאות טוטלית, היא מציאות אבסולוטית, היא לא מציאות של בערך. זה מציאות מוחלטת, אהבה מוחלטת. ולכן לפעמים זה מאוד קשה לנו, כי רק אדם מאוד בוגר שואף למוחלטות. אדם לא בוגר, אז הוא אומר, בסדר, אמרתי 12. החופה תהיה ב-7.
1: כן.
0: כן? 7. 8:30, הרב עוד לא הגיע. כן, בסדר, אנחנו רק בני אדם, לא... אבל מי שרוצה להידבק בהשם, אז הוא צריך לשאוף למוחלטות. וזה הנקודה של נדרים. לפחות תעשה את מה שאתה יכול. כשאתה אומר משהו, תחשבן שזה באמת, יש לזה את רוב הסיכויים. בטח שלא לשקר במודע. אבל גם אם אתה לא משקר, אבל אם אתה נודר משהו, אני אהיה בשעה זאת וזאת, או אני אעשה את הפרויקט הזה והזה, אז יותר טוב שאו לא תתחייב, תגיד שאתה תנסה, תתאמץ, אולי, אבל לא תתחייב, כי ברגע שאתה מתחייב, אז אתה מושך עליך את הדיוק האלוקי, שהוא כאילו בלתי מתפשר.
1: יש פה... ממש בכל מילה שאנחנו אומרים.
0: כן.
2: וזה קורה היום המון, כאילו, אנשים... היום מאוד קשה למצוא אנשים ש...
0: עדיף שתגיד, אני אנסה, אני אשתדל. אל תגיד דבר מוחלט, כי אתה באמת לא בא לביתה למוחלטות.
1: נכון. בגלל זה אני גדלתי מהילדות, תמיד תגידי בעזרת השם בלי נדר. אל תתחייבי, את לא יכולה להתחייב. את לא יכולה להתחייב כי את לא באמת שולטת על אם יהיה פקק. אוי, אתה רואה, אני גם לא שולטת על זה שזה נפל. אם יהיה פקק, אם לא יהיה פקק, יצרו אותך בדרך, יבקשו ממך טובה, יעשו לך ככה, תמיד בעזרת השם בלי נדר. וגם, יש אתרת נדרים כל
0: חודש. כן. עכשיו, יש פה דבר שמאוד כדאי לתת עליו את הלב, את תשומת הלב, זה האישה. יש פה פרק גדול מאוד על האישה. וכולם רואים שהאישה היא לא בת חורין. זאת אומרת, או שהיא ברשות אביה, או שהיא ברשות בעלה.
1: נכון.
0: כך התורה אומרת, אם היא נודרת נדר, זה הכל תלוי. אם היא קטנה עדיין, כלומר, נערה, אז אם אביה מסכים, הנדר הוא נדר. אם הוא לא מסכים, אז הנדר הוא לא נדר. ואותו דבר לגבי בעלה. ואנחנו רואים את זה על כל שעל וצד, שהאישה היא כאילו לא ברשות עצמה. נשאלת השאלה למה.
1: למה?
0: למה?
1: למה?
0: כן. גם בפרשה הקודמת, הארץ נתחלקה לכל שבטי ישראל, אבל רק לזכרים, לא לנשים.
1: נכון.
0: מה הסיפור פה?
1: גם בירושות, חוץ מבנות תלופחד, שקיבלו את הירושה של אבא שלהם.
0: נכון, הם באו והגישו קובלנה, והקדוש ברוך הוא אמר, צודקות. הם צודקות וכו'.
1: אז בפרשה שלנו, למה בעצם האישה היא לא... לא, לא בפני עצמה.
0: אז אני חושב ש... עוד פעם, זה מטאפורה. זה מופשט. בכל איש יש איש ואישה. ובכל אישה יש איש ואישה. האור האלוקי זה האיש, והכלי זה האישה. איך זה נקבע? לפי איברי הרבייה. עם איברי הרבייה אי אפשר להתווכח. זה עובדה. כן, זה צינור לנתינה, זה כלי לקבלה. אז מכאן, באופן סימבולי, נקבע שהאור שהוא נותן, הוא משפיע, הוא נבחן לזכר, לאיש, והמקבל נבחן לאיש.

0: ככה העניין הזה, שכאילו האישה אין לה רשות בפני עצמה, אלא היא תלויה בזכר. הכוונה היא שהאישה שבכל אחד תלויה באור שבכל אחד. זה הנקודה. זה שורש לכל אין ספור הלכות כאלה ואחרות. זה השורש הרוחני.
1: של הזכריות והנקביות בכל אחד מאיתנו.
0: בדיוק.
1: חבר'ה, ישר כוח על השידור. היה לנו שידור יפה, אני חושבת.
2: היה מאוד מעניין.
1: היה מאוד מעניין.
2: הגענו בהרבה נושאים.
1: הגענו בהרבה נושאים, ויש לנו עוד הרבה נושאים לדבר, ואני גם פתחתי שאלות תשובות.
0: אני מאוד מודה לכם שהזמנתם אותי לפה.
1: מה, אנחנו חלק ממך. הנה, הנקבי והזכרי שלך בפודקאסט פה.
2: עכשיו חשוב להגיד, כן.
0: לא, לא, אני שומע.
1: קודם כל, מי שצופה, אתה רוצה להזמין לאירוע ששלחת לי? אתה רוצה לדבר על זה או שלא?
0: האירוע זה היום בערב.
1: בסדר, אנחנו בלייב. אנחנו בלייב, אתה יכול, כאילו, תנצל את הבמה.
0: כן, יש מין אירוע מעניין, שבו נפגשים אתאיסט ופילוסוף ואנוכי, ודנים על בעיות השעה אקטואליה ורוחניות. זה מתקיים במקום שנקרא בר גיורה.
1: בטח, זה בר, נכון?
0: בר, כן. בר, בר גיורה.
1: בר גיורה.
0: איפה זה נמצא? זה בחובי בן גבירול, אני חושב.
1: בתל אביב.
0: תל אביב, כן.
1: חבר'ה, מי שמעניין אותו להגיע בשמונה בערב. מעולה.
2: ועוד משהו אני אגיד, אנחנו רוצים להתחיל, כי דיברנו על זה, לעשות שיעורים על פנימיות התורה בבאר שבע. אם יש אנשים מבאר שבע שזה מעניין אותם הכל, תרשמו, אנחנו מתחילים לאסוף איזושהי קבוצה.
1: תפנו למתן, יש לו אינסטגרם, תרשמו או פה או אצלו.
2: כל מקום שאתם רוצים.
0: איך מגיעים אליך מתן?
1: יש לו אינסטגרם, מתן דה ג'ו.
2: מתן דה ג'ו.
1: מתן דה ג'ו.
2: תן היהודי.
1: אני הולכת לפתוח לירז דה ימניז, התימניה. הלכות תימן. זהו, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לאופר. שתקלט לנו על השידור.
2: ואם יש לכם שאלות, באמת, שאלות הכי פתוחות, כל מה שאתם רוצים לשאול, תרשמו לנו, זה המקום לשאול את הכל. וזהו, אנחנו רוצים להזמין לכאן אורחים מיוחדים כל פעם. אם יש לכם מישהו שאתם רוצים, שאתם חושבים עליו מהרשת, או מישהו שאתם מכירים, שזה היה מעניין אתכם שהוא ידבר כאן, אז תרשמו לנו גם, ואנחנו נביא אותו.
0: נתראות.
1: ביי, תודה לכולם.
2: ביי, ביי.

0: 我这样，
1: 你以为呢？我这里我想过来。
0: 喂喂，
1: 我是阿妈的公公。

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

למות אבל חבל שאין תמימות למה הכל איתך דפוק כל שתיקה שלך אלימות שמי נהיה פה חם אני לא נרדם רק חולם וקם מה זה נראה לך סתם אני

0: כפיים, ששון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

0: אז אני חוזרת הביתה, היה לי יום בחסות הבדידות כי נפגעת, אתה רע לעולם כי אתה לא מבין מה אתה, כל חמבול בלבן רצוי למנוצל, אתה שואל את עצמך למה באת אליי, למה המילים שלי קשות לך מדי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל, אה? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

חוסר ביטחון שלא עושה לי להתאהבה. קטע הכי חזק פה זה שהוא לא באמת אוהב את עצמו. אז זה מתיישב, עליין עם פסיכולוגית לנשמה

0: te mojito, tile. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, מזווית אישית, בהגשת אבישי סגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: אם כן, 3:16 דקות כרגע כאן ברדיו החברתי הראשון. אני מתנצל על האיחור הקל. אתם על התוכנית מזווית אישית, התוכנית שדנה ועוסקת בכל הסוגיות האקטואליות, המרכזיות והרלוונטיות שעומדות לפתחה של מדינת ישראל ומעסיקות את החברה הישראלית. מפיק התוכנית הוא גיא גפן, איתכם כאן באולפן אבישי סגל. רק לא מכבר התעוררה סערה ציבורית רחבה בעקבות הפרסום שלפיו דוברו לשעבר של ראש הממשלה זיו אגמון, הוקלט מתבטא באופן גזעני כלפי העדה המרוקאית בישראל, בעודו משווה אותם לבבונים, תוך שהוא מתבטא באופן גזעני גם כלפי חברי כנסת ממוצא מזרחי בליכוד. אמירה שעוררה סערה רבתי ואף הביאה לפיתוריו או להשעייתו של אגמון מתפקידו. אין ספק שעוד מיום הקמתה של מדינת ישראל ועד עצם היום הזה, כל הנושא של השד העדתי הוא אחת הסוגיות היותר כאובות ונפיצות שידעה החברה הישראלית. סוגיה שבמידה מסוימת מעסיקה את השיח הציבורי בישראל גם כיום. יש הטוענים שמדובר במלחמת תרבויות מתמשכת שפילגה והעמיקה שוב ושוב את השסעים שקיימים בחברה, מטענות חוזרות ונשנות לאפליה מתמשכת כלפי בני עדות המזרח, דרך טענות על הגמוניה אשכנזית כמעט מוחלטת במרבית זרועות הממסד ובמוקדי הכוח, ועד ליחס גזעני של ממש לכאורה גם במישור האישי. מזווית אישית מערכת הפעם את הפרופסור סמי שלום שטרית. שטרית הוא גם סופר ומשורר, בין יתר פועלו היה פעיל מרכזי וגם נמנה עם מייסדיה של תנועת הקשת הדמוקרטית המזרחית ובתנועות חברתיות נוספות. שלום סמי.
2: שלום שלום.
1: אז קודם כל, מה שלומך? מה בעיקר מעסיק אותך בימים אלו?
2: בימים אלו אני בסופה של שנת שבתון, אני עובד במכללת ספיר, בית ספר לקולנוע, ועמדתי בראש בית הספר לאומנויות הכל והמסך, 8 שנים. יצאתי לשבתון, וכיף, ילדים, נכדים, ואני כותב, בעיקר כותב בשנה הזאת.
1: זה שאתה כותב זה כבר טוב.
2: ואחר כך נחזור ללמד עוד קצת עד הגמלאות. אבל אני בעיקר כותב, לא כל כך מתעסק במה שקורה בפוליטיקה, רק עם עצמי. אני אפילו לא בפייסבוק.
1: על מה למשל אתה כותב באופן כללי?
2: על מה, מה? אני כותב?
1: סתם, אני אל הדעת.
2: אני, לא, בשמחה, אני השנה בעיקר התעסקתי בשלמה של פרויקטים, כלומר, אני גם משלים סרט, ממש בסוף עכשיו של הפוסט, סרט יהודי, שעשיתי עם אבא שלי על הכפר שלו במרוקו, נסענו לשם, זה היה מרתק, ואני כותב תסריטים, שני תסריטים עלילתיים מלאים שסיימתי, ונכנסתי כבר לפרויקט אחר, כי שנים לא יכולתי לכתוב. העבודה של...
1: זה היה תובעני, לא אפשר לך?
2: זה לא פשוט. בית ספר לקולנוע זה... במיוחד שאנחנו היינו בחזית של כל המלחמה מ-7 באוקטובר. כל דבר שקרה, קרה לנו. גם נחטפו לנו, נהרגו לנו, נרצחו כמובן. כל מה שאתה רוצה, נפצעו וכן הלאה, וזה פגע בנו מאוד מאוד קשה. אז לפני כן קורונה, בקיצור, הייתה לי קדנציה מאוד קשה.
1: לא רק לך, כן.
2: לא כתבתי.
1: זה הקשה על הרבה מאוד אנשים, ודאי, אין ספק.
2: כתבתי כל מיני התחלות וחיכיתי בסבלנות לזמן שיהיה לי.
1: אתה חושב שיש סיכוי שייצאו גם סדרות מהתסריטים שכתבת?
2: לא.
1: סיכוי ריאלי שזה...
2: לא,
1: סרטים?
2: סרטים עלילתיים, יש משהו שאני עובד עליו מאוד לאט, שיהיה תיעודי ארוך, אבל סרטים, כן, לא סדרות, כלומר...
1: טוב, אני לא אנסה להוציא ממך כאן פרטים בכוח, אבל אני אבל אם וכאשר זה יבשיל לכדי יצירה טלוויזיונית, אני אשמח אם תעדכן אותי. ואז אני גם אוכל בסוגריים להגיד שאתה אמרת כאן בשידור שאתה עובד על זה.
2: כן, בהחלט. סרטים כמובן מן הסתם פוליטיים.
1: לא, אני בהחלט מעריך מאוד יצירה בכלל, יצירה ישראלית.
2: כן, אני כותב שירה כמו תמיד.
1: אז רציתי, קודם כל באופן כללי רציתי גם לשאול, ספר קצת על תנועת הקשת המזרחית. מה בעצם מהות הפעילות שלה? היא חוגגת השנה, הבנתי, 30 שנה לקיומה.
2: כן.
1: מה בעצם המהות של הקשת המזרחית הדמוקרטית?
2: הדמוקרטית המזרחית. האמת, היו ויכוחים בקודם.
1: אה, אוקיי, זה לא ידעתי.
2: שני שמות תואר, אחד על השני. אבל... כן, 30 שנה, לא יודע אם מישהו חוגג, אבל אולי, אני מושג, בינתיים אף אחד לא...
1: אז מציין.
2: לא דיבר על זה, אבל אנחנו מציינים בהחלט 30 שנה. גולת הכותרת של הקשת הדמוקרטית המזרחית, היא בעצם, אני כותב על זה בספר שלי, היא נולדה מתוך אכזבה, או רצף של אכזבות, מהאפשרות שפוליטיקה, או פוליטיקה... מה שנקרא פרלמנטרית, לא חשוב מחנה כזה או מחנה אחר, באמת, באמת יוכלו לנסח את היעדים של תיקון חברתי בחברה הישראלית. כלומר, הקשת הדמוקרטית היא בהחלט שמה בפרונט צדק חברתי, צדק חלוקתי, בכלל מושגים, מושג שאנחנו המצאנו. וזה הגולת הכותרת באמת היא ההתכנסות של אנשים. אם אנחנו מדברים על שנות ה-70, אלה שנות המחאה של הפנתרים השחורים, ממש מתחילתם והצופם, שהם באמת שמו את הכתובת על הקיר, אין שום ספק, והיא לא ירדה משם. שנות ה-80 זה כבר תנועות יותר מקומיות, כמו תנועת האוהלים וכל מיני דברים טובים. שנות ה-90 זה כבר הדור, זה כבר הדור שלי, דור שני, אנשים פשוט לקח זמן עד שאפשר להגיע לשם. אנשים משכילים, אנשים חכמים, אנשים שכמעט כולם למדו בחול, גם אני, ורואים שקוף את כל המבנים ללא יוצא מן הכלל, מכל הבחינות. היו שם כלכלנים ואנשי תרבות ואנשי... אנשים שמתמחים בקרקעות, ואנשים שמתמחים בדיור, פשוט מאוד מקבץ של אנשים מאוד מאוד חכמים, אינטליגנטים, אם אני יכול להחמיא לחברים שלי.
1: כן, על חלק מהם קראתי.
2: ובעצם הכינוס הזה, הוא היה כינוס של כוחות ומוחות, שבעצם יחד לא רק עשינו פעולות, אלא... אפשר לומר שניסחנו את השיח המזרחי, זה לא אומר שהוא יעמוד שם לנצח, כבר עשו מזה קרקס, בעיקר החקים של הליכוד.
1: נגיע גם לחלק מהם.
2: כן, כן, לא, בסדר, בעיה, אני פשוט...
1: אני כבר הכנתי, כן.
2: אני כבר אומר, אנחנו בשנות ה-90, אפשר לומר, עד תחילת שנות ה-2000, אפשר לומר שהקשת הדמוקרטית המזרחית היא בעצם התכנסות של אנשים... עם כבוד גדול מאוד למה שהיה קודם, כל המחאה וכל היסודות שלה. וזה היה, לפנינו תמיד היה שמאל, חברתי, מזרחי, אפילו לא רק חברתי. כלומר, אם תלך לפנתרים, תראה שאף אחד מהם לא יצטרף לשום מפלגה ימנית, מחדש ודרך רץ וכן הלאה, הם הבינו את מקומם, הבינו את מקומו של המאבק. נתנו לזה כבוד גדול מאוד, ולכן אנחנו בגאווה גדולה יכולים לומר שאנחנו שמאל מזרחי, בעיקר שמאל חברתי. קצת ניטרלנו את הוויכוח המדיני כדי שנוכל להיות ביחד, היו שם כל מיני גוונים, וזו הייתה החלטה טובה, כי לא היינו רחוקים כל כך, וחבל היה להתבוסס בתוך זה ולא להתקדם קדימה. אז היום אנשים באופן טבעי, אתה הולך לאוניברסיטה, איזה קורס בניו יורק, באיזה אוניברסיטה, ואתה תיכנס, ואם זה עוסק בחברה הישראלית, אז אתה כמובן תשמע את המילה ותקרא אותה בכלל, מזרחים, הם כותבים את זה עם H. שלפני כן אף אחד לא ידע מה זה. מקסימום רוס, ספרדיק ג'וז.
1: כי אין חטא באנגלית הרי.
2: לא קשור לחטא. המילה מזרחים לא הייתה קיימת, לא באקדמיה הישראלית ולא באקדמיה בכלל. ודאי שלא, לפני תחילת שנות ה-90, ודאי שלא. ואז בעצם פתאום מבול של מאמרים, זה גם אנשים כותבים, אנשים יוצרים, צריך לזכור, כלומר, אנשים כמו, שכולם באמת עכשיו בשורה הראשונה של, של התחומים שלהם, מהבחינה הזאת, גם אנשי קולנוע, גם אנשי אקדמיה, כמובן הרוב, אולי זה קצת היה באוכרנו, אבל הרוב, והמון סטודנטים, שזה קשה היום לראות, סטודנטים שמקדישים זמן בכלל ומאמץ ואנרגיה לעניין חברתי.
1: זה תלוי איך אתה מגדיר עניין חברתי. אני התכוונתי גם לשאול אותך איך היית מגדיר צדק חלוקתי, כמו שאתה קורא לזה, או חברתי?
2: אני אתן לך לפי דוגמאות שעשינו. כלומר, גם הדוגמאות שבחרנו לפעולה, הן היו דוגמאות שבעצם מנסחות, לא רק באות כהישג ממשי, קונקרטי, אלא מנסחות את, את העניין, את התחום שבו פעלנו, מבחינת צדק חלוקתי. אם ניקח את הנושא של קרקעות, כן? בכלל, קרקעות המדינה, כיצד חולקו הקרקעות, או בעצם בעלות על קרקעות, מתחילת קום המדינה, מימי בן גוריון, ועד ימינו. אנחנו בשנת 97, כבר ממש כשקמנו, הבנו שבקרוב החכירה שבן גוריון עשה לאדמות המדינה, לחקלאות, בעצם בעיקר לקיבוצים וכמה מושבות ותיקות, עומדת להסתיים. זאת החכירה ל-49 שנה, ואנחנו היינו ב-97-98, ואמרנו, סטופ, היה נחמד, הייתה בעיקר חקלאות, עכשיו לא כל האדמות מוקדשות לחקלאות, בוא נעצור ונחלק מחדש. כל מהפכה כמעט בהיסטוריה עוברת דרך חלוקה אגררית מחדש. כלומר, מהבחינה הזאת שמישהו מחזיק בקרקע עשרות, עשרות, עשרות שנים, לא תמיד מאפשר לאחרים להתפתח, יישובים סביבו, גם ערבים, גם יהודים. אז לקחנו את הדוגמה הזאת, והלכנו איתה כמובן עד הסוף, קיבוצים לא אהבו את זה, לא אוהבים אותנו עד היום. והיא בעצם, המעשה בעצם עיצב את התודעה, עיצב את השיח בתחום הזה. זה צדק חלוקתי, זה לקחת משהו שתמיד מחולק לא בצדק, בגלל סיבות היסטוריות כאלה ואחרות, זה לא מעניין כל כך. כלומר, אני מלמד את הסיבות האלה, כתבתי עליהן, אבל זה לא מעניין. סיבות כאלה ואחרות, לא בצדק, זה מה שמעניין, ולנסות לעשות reshuffling בהתאם להרכב האוכלוסייה החדש, אחרי כך וכך עשרות שנים. אז זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת היא בתחום התרבות, שלא כל כך הצליח לנו, אבל הבאנו את הנושא, שמנו

0: זה. אף אחד. אז מהבחינה הזאת אנחנו ניגשנו, ואני לא כל כך הייתי בצוות, אבל היו חבר'ה שפשוט חיברו דוח מרתק מאוד. היו ארגונים שהצטרפו לזה, שהוגש, הייתה שרת התרבות לימור לבנת, אני חושב, הוגש לשרת התרבות, והיה דיון רציני, משמעותי. השינויים הגיעו קצת באיטיות, קצת באיטיות, אבל מה שזה יצר זה איזושהי מודעות שהכסף הזה לא יכול להיות מחולק אוטומטית. ושתרבות, איך אמרה לי שולמית אלוני, פעם לא זוכר מה זה היה בתוכנית טלוויזיה, והתווכחנו על משהו, ואמרתי לה, האופרה, זה נחמד, גרתי בניו יורק, הלכתי מדי פעם לאופרה, מה זה האופרה? שאתה קורא את הטקסטים, זה אופרה צבון, אה?
1: לא ידעתי, לא ידעתי שגרת בניו יורק ו...
0: 10 שנים גרתי בניו יורק, איפה התחקיר? לימדתי בניו יורק, לפני כן עוד למדתי בניו יורק, שנים הרבה לפני כן, ואמרתי לה, אופרה, כל מושב, כל כרטיס מסובסד על ידי המדינה באיזה, זוכר אז המספרים, 900 שקלים.
1: 900 זה יקר, מאוד יקר.
0: המדינה מסבסדת, והבן אדם שבסוף קונה כרטיס, אמרתי לה, בינינו, הרי אנשים שבעיקר, רוב האנשים שולחים לאופרה, אז הם יכולים לשלם את הכרטיס שלהם. אז אפשר לסבסד בקצת פחות, אבל אפשר לסבסד גם דברים אחרים. אז היא אמרה, כל מדינה מתוקנת, חייבת שיהיה לה אופרה. אמרתי, אפשר להתווכח.
1: שולה מיטלוני.
0: כן, מה זה מתוקנת ומה זה חייבת. אז זו הייתה רוח התקופה מהבחינה הזאת. זו הייתה רוח התקופה, ומהבחינה הזאת היא עברה גם תהליך כלשהו. היא התחילו להגיע אליה ולומר לה דברים אחרים. היא מפאיניקית כזו ותיקה, ודברים אצלה
1: כן,
0: נפתחו.
1: כן, אני זוכר אותה.
0: נפתחו קצת אצלה דברים, אין שום ספק. אז זו דוגמה נוספת, כלומר, יש כך וכך מאות מיליונים חלוקה לתרבות, כל תחומי התרבות, לא מתנסים. ממש תרבות, תזמורות, תיאטרון, קולנוע, ספרות, ואנחנו חושבים שהם לא מחולקים נכון, או לא צודק, אז בואו נחלק מחדש. כל תחום כזה אנחנו נכנסנו, על זה אני מדבר, כלומר, על אנשים ש... וצריך להבין, שאני אומר, דיברנו, אז אני אומר, literally דיברנו. אין תוכנית טלוויזיה, מתוכנית אחד על אחד, ועד תוכנית עם פאנלים, שאני לא הייתי, או חברים שלי. לא הלכנו למכור שום דבר אישי. אין תוכנית רדיו שלא היינו בה. בעיתונות, ליטור, פחות ב3 עיתונים במקביל. כלומר, אנחנו ידענו לעשות את זה. ישבנו חזק, חזק, חזק, והכנסנו את הנושאים האלה פנימה, וגם לא פחדנו להסתובב בכנסת, לעשות לובינג לנושאים האלה, ושום בעיה, ממש שום... איך לומר את זה... כל מקום שבאנו היינו האנשים הכי משכילים, לא נעים לי להגיד.
1: לא, בסדר.
0: אבל זו האמת. כל מקום שהגענו אליו, וידענו מראש מה אנחנו עושים.
1: אז בעצם, מה שאני מבין מתוך הדברים שלך, תקן אותי אם אני טועה, זה שלטענתך, לפחות אז, חלוקת המשאבים, כלומר, כספי מדינה וקרקעות, הוקצו... לא הוקצו מספיק נקרא לזה לתרבות בעלת אוריינטציה מזרחית.
0: לא תרבות, הקרקעות לא קשור. קשור בסוף.
1: כן, לא, אני בטעות...
0: קרקעות שליטה, בעלות על קרקעות, או שליטה בקרקעות, גם חכירה, זה לא... בעלות זה שליטה ל-50 שנה בערך.
1: זה בקרקעות, נכון.
0: אבל לא עניין של תרבות, עניין של קרקעות, הכוונה של התפתחות, של יישובים שלמים... יישובים כאלה דווקא ואחרים לא. מהבחינה הזאת זה הסיפור של הקרקעות. זה לא דעתי, לא דעתנו. זה עובדות, כלומר, זה ברור. בן גוריון, היו לו סיבות.
1: אז כן, אז היה נכון.
0: היו לו סיבות כאלה ואחרות, והוא בעיקר לא שמח על האנשים שהם לא אנשי שלומנו, וזה באמת מפחיד, כנס לנעליים שלו. נורא מפחיד עכשיו למי הוא

0: אחד, שיהיו לו כל מיני איים כאלה של התמרדות, שמישהו הכריז על איזה מדינה, אני יודע איפה בנגב. לא, הוא לא נתן גם לאנשי מחל, מה שהפך להיות ליקוד פעם, חירות ואלה, חירות בכלל, להתקרב, לגעת בשליטה באדמות. זה לא שרק מזרחים יפריעו לו. מהבחינה הזאת, קיבוצים, הוא יודע שהוא שקט. מהבחינה הזאת, הם מחזיקים את האדמות 50 שנה, אז נחשוב, נראה מה נהיה. יכול להיות שהוא היה חי, הוא היה מסכים איתנו, שהגיע הזמן לחלק מחדש. יכול מאוד להיות. אבל היו לו סיבות.
1: זאת אומרת, אתה בעצם מכיר בעובדה שהיו לו שיקולים אז כאלו ואחרים, תכף נגיע אליהם מכיוון אחר, אם נספיק. אבל אני, שוב, אני מבין מתוך הדברים שלך שהיית מצפה שבעצם זה יחולק אז אחרת, ולא רק לאנשי שלומם של מפאי לצורך העניין.
0: כל צריך, הקמפיין הגדול והמוצלח הנוסף שלנו היה של הדיור הציבורי, חוק הדיור הציבורי, שאנחנו בעצם לא חברי כנסת, אבל עשינו מה שנקרא לובינג חזק מאוד תוך הכנסת, והצלחנו בעזרת חברי כנסת, בעיקר נו, קוראים לו רן
1: כהן?
0: רן כהן ממרץ.
1: כן, אני זוכר אותו.
0: הוא הוביל את זה בתוך הכנסת, והצטרפו אליו לא מעט, גם מתוך קואליציה קפיטליסטית ופוזיציה קפיטליסטית. אז חוק הדיור הציבורי בקצרה, ממש בקצרה, כתבו על זה הרבה אנשים, גם ידידי משה קריף, בספרו על הקשת הדמוקרטית המזרחית, גם אצלי, בספר, המון כתבו על זה, המון, בעיתונות בלי סוף. היו 110 אלף דירות של דיור הציבורי, חברות שונות, ממשלתיות, עמידר, חלמיש, הסתדרותיות של הסוכנות היהודית, המיגור, כל מיני...
1: גם שיקון עובדים, עד כמה שאני זוכר.
0: שבע חברות, כן, שבנו דיור ציבורי, ובזמנו, ככה הצליחו מהר, בנייה מהירה ומגעילה, גדלתי בבניין כזה של תרומים,
1: לב. כן, אני מכיר, תכף נגיע בדיוק לזה.
0: לא חשוב, בסופו של דבר אמרנו, האנשים האלה, חלקם הגדול, כבר שילמו או את כל מחיר הדירה, בשכר הדירה המסובסד שהיה להם, אבל אחרי 30-40 שנה, אם הם היו צוברים, הם מזמן רכשו את הדירה פעמיים, או קרובים מאוד לסגור את זה, ואמרנו, צריך להעניק להם את הדירות, או במחיר מאוד מאוד נמוך, או ממש חינם, כי הם כבר שילמו את זה פעמיים, וחוק הזה הצליח, חוק הזה עבר. כמובן שמנסים לטרפד, כל דבר מנסים לטרפד. גם עם הקרקעות, הגענו לבית משפט עליון, לבגץ, והוא פסק שהאדמות לא, הקיבוצים לא יקבלו חכירה נוספת. כל דבר שקל לגופו, כמו ועדות, ובעצם אריק שרון מצא דרך איכשהו לעקוף את הדבר הזה ולאפשר לאנשים לבנות וכן הלאה. גם בדיור הציבורי הפסיקו לבנות, דיור ציבורי, זה לא הייתה כוונתנו, והפסיקו, כל דירה שמתפנה הם מוכרים אותה במחיר השוק.
1: אין, לצערי, זה נכון, גם אני לא אהבתי שעשו את זה. זה
0: הפך להיות מכוער מאוד, זו לא הייתה הכוונה, והם חיפשו דרך איך לחבל בחוק הזה שעבר בכנסת בצורה יפה מאוד.
1: מי חיפש לצורך העניין? למי אתה מתכוון? מי ניסה לחבל בסוג החקיקה הזה?
0: הליכוד זה בטוח, אבל לא כל הליכודניקים, כי היו שם ליכודניקים שתמכו בחוק. שס זה בטוח. שס התנגדה כמפלגה, שס. אריה דרעי התנגד לחוק הדיור הציבורי. כי מבחינתו הוא מטפל באנשים האלה, וזה לא נכון, זה לא רק מזרחים היו בדיבור הדיור הציבורי. כבר היו לא מעט עולים, והיו הרבה אנשים.
1: היו גם רומנים שם, הבנתי.
0: היו רומנים, שהם חברים שלנו, תמיד נתקעו יחד איתנו בעיירות פיתוח, בשכונות. אז כן, חוק הדיור הציבורי היה ממש עשייה של צדק. אף אחד לא יכול להגיד משהו רע על זה. לא להשתתף, אבל לא לומר משהו רע על זה בסך הכל. כי במקביל היו שיטות אחרות של דיור שלא מזרחים גדלו בהם וגרו בהם, כמו דירת חיסכון. אני חושב ששיקון למד ככה נבנה. בעצם זה דומה, אתה מקבל דירה, אבל היא במרכז הארץ. מזרחים שוקנו, זה הכל נתונים, כן? אני אקדמאי וחוקר, אבל לא רק אני. 70% מהמזרחים, 70% מהם שוקנו מחוץ לרצועה חדרה גדרה. מה שנקרא אצלנו חדרה גדרה, זה מה שנקרא נדלן.
1: כן, או מהנגב ודרומה, או אחרי אזור השרון וצפונה. כן.
0: זה חדרה גדרה, זה היה בעצם 70%. 70% מהאשכנזים שוקנו בתוך הרצועה חדרה גדרה. ויש פרוטוקולים ממשלתיים והכל כמו שאתה רוצה, זה לא, אני לא עכשיו אומר דעה. מבחינה זאת זה עובדה. אז איפה שוקנו? הוקמו כל מיני שיטות דיור, כמו שהזכרתי, דירת חיסכון, שזה דומה לדיור ציבורי, אבל אתה צובר. אתה צובר. זה נקרא חיסכון. אתה צובר את התשלומים שבסופם אתה יכול לרכוש את הדירה. ופה לא. פה זו הייתה שכירות פשוטה לשלוש שנים. אז אלה חלק מהפעולות שבעצם ניסחו מחדש ופקחו עיניים להרבה הרבה אנשים. וכמובן, אחר כך באו כוחות אחרים, וזה כבר היה מחוץ לאחריותנו. אנחנו לא בכנסת להילחם בהם. אבל בעיקרון זה כוחות מאוד מאוד דמגוגיים. זה לא התחיל עם נתניהו.
1: כן, זה התחיל עוד הרבה קודם, משום שגם הקפיטליזם הקצין, וזה התחיל מהליכוד דווקא, השיטה הזאת. זה חלק מהאבסורד. הרבה מזרחים הלכו עם בגין, אבל הוא חיסל, אבל הוא התחיל לחסל את מדינת הרווחה.
0: זה בדיוק שם. כלומר, בהתחלה זה כמובן העלייה של בגין, שבעצם לא כל כך הבין מה קורה. כלומר, הוא דיבר במושגים, אתה יודע, מושגים פשוטים, עממיים, הוא לא נכנס לנשמה של ניתוח כלכלי או
1: שמחה ארליך אולי כן, אבל גם עד גבול מסוים.
0: כן, אז בליכוד היו כל מיני ליברלים כמו ארליך ומודעי ופאט, אנשים קצת הזויים כאלה שהיו בשולי החברה ונכנסו פנימה.
1: לא ידעתי שזה מה שאתה חושב עליהם, אוקיי.
0: חלוטין הזויים. פאט, אנשים. לא חשוב דעתי עליהם, אבל הם די היו בשולי החברה בתקופה של מפאי, בתקופה נקרא לה של בניית גם כמה שהייתה מקולקלת, אבל בכל זאת בנייה של תפיסה חברתית רווחתית, וולפר סטייט. פתאום הם עברו למרכז בזכות המהפך של 77, ואז הם כולם היו
1: להיות מיינסטרים
0: עם הלשון בחוץ, צריכים לבלוע את הכל. לא מיינסטרים, הם עכשיו קובעים את הכלכלה. צריך להזכיר לך, הם היו שרי הכלכלה והתעשייה כל הזמן. שלושת אלה החליפו ביניהם. מודעי היה גם שר משפטים.
1: שר אוצר, נדמה לי, כן. שר משפטים, שר אוצר הוא היה גם לקראת הסוף.
0: גם אלה היה שר אוצר, אם אני זוכר טוב. אבל בסופו של דבר הם הובילו את הליכוד לתפיסה הזה. מילטון פרידמן, שאני תמיד מוסיף, אתה יודע מי זה, הכלכלן הגדול היהודי מאוניברסיטת אילינוי, הוא זמן על ידי הליברלים האלה לשבת בישיבת ממשלה. זה דוגמה שהיא טובה איפה זה התחיל. אתה מבין? כל הסיפור הקפיטליסטי. הוא זמן לשבת בישיבת ממשלה, אחרי שנתנו לו לזכור פחות או יותר מה קורה פה. לפני כן רגלו לא דרכה פה, דרכה כיהודי, אבל לא... עכשיו, מילטון פרידמן היה חסיד, מי שכותבת עליו בהרחבה זה נעמי קליין, בספר The Shock Doctrine, דוקטרינת ההלם. שהוא בעצם היו לו מין חיילים כאלה, כלכלנים צעירים. כל מקום שהיה איזה משבר חמור בעולם, זה יכול להיות רעידת אדמה גדולה, וזה יכול להיות מהפכה גדולה, הוא היה מגיע לשם, שמאחוריו הבנק העולמי, קרן מטבע העולמית, וכל הדברים האלה, והיה מציע להם פתרון, ודרך הפתרון משתלטים על הכלכלה. וככה הם עשו בדרום אמריקה, ככה הם עשו, ניסו לעשות ש... ברית המועצות התמוטטה וכן הלאה, אתה תראה אותם בכל מקום. והוא חשב שזו שעה יפה להתפטר מכל הסוציאליזם הזה שבשבילו זה הכללה ומחלה. אז תחשוב שהוא יושב בישיבת ממשלה ונותן הרצאה מה אתם צריכים לעשות. והוא פשוט מונה להם, יש פרוטוקול, אתה יכול לקרוא. הוא פשוט מונה להם. כל דבר שהיה קשור לרווחה. מה פתאום המדינה מסבסדת? אוכל, בריאות, מה זה?
1: זו גישה אמריקאית לצערי, גישה שאני לא אוהב.
0: הוא בא ככה וזה מה שהוא אמר. ואמר, מה זה סובסידיות, מה זה קביעות, מה זה גם ארגוני עובדים, הם רק מזיקים ורק מפריעים. קיצור, כל מה שאנחנו מאמינים בו, ושהוא סיים לדבר, כל המחו כפיים, כמו, לא יודע מה, לא יודע מה להגיד. לא היו שם מזרחים, אז, חברי כנסת. השם, שרים. היה דוד לוי. דוד לוי הרים את היד ואמר, אני חושב שהאדון דיבר בדיוק על כל הדברים ההפוכים שאנחנו לא רוצים לעשות.
1: זה מה
0: הוא היחיד.
1: זה בדיוק מה שרציתי לומר, בין היתר.
0: הוא היחיד שדיבר, כולם מחאו כפיים, וזה נרשם לזכותו בפרוטוקול. הוא אמר, מה הוא מציע? בדיוק את ההפך. שאנחנו הבטחנו, אנחנו באנו כדי לעשות, כדי שיהיה צדק, כדי שיהיה איזשהו שוויון הזדמנויות וכן הלאה. אז זה מסמל בעצם את ההתחלה של ההתנפלות המטורפת הזו, אבל זה לא ש... נגיד שמעון פרס אז הגיע כשר אוצר, צידוק שלו שהייתה אינפלציה אינסופית, ברוטציה שהייתה לו קודם שר אוצר עם שמיר, והוא הלך עד הסוף, הוא פשוט פירק את הכל, פירק את הכל. אפשר לומר, בהפרטות למשל שהוא עשה וכן הלאה, הוא הלך עד הסוף, הוא הפך להיות אולטרה קפיטליסט, אז אי אפשר להפיל את הכל.
1: דווקא פרס שהוא נחשב הזה?
0: הוא לא כן, נחשב בדיוק. כלום, אף פעם לא הניע, לא, הוא... שום... שום מדיניות של רווחה.
1: לא, הכוונה היא שהוא אמור היה בתיאוריה, by the book, לייצג את המערך הישן, שהוא אמור להיות סוציאליסטי בכלל, ודווקא הימין, הוא היום תומך ברעיונות של אותו פרופסור יהודי-אמריקאי שעליו אתה מדבר, ודווקא המזרחים הלכו עם הימין, זה מה ש...
0: נובל לכלכלה, אבל תמיד אחרי שם את השם שלו, אני אומר, לא רוצה להגיד את זה בשידור, אבל...
1: אפשר לומר ארכי-קפיטליסט.
0: שיהיה בריא, איך שאומר.
1: ואני מאלה שמתנגדים, אני מאלה שמתנגדים לקפיטליזם, למרות הדעות הימניות שלי, שזה כביכול דיסוננס.
0: צערנו, זה הולך ביחד. בסדר, אז זה היה, זה נקודת הפתיחה, כלומר, כשהליכוד עולה לשלטון, גם זו לידתה של הדמגוגיה, כלומר, בגין בעצם מה שהוא עושה, כולם אומרים איפה הליכוד של בגין, איפה הליכוד של בגין.
1: כן, גם אני אומר.
0: הוא היה איש טוב, הוא היה איש ישר, אין מה לדבר. הוא לא היה דמגוג מומחה, לא סתם דמגוג. כל הדיבור שלו על יהודים, אחים, כלומר, בעצם המסר שלו, ולא רק שם, למי? למזרחים.
1: הנאום הזה היה בדיוק על העניין הזה.
0: לא, הנאום שלו, אנשים נתפלים לדבר הזה, הנה אצלנו אתם שווים. וזה בדיוק מה שהוא אומר. מספיק שאתם יהודים, אתם שווים. אתם לא צריכים לא תודעה. הסאבטקסט זה, אתם לא צריכים שום דבר. אתם צריכים רק להיות יהודים, כדי להיות שווים לאלה שכל הזמן דיכאו אתכם. נתניהו שכלל את זה, כי הוא הרבה יותר מתוחכם מבחינה
1: רטורית.
0: אסטרטגית ורטורית וטקטית. לא, בגין היה רטוריקן הרבה יותר טוב ממנו, נרשמו על שמו משפטים מדהימים. אבל הוא בא ובלחישה, כאילו לחישה, תוך מיקרופון יחד עם האוזן של הרב כדורי, הוא אמר, הם בשמאל שכחו מה זה להיות יהודים.
1: כן, זה אני זוכר. אז כבר הייתי בחיים.
0: נותן גושפנקה ומכפיל ומכפיל בחזקות, מה שבגין אמר, זה אומר, המסר הוא לא לרב כדורי ולא לשמאל, המסר הוא לאנשים שצריכים להצביע בשבילו, אתם היהודים האמיתיים, הם כבר לא יהודים, וזה מסוכן, כל כך מסוכן, האמירה הזו הייתה כל כך מסוכן.
1: כן, גם אני לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה בכלל.
0: דמגוגית זה, לא רק לא לאהוב, זה אומנות, והוא שכלל את זה, ושכלל את זה, והדוגמאות הן אינסופיות. שבעצם אתה אומר לאנשים, אנחנו, אנשים שנאבקים על צדק חברתי, אנחנו אנשים שלא מבחינים בין צדק חברתי, סוציאליזם צריך להיות עיוור. לצבעים, לעדות, לדתות. אתה לא יכול להגיד סוציאליזם ליהודים. זה מה שהקיבוצים עשו. זה לא סוציאליזם, זה בדיחה. אתה לא יכול להבדיל בין מוצא וכן הלאה, שאתה מדבר על סוציאליזם. אז מהבחינה הזו, לבוא ולהגיד, אתם שווים יותר, רק משום שאתם יהודים, והם כבר לא יהודים, פתאום הקריטריון הקובע, המכריע לגבי שוויון, זה המוצא שלך. זה דיבור מסוכן. זה דיבור שמייצר א', בורות. בפשיזם יש הרבה בורות. אנשים שחיו בעידנים פשיסטיים, באיטליה, בספרד, זה פגע בהם לדורות. כי זה דורות של צעירים בורים, עמי ארצות ומטומטמים, בסוף הם הופכים להיות, משום שמבחינתם מספיק כשהם מעריצים את הדוצ'ה, או את הלאום, או אני לא יודע את מה, זה מספיק. ומלשינים על השכנים, ותוקפים, אני לא יודע, מישהו שאומר משהו אחר, מניף דגל אחר. זה מספיק. האם
1: בזה בגידה?
0: אתה לא צריך ללמוד, אתה לא צריך תודעה, אתה לא צריך כלום. ואז אחר כך יש לך כמה דורות של פיגור וטמטום ושקיעה, גם כלכלית, גם חברתית, של החברות האלה, אתה יכול לבדוק אותן.
1: יש גם כאלה שטוענים
0: של
1: חלק מהפוליטיקאים, גם יש אינטרס לשמר את המצב הזה, על מנת להחזיק את ה... אני קורא לזה, את הכוח הרגשי אצלם.
0: זה נתניהו, על מה אני מדבר?
1: כן, נתניהו לצערי מאוד ידוע בזה.
0: זה הסיפור. אתם לא צריכים ללמוד, אתם לא צריכים כלום. אני גם מוריד את כל הרגולציות. מה אתה, קבלן שיפוצים? לך, תבנה בניינים. מה אתה מתעסק שיפוצים? מה אתה, מוכר מכוניות שומשות? תיאבה מכוניות יוקרה ותמכור. אני מוריד את כל הרגולציות. חופשי, חופשי. עכשיו, דוגמאות שתתי לך הן דוגמאות אמיתיות. גם בתחום הבנייה וגם בתחום היבוא וכן הלאה. כלומר, מהבחינה הזאת, זה גרם להפגרה של חלק מהאוכלוסייה. אני לא אומר, חלילה, כל האוכלוסייה, כמה מצביעים עכשיו אפילו בסקרים, נגיד שיש לו 20, 22, 25 מנדטים, לא יהיו לו, אבל נגיד, כמה אתה חושב? זה שליש, שני שליש. באופן מאוד עקבי, כל המחקרים על בחירות, שני שליש ממצביעי הליכוד הם מזרחים, שליש אשכנזים. אז כמה מנדטים מזרחים יש לו? זה לא כל האוכלוסייה המזרחית. מהבחינה הזאת אני שמח על המאבק שלנו, אני שמח על כל מה שכתבנו, על כל מה שאמרנו, על כל המאמצים הכבירים שהחברים שלי עשו, וצריך להזכיר פה הרבה אנשים, אני פוחד להתחיל בשמות.
1: אבל בטח
0: ידידי משה קריף ודוקטור ויקי שירן זיכרונה לברכה וידידי אליחמו גם כן זיכרונו לברכה ואנשים פשוט שגם נעלמו לנו לצערי ובטח יבדלו לחיים ארוכים יוסי דהן ויוסי יונה שגם היה חבר כנסת אחר כך ועוד ועוד ועוד ונריה דהן ושירה אוחיון והרבה אנשים צעירים ומשכילים זו הייתה הכוונה שלנו. זו הייתה הכוונה שלנו. כלומר, שלא ניכנע להפגרה הזאת. ולכן יש לך אוכלוסייה, בוא נגיד, שבוחנים עמוד שדרה של חברה, של אוכלוסייה, אז בודקים את הגילאים, 29, אולי אפילו יש כאלה לפני כן, עד 49, כל אחד וזה שלו, אבל בערך זה עמוד השדרה, כלומר, כוח שכבר למד וכבר עובד, גם שוק העבודה, והוא יציב, מעמד בינוני. אתה בוחן כמה הדבר הזה חזק ויציב, קבוצת גיל הזאת. כשאתה בודק את הקבוצת גיל הזאת אצל המזרחים, המיעוט הקטן בליכוד, מהבחינה הזאת.
1: מעניין, אתה אומר פה דבר מעניין, אתה בעצם טוען שבניגוד לפעם, אנחנו כבר לא נמצאים במציאות שבה רוב המזרחים תומכים בליכוד, אלא גם במפלגות אחרות. לא,
0: הם תומכים בש"ס, זה אוטומטית, זה 100% מזרחים.
1: זה עדיין אותו גוש לצורך העניין.
0: ומבחינה הזאת יש 10-12 מנדטים, כבר באופן מסורתי, זה אנשים שתלויים, שאוכלים מהידיים של ראשי ש"ס, ממש מהידיים. אני מדבר איתך, אנשים ש... שזה הפתלחם, שזה העבודה שלהם, שזו הפנסה שלהם, שזה המעון לילדים שלהם, שזה בית ספר, זה השעה, וזה... וכן הלאה, והקצבה וכן הלאה. כלומר, אנשים שממש ימשיכו להצביע כל הזמן הם וילדיהם, כי הם פוחדים
1: להפסיק. הצבעה שבטית.
0: לא, הם פוחדים, מה? פוחדים. גם ההצבעה, גם אלה שהצליחו יפה מאוד בזכות עליית הליכוד והכלכלה של נתניהו, גם הם פוחדים. היה בחור אחד, מי ראיין אותו? ויקו אטואן, אני חושב, אני זוכר שהייתה איזה שנה שהיו בחירות אחר בחירות אחר בחירות.
1: המשבר הפוליטי הגדול לפני
0: תורף,
1: קצת יותר מארבע שנים, חמש שנים.
0: חמש שנים, משהו
1: יותר
0: כזה.
1: יותר אפילו.
0: באחת מהן, מהמערכות האלה, הוא ראיין מישהו שהיה יבואן רכב יוקרה בקריות איפשהו. ממש רכבים גרמניים, BMW, מרצדס, כלומר. לפני כן הוא אומר, הוא היה מוכר מכוניות. מכוניות משומשות. שאומר לו, למה לא תלך על גנץ? צריך שינוי. אז הוא אומר לו, בוא נלך את רשימת אנשי הקשר שלי בתוך הממשלה, לפני הקלעים ומאחורי, אני יכול להרים טלפון על כל בעיה, שיש לי בעיה במחס, יש בעיה, פתאום הולכים להעלות את המחס, ואני יודע איפה לעשות רעש, אני יודע עם מי לדבר, אני... הוא יכול להגיע עד לנתניהו. אני חבר מרכז, אני מפרנס באמת כמה עשרות רבות של משפחות, וכולם חייבים לי. עכשיו אתה אומר לי, עזוב את כל זה, ותלך את גנץ. הוא אומר, אני לא יודע מי זה. לא יודע מי האנשים שלו. אני לא יודע איזה ממשלה יקים. אני לא יודע אם העסק שלי בכלל ישרוד את התקופה שלו. אז... יש פה תלות, כן? יש יצירה של פירמידה כזו שנתניהו בנה בחוכמה, אבל אם היא טיפול, בסופו של דבר טיפול לא על הראש, איזה מין פירמידה כזו שבסופו של דבר יש שרי מאות, שרי אלפים, שרי רבבות, וכל אחד מחזיק מתחת, וככה הכל עומד והכל מזין אחד את השני. בסוף זה קורס, אנחנו יודעים לפי ההיסטוריה שזה קורס. אז מהבחינה הזאת... לצערי הגדול, כלומר, אנשים לקחו את ה... גם בשס, היה איזה קמפיין של דרי שתדבר על השקופים, ופתאום המילה מזרחים מופיעה. שס זה רק ספרדים.
1: הוא משתמש בזה שנים על גבי שנים. אני זוכר את זה עוד מתקופת הנאורים שלי.
0: כן, הנאורים שלך אולי היו לפני עשור. כי זה היה לא מזמן שהוא השתמש ב... לא חשוב. גם חברי הכנסת של הליכוד, והרבה אנשים פתאום לקחו את השיח הזה שהוא מאוד רציני, שהוא יושב על יסודות חברתיים והיסטוריים חזקים מאוד, ולקחו את השיח הזה ובעצם עשו ממנו צחוק. כלומר, באמת מדברים על שוויון, הם לא מדברים על שוויון, הם סתם עושים צחוק ועושים מסחרה ומרדידים לצערי הרב כל דבר שנגענו בו אי פעם.
1: גם פה משתמשים בדמגוגיה, ואני חייב לומר, אני התכוונתי להגיע איתך לזה לשלב, כן. בשלב יותר מאוחר, אבל אם כבר העלית, ופה אני גם פה מדבר איתך יותר קצת מהפרספקטיבה של עצמי. תראה, כמו שראית, אתה רואה לפעמים כל מיני מקרים שבהם, כמו לדוגמה המקרה המפורסם של זיו אגמון, כל פעם שמישהו מעז להתבטא באופן, ופה תן לי לאפשר, תאפשר לי עד הסוף כדי שתבין את התזה. כל פעם שמישהו מעז להתבטא בצורה גזענית, או שאפילו מריחה גזענות נגד בני עדות המזרח, אתה רואה בעצמך איזה שערה ציבורית זה יוצר. ופה אני רוצה להכניס את הפוליטיקלי קורקט, שאני לא אוהב פוליטיקלי קורקט. אני רוצה עליו לדבר רגע. עכשיו אני לוקח את המקרים ההפוכים. תראה, אתה רואה למשל את הסגנון של דודי אמסלם, שאצלו הנושא הזה עוד קופץ לפעמים. הוא לפעמים יש לו כל מיני התבטאויות לדודי אמסלם, של הוא עוד רואה את האשכנזים כמתנסים על מזרחים, ויש לו כל מיני אמירות בסגנון של אנחנו מנקים את הבתים של האשכנזים העשירים האלה, כל מיני התבטאויות מהסוג הזה. אני לא מדבר על פעילי ליכוד כמו איציק זרקה, שמתבטאים בצורה של חווה שהיטלר לא סיים את העבודה כמו שצריך, דברים מהסוג הזה. והדברים האלה לא מעוררים שערה באופן שבו התבטאויות נגד מזרחים מעוררים שערה. וכאן אני, אנשים כמוני מרגישים סוג של פגוע. זה נראה כאילו שכשיש, נקרא לזה, גזענות או התמרמרות נגד אשכנזים, זה עובר ככה בשקט יחסי. אז מה, אז גזענות כלפי לבנים אשכנזים זה כן לגיטימי?
0: לא, אתה שואל אותי?
1: ודאי שלא. אבל זאת חלק מהנקודה מבחינתי.
0: אני לא יודע, אני אומר ככה, בסופו של דבר גזענות, חברה גזענית נמדדת על ידי...
1: רק אל תתרחק יותר מדי.
0: כן, חברה גזענית נמדדת על ידי שני היבטים של גזענות. אחד, זה החברה עצמה, אנשים קוראים אחד לשני, שכן, כל שכן, לא יודע מה, אנשים בסופר, אנשים בתור לאנשהו. זה עניין של חינוך, אבל על זה אני לא, הרבה לא יכול לעשות. כלומר, אנשים ביניהם צריך לדאוג לחינוך, צריך לדאוג לכבוד שאתה נותן לאחר, כדי שהילדים ילמדו ממך ומהמורים.
1: מעצם היותו אדם.
0: מהמורים וכן הלאה, ולהיות אנשים טובים יותר. ולקבל אנשים שהם שונים ממך. הבעיה היא כשקובעי מדיניות מדברים באופן גזעני. קובעי מדיניות זה יכול להיות מדובר ראש הממשלה ועד חבר כנסת, כן? או ראש עיר, או אני לא יודע, חבר מועצת עיר. כשהם מדברים בגזענות, מה זה? זה כבר פשע מבחינתי. כלומר, זה דבר שצריך להיות... מגונה בכל פה. כלומר, ואז אתה יכול להגיד, הממשלה הזו גזענית. יש בשרים שמתבטאים כך, וכולם שותקים, מבחינה הזאת. מתבטאים לכאן או לכאן, זה בהחלט לא משנה. תראה, האנשים האלה לקחו את ה... באופן שטחי, רק את המעטפת, רק את השפה של למעלה, של השיח... של צדק חברתי, השיח שאנחנו דיברנו עליו, ומשתמשים בו ככה סתם, ככה, כמו הבל.
1: לצרכים פוליטיים, באופן דמגוגי, זה נכון.
0: אתה דופקים אותי כשאני בבעיות, כשיש חקירה נגדי, אני לא יודע מה, ואז תבוא ותצעק. זה חבל מאוד.
1: למה, אין אשכנזים שהורשעו ונכנסו לבית סוהר? ודאי שהורשעו בשחיתות ו... זה לא רק מזרחים, זמן כבר לא.
0: זה בעידן שלנו ברור שלא, אבל מה שנקרא, הרקע שמאפשר לאנשים האלה לדבר ככה, הוא בעצם הרקע ההיסטורי הראשוני, ששם כמובן אפשר להוכיח גם מדיניות גזענית, גם התבטאות גזענית, גם יחס גזעני של המדינה וראשיה ומנהיגיה ולעיתותיה. הם נדבקים בזה, כלומר, אנחנו באנו ולא... פחות עניין אותנו, אם זה אמר ככה, וזה אמר, אני יכול להציף אותך עכשיו באמירות גזעניות של מי בן גוריון ועד כל השרים
1: כן,
0: שלו.
1: כן, ודאי.
0: לא רוצה להתעסק עם זה. מה שמעניין אותנו זה המדיניות. זה מה שמעניין אותי. אז הוא אמר ואמר, אמר, אבל תגיד לי איך הוא חילק את הדיור.
1: האמת שעל זה...
0: רק על זה, רק זה מעניין אותי. כי אם הוא דיבר חרה על אנשים, אבל עשה צדק, כשהוא בא לבנות תקציב, אז אני אגיד, טוב, שידבר חרה, זה יעבור מתישהו, אבל הוא עושה צדק. זה בדרך כלל לא קורה.
1: טוב, זה גם תלוי איך אתה גם מגדיר צדק, אבל פה רציתי לדבר איתך, בין היתר, גם על הנושא הזה של דיור, אבל מפרספקטיבה אחרת. גם פה, אני אשלים את התזה, ואז גם תבין. תראה, העניין הרי... הייתה מציאות מסוימת בעשורים הראשונים של קום המדינה, שהיא נקבעה, שהיא הונחתה באמצעות גורל מסוים, שאני טוען שאף אחד לא אשם בגורל הזה. למה אני מתכוון? תראה, מטבע הדברים, חלק ניכר מבני עדות המזרח שעלו אז לארץ בגלי העלייה הראשונים, אני מתאר לעצמי שגם ההורים שלך נמנים על הגל הזה.
0: לא.
1: אני לא יודע מתי ההורים שלך עלו לארץ.
0: בשנות ה-60.
1: אז אולי זה טיפה יותר מאוחר, אבל...
0: הרבה אחרי, כן.
1: לא, גם שנות ה-60 לצורך העניין, זה לא משנה. אבל הכוונה שלי היא שמטבע הדברים המזרחים ברובם היו הרבה יותר עניים אז. להרבה מהם לא היה אז כסף, כי זה גם קשור להשכלה. אשכנזים היו יכולים ללמוד הרבה פעמים בגולה, המזרחים לא היו יכולים שלא באשמתם כמובן. באירופה אפשר היה ללמוד, בארצות המגרב פחות. אז האשכנזים היו משכילים יותר, אז גם היו מבוססים יותר, המזרחים פחות, שלא באשמתם, אני מדגיש. ואז מה קורה? את המזרחים שהעלו לארץ שיקנו אז בהתחלה במעברות, שזה נושא בפני עצמו, יותר מאוחר בשיקונים, אותם שיקונים שעליהם אתה מדבר, ואני גם ראיתי שיקונים כאלה לא מעט. והרבה מזרחים מתמרמרים על העניין הזה של למה שיקנו אותם בדירות כאלה ולמה שיקנו אותם בפריפריה, והאשכנזים, כמו שאתה אומר, בין גדרה לחדרה. ומה שאני טוען, מאחר והאשכנזים היו משכילים יותר ומבוססים יותר, האשכנזים קנו בכסף את הדירות שלהם בתל אביב ובשכונות היוקרה. למזרחים לא היה כסף ברובם, אז שיקנו אותם בדירות אומנם הרבה פחות איכותיות, אבל שיקנו אותם בחינם. אם למזרחים היה כסף אז, הם היו יכולים לקנות גם כן דירות במרכז תל אביב כמו האשכנזים. זאת אומרת, המציאות היא זו שקפתה את העניין הזה, גם בהקשר של סוג הדירות וגם בהקשר של המיקום. זאת אומרת, זה באיזשהו אופן קורח שהמזרחים לא אשמים בו, אבל גם האשכנזים לא היו אשמים בו, אם אתה יורד לסוף דעתי.
0: אני שומע את דעתך, לא יורד לסופה, כי כל התזה שלך מבוססת על מציאות מופרכת, לא קיימת בכלל. זו לא הייתה המציאות, אף אחד לא קנה דירה מכספו. לפני קום המדינה, כן, לא אחרי קום המדינה.
1: אני מתכוון בתל אביב, לא באזורי השיקום.
0: לפני קום המדינה, כן. אחרי קום המדינה זה כבר היה סיפור אחר לגמרי. ההחלטה בפרוטוקולים, שאם אתה קורא, אז אני אשלח לך, אתה יכול לקרוא, הייתה שחור על גבי לבן. החלטות התקבלו כל יום שחור על גבי לבן. מבחינת מי יוצא ראשון מהמעברה, מי יוצא ממחנות מדיור ראי בצריף לדיור קבוע, ממש פרוטוקולים, שאומרים לבן גוריון, היו לנו 200, לא זוכר את זה בעל פה, אני לא רוצה לחפש את זה עכשיו. יש 200 דירות פנויות שמחכים להם עולים ממרוקו ומתימן, והייתה פה החלטה מסוכנת להעביר אותם ליהודים שהגיעו מפולין, ולהעדיף אותם, כך כתוב, להעדיף.
1: אוקיי.
0: להעדיף אותם על זה. הזאת, אדוני, מישהו מעיר לו, ברגינסקי, אני זוכר, אומר לו, זאת תהיה אפליה ברורה. בן גוריון עונה לו, נכון, זו אפליה, והיא מוכרחת, לא יכולים להכניס, להשאיר את הפולנים שלנו בצריפים ואוהלים. כלומר, יש מלא פרוטוקולים, אין שום קשר ושום היגיון בכלל. קודם כל, מישהו צריך לתפוס את הספר. יש ים של סיפורים, אני לא זוכר את כולם, שמגיעים הונגרים, מגיעים אנשים מאירופה, בוא נגיד, לא, יקים ולא, אתה יודע, פולנים, לא מקורבים למשטר, גם שם הייתה חלוקה בתוכם, בתוך האשכנזים. מגיעים ומבקשים הם להחזיק מושב על גבול לבנון, או על גבול הדרום, והם היו בורחים משם.
1: מי מהם ברח? סליחה? למי אתה מתכוון שברח?
0: היו אשכנזים שיושבו בספר.
1: וברחו.
0: כן, ישבו חודש, חודשיים, לקחו את הרגליים וברחו לפעמים, ממש ברגל, ברחו משם, וניסו להגיע איכשהו למרכז, ואז אמרו להם ברירה, והביאו את המרוקאים, ויש המון דוגמאות, בלי סוף דוגמאות, בסופו של דבר.
1: גם על זה יש לי משהו לומר כשתסיים.
0: לא, אבל אלה דוגמאות ידועות, זה לא קיבוצים, כן, זה שונה לגמרי.
1: כן, כן, תודה.
0: עכשיו, מהבחינה הזאת, כל התזה שלך יושבת על, אין לך, אם תחפש, מה שנקרא סימוכין, לכל מה שאתה טוען, למשל משכילים, זה גם לא נכון. כלומר, כי פה החלוקה הזו היא החטא הקדמון. כלומר, להגיד, כל אלה שבאו, כלומר, אני למדתי מספר היסטוריה שתיאר אותנו כאנשים בתרדמה רוחנית, ספר של הורוביץ, אנשים שמאות שנים תקועים בתרדמה רוחנית וכל מיני עיסוקים ודומים לשכניהם הערבים פראים למחצה, כלומר, שפה קשה כזו שאני צריך ללמוד.
1: חלק מזה קראתי בתוכנית שדוד דרעי עשה.
0: יש, כן, דברים שאני
1: שיתפתי
0: אותו. כלומר, דברים מאוד מאוד מאוד קשים, וזה הכל כדי לייצר, כדי להגדיר אותך, בלי לעשות הבחנה, בין אנשים ש שלמדו והשכילו גם במרוקו. אבא שלי כבר זכה לעשות תעודת בגרות במרוקו.
1: כן, יפה מאוד, כל הכבוד.
0: לא עניין של כבוד ולא עניין של יפה, בכלל. יש המון אנשים משכילים מהערים הגדולות, גם מרוקו.
1: של אז הכוונה?
0: אז על מתי אני מדבר? שהגיעו לפה עם ארבע שפות, ובן אדם ששפה היחידה שיש לו זה יידיש, הוא קובע את גורלם. כלומר, מהבחינה הזאת הוא לא מבחין בינם לבין מישהו שבא מאיזשהו כפר. הוא לא צריך להבחין שהוא עושה צדק, אבל אם כבר, הוא לא מבחין. יהודי עיראק היו העדה הכי משכילה. יותר כן, מהפולנים, יותר ידעים. מכולם. מאז העלייה היקית של שנות ה-30, לא הייתה עלייה כזו. של אנשים מקצועות חופשיים, משכילים וכן הלאה. כשנכנסים לעומק הדברים, מגלים שהפערים לא היו כל כך גדולים. ולא אנשים הצליחו, כי הם היו יותר משכילים, יותר עשירים. אין דבר כזה, זו אגדה. שבבסיסה יצאנו לכל המאבק הזה. מאבק שהוא גם אקדמי, שמפריך אותה לחלוטין, וגם כמובן מאבק מעשי. אז לא יהיו יותר עשירים, ולא יהיו יותר משכילים.
1: אולי ברובם, זה לא חד משמעות.
0: זה לא היה מבחן בכלל בקום המדינה. הכל היה בידי המדינה. במיוחד מדינה שהוקמה על ידי מפלגה אחת, ותמיד אמרו זו מפלגה שיש לה מדינה, ולא מדינה שיש בה מפלגה, ולא רק שהקימה, הקימה אותה כדמותה. ולכן, מהבחינה הזאת, האנשים שהיו בשלטון, זה נכון, אנשים שהיו אז בשלטון, לא מדבר על היום, כן? אפשר לדבר על היום, בלי סוף, העדיפו את האנשים שדומים להם. מישהו יגיד, ככה זה קורה בכל מקום, תגיד מה שאתה רוצה, אבל זה מה שהיה. זה לא בן אדם היה יותר משכיל או יותר עשיר, אנשים היו...
1: לא, גם זה נכון.
0: מי זה אבא של בן גוריון? זה בן אדם שמחר סמרטוטים. בעיירה קטנה.
1: זה מה שאבא של בן גוריון.
0: סמרטוטר.
1: זה לא ידעתי.
0: כן, שמעת זה, לא זוכר ביידיש איך אומרים את זה.
1: אני מכיר את הביטוי רויטר שמעת, שזה ביטוי גנאי על הסמרטוט האדום, שבדגל האדום של הארץ, משהו אחר.
0: לא, לא, לא, לא, הוא היה אל תזכן, בקיצור.
1: זה לא ידעתי.
0: אבל זה אני לא, אין שום בעיה. אני מכיר הרבה אל תזכן שמשים טובים ואפילו למדנים בזמנם וכן הלאה. אחד לפחות הכרתי. אז מהבחינה הזאת אין שום בעיה, זה לא לגנותו ולא כלום. כמה אנשים משכילים. הוא את ההשכלה שלו, שהיא מדהימה ורחבה, עשה מקריאת ספרים. וזה תמיד אני אומר לאנשים. תקראו הרבה, גם בלי ללמוד תהיו משכילים. מהבחינה הזאת, אז מהבחינה הזאת באמת, אבל באמת, שאין הבדל גדול. אין הבדל גדול, כלומר, אם לוקחים את המעטים שהגיעו לפה בעליות הקודמות הציוניות, אני מתכוון, לא, יש גם עליות של יהודים מארצות המזרח שלא היו עליות ציוניות. אם לוקחים את העליות הקודמות מהבחינה הזאת, אין הבדל. אם אתה הולך למרכזים מטרופולין כמו אלכסנדריה, כמו בכלל כל הקשת הזאת של מקזבלנקה ועד טנג'ר, קונסטנטינופול,
1: טורקיה.
0: בכלל, העיר אלג'יר, מדינה אלג'יריה, זו עיר לחלוטין אירופאית, צרפתית, מבחינת השכלה מכל הבחינות שאתה רוצה. אני מדבר איתך על, וכמובן יהודים ספרדים, כמובן גם יוון וכן הלאה, בגדד בכלל. יש שטרות כסף שהחתימה של נגיד הבנק המרכזי של עיראק זה ססון, יהודי כמובן. דוד ססון, אתה תראה את חתימה, דוד ססון. ואח שלו היה שר אוצר של בכלל בבירות, בלבנון. כלומר, יהודים חלשו על הכל באיראן. אם מדברים כבר על איראן, כלומר...
1: איראן, כן, איראן זה מציאות קצת אחרת.
0: מבחינה הזאת...
1: לפני המהפכה כמובן. מבחינה
0: הזאת ההבדלים הם הבדלים שאנשים מייצרים אותם כדי להצדיק את המדיניות, המעשים שלהם. תמיד, תמיד לחפש הקולוניאל, כן, לדוגמה. אפילו אפשר להגיד להבדיל, הקולוניאל הוא, לפני שהוא מגיע, אומרים שהאנתרופולוגים הם חיל החלוץ של הקולוניאליזם. אז קודם באים אנשים, מתארים את הילידים כאנשים נחותים, בהתחלה תיארו אותם לא כבני אדם, כדרגה קצת פחות.
1: באמת, עד כדי כך.
0: יש התכתבות מדהימה בין כמרים בארצות הברית, בעיקר במערב, יותר מאוחר שהתיישבו במערב, שמבקשים מהאפיפיור להכיר באינדיאנים שהם הצליחו להכניס אצלם לתוך המיסיון, לתוך המישן, ולהביא אותם, לקרב אותם לישו, כל החרטה הזאת, שיכיר בהם כבני אדם. האפיפיור מסרב להכיר בהם כבני אדם.
1: אתה מדבר על היהודים או על המזרחים ספציפית?
0: לא, לא יהודים, לא מזרחים, אינדיאנים.
1: אה, אוקיי.
0: אתה לא מרוכז. הקולוניאליסטים האירופאים מכל מיני סוגים לא מכירים באינדיאנים אז, לא הכירו בהם, הם הכירו, הכמרים אמרו, הם דומים לנו, הם ציירו לו את הגולגלות, הלשון אמרו, אדומה, וזה, תכירו, אפיפיור, אחרי אפיפיור, אחרי אפיפיור, לא הסכים להכיר בהם כבני אדם, כי רק אם הם בני אדם, אז אם הם ברואי האל, הם יכולים לבוא לישו. אבל הם עדיין לא בני אדם. עד שלא זוכר איזה אפיפיור זה היה, אמר, הם בני אדם. תכניסו אותם לכנסייה.
1: אני חייב לומר שאני המום מהמשפטים האחרונים שאמרת, כי אני לא ידעתי שלא הכירו באינדיאנים כבני אדם. זה פעם ראשונה שאני שומע.
0: אבל זה מצדיק להרוג אותם. להבדיל מה עשה היטלר.
1: כן, זה באמת
0: משהו. זה מיקרובים, זה מחלה, זה אנשים שהם לא בדיוק בני אדם, הם בתחתית של התחתית של התחתית.
1: תתי אדם.
0: אתה בעצם מצדיק להרוג אנשים על ידי שאתה הלכנו רחוק מדי, כן? אז מספיק שאתה מצייר אנשים כנחותים, עניים, מרודים, מסכנים. אז למה הבאת אותי לפה? כלומר, אנשים שאלו. שאלו בזמן אמת. אז למה הבאתם אותנו לפה? והיו הפגנות, תחזירו אותנו למרוקו. כי הם לא יכלו לחזור, לקחו להם את הדרכונים.
1: אה, כדי שהם לא יחזרו לגלות?
0: ברור, לקחו לכולם את הדרכונים. שזו פרשה שהתגלתה במקרה. כי שיקרו להם עשרות שנים, אמרו שהדרכונים הלכו לאיבוד. התחלה אמרו, תפקידו את הדרכונים, תקבלו אותם בהמשך. אנשים רצו לחזור למרוקו, אני יודע על מרוקו, לא יודע על מקומות אחרים. בשנות ה-90, ממש אמצע שנות ה-90, מתישהו אולי לקראת סוף שנות ה-90, אני כבר לא זוכר, היה נפתלי בן סימון, היה כתב בערוץ הטלוויזיה היחיד, אולי היה היחיד,
1: נפתלי בן סימון, הערוץ הראשון, נכון, נכון.
0: אז הוא, מישהו התקשר אליו, הסוכנות היהודית ברחוב המלך ג'ורג', קינג ג'ורג' בירושלים, בניין יפה כזה, אם ראית אותו פעם, הם מכרו את הבניין. הסוכנות הצטמצמה והייתה בקשיים כלכליים, מכרו את הבניין. והיה צריך לפנות את הכל. וזה המוביל שהיה שם במרתף, הוציאו משם כל מיני ארגזים של ארכיון, הוא פותח ארגז סתם להעיף מבט, הוא רואה דרכונים.
1: מצאו את הדרכונים.
0: הוא מתחיל לפתוח, הוא בשוק. הוא פותח עוד ארגז, עוד ארגז, עוד ארגז, עד התקרה, ארגזים, ים של ארגזים של אלפי אלפי אלפי דרכונים. אז הוא חכם, הוא התקשר אליו, הוא מצא אותו. הוא אמר לו, תבוא לפה מיד. ואז הוא בא עם צוות טלוויזיה, וזה כבר היה ביום שישי. 7 דקות של הסיפור הזה, והוא בא לשם ומול המצלמה הוא מקריא את השמות, ים הבול של אנשים, של הילדים של האנשים האלה, רצו לירושלים למחרת, לקחת את הדרכונים של ההורים שלהם, ושם הוא אומר, עבדו על כולם כל השנים, אנשים ביקשו את הדרכונים, הזרים שלהם, אבל לא נתנו להם, הכביעו אותם, אני התפלטתי שלא השמידו אותם, תמיד אמרתי, השמידו אותם, הכביעו אותם שם במרטיפים, לעיראקים בכלל לא היה דרכון, כי הציונים עשו הסכם עם, בן גוריון עשה הסכם עם, עם נורי הסעיד המושחת, המלך שמינו שם, שלא ייתן להם דרכון.
1: מה הם היו
0: יכולים? הרי מה אכפת לו לתת להם דרכון?
1: ללא דרכון? היו יכולים לעבור ממדינה למדינה?
0: נתנו להם לסה פסה. לסה פסה זה נקרא תעודת מעבר. זה לא דרכון, זה נייר.
1: פעמי.
0: נייר עם התמונה שלך, ליעד אחד, וזהו, נגמר. התוקף שלו, רק ליעד אחד. אז הם סידרו איתם, כי ידעו שהעיראקים באמת היו יותר משכילים, באמת גם הצליחו לקחת איתם קצת כסף וזהב, עלולים להתאכזב וללכת, להמשיך, יש להם קהילות בלונדון, בארצות הברית, יש להם לא מעט. גם היהודים, המרוקאים, יש להם קהילות, גם במרוקו, גם בצרפת, גם במונטריאול.
1: בצרפת ידעתי, על השאר פחות.
0: מונטריאול, קהילה ענקית. של יהודים. בקיצור, הוא מצא את כל הדרכונים האלה, והשערוריה, מה שנקרא, יצאה לאור. זה סתם רק דוגמה קטנה, כלומר, אנשים נפגינו עם שלטים, תמונה אחת יש לי, מלך מרוקו, תחזיר אותנו הביתה, בצרפתית, כדי שזה יגיע אליו.
1: רק, אני רק רוצה להבין, התקופה שבה הם הפגינו עם שלטים, אתה מדבר...
0: שנות ה-50.
1: כלומר, מיד לאחר העלייה לארץ, לא בשנות ה-90.
0: מרד, בהפגנות של מרד וודי סלי בחיפה, שם היה מרד רציני, המרד המחאה הגדולה הראשונה שהייתה פה, שמזרחים, שוב, כמובן הובילו את זה צפון אפריקאים, כי הם תמיד היו הרוב בכל מקום שהם היו. כלומר, אתה צריך להבין, יהודי מרוקו הם שווים בגודלם לכל הקהילות המזרח תיכוניות וצפון אפריקאיות ביחד. ויותר. אז אנשים שואלים, למה מרוקאים בכל מקום? בסוף יהיה גם ראש ממשלה מרוקאי. עוד מעט, אייזנקוט.
1: כן, גבי אייזנקוט הוא באמת, גדי, הוא המועמד ה... לא, אני לא, אולי לא המועמד המזרחי הראשון, אבל הוא המועמד
0: כן, הראשון.
1: לא, היו במפלגת העבודה מועמדים מזרחיים גם לפניהם, פשוט לא כל כך הצליחו לאורך זמן.
0: לא, אבל לא עמדו בראש המפלגה והובילו. ברגע שאמיר פרץ...
1: אמיר פרץ... אבי גבאי.
0: לא, מה אתה מדבר? אני מכיר את כולם ומעריך. אמיר פרץ שניצח את שמעון פרץ, המפלגה הייתה עדיין גדולה, מעל 30 ומשהו מנדטים. מה עשה פרץ? לקח איתו את כל אנשים שלו ועזב. הוא לא היה מסוגל יום אחד לחיות... תחת ראש מפלגה מרוקאי. אבל גדי איזנקוט, הוא בא ממקום אחר לגמרי. אף אחד לא יכול להלביש עליו כל מיני מיתוסים של שטויות כמו בחיינות וכן הלאה.
1: לא, ודאי שלא. הוא גם מצחיק שהוא גם היום, נקרא לזה, נתמך על ידי מי שקראו ישראל הראשונה. שזה לא חשבתי שזה... האמת,
0: תמח על ידי כולם. יש, נגלה לך סוד, יש כבר כמובן מתחילים לזכור את הדברים האלה, אבל הרבה שמאוכזבים כבר מנתניהו, מי שממש ימין ימין, הולכים לבן גביר וכל מיני פשיסטים כאלה, ומי שלא, הולכים לאיזנקוט מהבחינה הזאת, שזה מאוד מעניין. הרבה מרוקאים חותכים. חותכים מנתניהו לאיזנקוט מבחינתם. והוא לא אומר על זה הרבה. הוא אומר, ההורים שלי נולדו במרוקו ובאו לפה במרוקו. אני נולדתי בטבריה, גדלתי באילת, וזה מספיק. כלומר, הוא מכיר את הפריפריה, הוא רגיש אליה, והוא יודע בדיוק מה היא מבחינתו. הוא לא צריך יותר מזה, הוא היה רמטכ"ל, יש לו קבלות מפה ועד הודעה חדשה, והוא כנראה יהיה ראש הממשלה הבא, זה די ברור. שאלה מה הוא יעשה עם כל הנושאים האלה, זה תלוי באנשים שיקיפו אותו.
1: טוב, האמת, הייתה לי כוונה עוד להמשיך איתך הרבה, עוד קצת הדיון הזה, אבל לצערי, הזמן שלנו כבר תם, וסימנו לי שאני כבר צריך לסיים. דווקא היה לי עוד מה לומר לך, אבל לצערי, תם זמננו, אז הפרופסור סמי שלום שטרית, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה ועל הזמן שהקדשת לתוכנית. עכשיו, 4:23, אתם הייתם על התוכנית מזווית אישית כאן ברדיו החברתי הראשון. אני אבישי סגל, את התוכנית הפיק גיא גפן. אנחנו נתראה כאן שוב, אם ירצה השם כמובן, בשבוע הבא, באותו היום ובאותה שעה. עד אז לכולכם שבת שלום.

עכשיו זה ברור לי פה כל העניין, היא שיחקה לנו ככה במוח. אם הייתי רואה את הכל מזמן, היה לי את האומץ לברוח. היא משקרת לי, אל תלך אתה בדם שלי, אל תלך אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. אל תלך אתה בדם שלי, אל תלך אתה בדם.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצוק לו, תשלחו לנירו לאופן. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים

ספורט, פרק זום. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

היינו צריכים לרוץ לרכבת, אז אנחנו קודם כל נשמע איזה שיר וקצת נתארגן פה עוד קצת ונחזור. היה אומר, עכשיו אנחנו בין המצרים, אנחנו שומעים שירים ללא כלי מגינה.

כן, אחי וראי, אנחנו כאן. הרדיו החברתי הראשון, בשיתוף עם 106 FM. ואנחנו פה בדיבורים של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, ותלמידו הקדוש, רבי נתן, תורה י"ג, ליקוטי הלכות, הלכות אבדה ומציאה, הלכה ג', פלא פלאים, מה אני אומר לכם? פלא פלאים ועוד פלא פלאים, ואני אלף פעמים אגיד לכם פלא פלאים, ועדיין לא התחלתי. למה? כי באמת יש כוח בתורה הזו, בדיבורים האלה, שרבי נחמן מברסלב ותלמידו היקר, רבי נתן, השאירו לנו כאן, בעולם הזה, יש בהם כוח כזה שמעלה אותנו למקומות אחרים לגמרי לגמרי. אין כזה דבר בעולם. נכון? יש תורה ויש חסידות ויש מוסר ויש תהיל, יש המון דברים בתוך התורה, וכולם חביבים וכולם נאמנים וכולם טובים, וכולם שאתה תשקיע בהם אתה תוכל להגיע למדרגות גדולות ונפלאות. אבל יש את מה שנקרא הצדיק, האמת, הבחינה הזו של משה רבנו, שהוא זה שהעמיד אותנו לפני הר סיני, והוא זה שנתן לנו את הכוח של הנשמה היהודית שתהיה מחוברת עם התורה ועם הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, ובעיקר בעיקר כל המהלך הזה, כן? הקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, התורה הקדושה וישראל, הכל זה מקשה אחת. ואנחנו, התפקיד שלנו כאן בעולם הזה, להגיע לנקודה הזו של להיות מקשה אחת. ואז אנחנו מקשה אחת בכל רגע ורגע של החיים שלנו, עם עצמנו ועם כל העולם כולו. ואז אנחנו יכולים להיות בשלום עם עצמנו ועם כל העולם כולו. ואז ממילא לא יהיה חורבן בית המקדש. כי ברגע שאתה בונה את בית המקדש הפרטי שלך, התחברת לעוד כמה בתי מקדשות שכבר בנויים, או בתהליכי בנייה, או באיזשהו תהליך של התקדמות לכיוון של תהליכי בנייה. וככה לאט לאט נוצרת הגאולה. הגאולה הזו היא לא תהיה כמו שתי הגאולות הקודמות. הגאולה הראשונה הייתה על ידי משה רבנו. הגאולה השנייה ובניין בית שני היה על ידי מרדכי ואסתר. זאת אומרת, היה לנו מנהיג שעמד בראש, והוא הוביל אותנו לקראת הגאולה. הגאולה האחרונה היא על ידי כל אחד ואחד. זאת אומרת, המנהיג של הגאולה האחרונה הוא נסתר. הוא לא גלוי. אמנם, מי שרוצה לראות, יכול לראות את המנהיג האמיתי, הצדיק האמיתי וכו' וכו', שהוא מנהיג את הדרך של הגאולה. אבל הוא נסתר. הוא לא כאן בגוף של אדם שמוליך אותנו, בואו אחריי, נבנה את בית המקדש. אלא כל אחד ואחד מאיתנו, בנקודה שלו, הוא בונה את בית המקדש. טוב, עשיתי לכם את ההתלהבות הראשונית, שיהיה לכם קצת כלים לקבל את האור הגדול והנפלא הזה. צריכים לעשות שתי הקדמות, כן? הקדמה אחת, בעניין קבלי, שנקרא עניין העיבור, כן? יש כזה דבר שנקרא עיבור נשמה. זאת אומרת, מה שקורה אם אדם רוצה לחזור בתשובה, כן? אם הוא בן אדם שהוא רחוק לגמרי מהתורה, מה שנקרא אצלנו חילוני, והוא רוצה לחזור בתשובה, מתעורר באור החשק, הוא צריך כוחות מאוד מאוד גדולים כדי לשבור את כל המהלך הקודם שלו, ולהיכנס למהלך חדש. כדי להצליח במהלך הזה, מתעברת בו נשמה של צדיק קדוש, בדרך כלל זה צדיק שהוא בעצמו עסק בדבר הזה, כמו משה רבנו, כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו רבנו ארי, הבעל שם טוב, כן? אנשים שעסקו, צדיקים שעסקו בקירוב עם ישראל לקדוש ברוך הוא, הם אלה שהתעברו חלק מנשמתם באותו בן אדם, ויעזרו לו להתגבר על כל המניעות האלה שמפריעים לו בהתקדמות לדרך החדשה שהוא לקח. זה דרך אחת של עיבור. דרך חדשה
שבשבילי זה חדש לגמרי, כן? רק פגשתי את זה בליקוטי מוהר"ן, שלא הצדיק יורד אל הגוף הזה של האיש הזה או האישה הזו שרוצים עכשיו להתקרב ליהדות שלהם, אלא הצדיק הזה הוא מעלה את הנשמה הזו אל תוך הנשמה שלו. וואו, איזה דבר, זה דבר מדהים. זאת אומרת, הוא עושה לך קפיצה של כמה אלפי מדרגות, בבת אחת, הוא מעלה אותך בתוך הנשמה שלו, ואז עולה למעלה עד מקום שנקרא בית מרבעתה דכוכבה זוטה, המקום השכיבה של הכוכב הקטן, שזה המלכות בגובה שהצדיק נמצא שם, ושם הנשמה מתחדשת, הנשמה הזו שהוא לקח איתה, או כל הנשמות האלה שהוא לקח איתו, ואז מתחדש תורה. זה אין כזה דבר תורה חדשה, אלא מהשורש אותו מקום של התורה הרוחנית, הצדיק בכוח הנשמות האלה שעלו איתו, מוריד תורה חדשה כאן לעולם הזה, כן? ועל ידי זה הוא מחדש את הנשמות האלה ונותן להם כוחות חדשים לגמרי לגמרי להמשיך להתקדם לקראת הייחוד המלא שלהם, שזה בניין הבית הפרטי של כל אחד ואחד, הייחוד המלא של ישראל, תורה, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. זה הקדמה אחת, הקדמה מאוד מאוד חשובה, זה נמצא בתורה י"ג ליקוטי מוהר"ן. הקדמה שנייה זה, שמכיוון שאני מדבר על כאלה דברים, כן? אני מדבר על עצמי, לא רק עליכם, אני, כל אחד על עצמו. מה אתה עכשיו נותן לנו כאלה מושגים? בוא תוכיח לי, בוא תראה לי, בוא תיתן לי משהו. אז מי שכבר התקדם וחווה כאלה חוויות, הוא יודע שזה קיים. הוא לא... הוא כבר יודע, זה לא אמונה, נכון? זה דבר רוחני, ואיך אתה יכול לדעת דבר רוחני? איך אתה יכול לדעת שיש לך נשמה? אולי לא. אבל אני יודע שיש לי. איך אתה יודע? הרי זה רוחני, אתה לא יכול לתפוס את זה, אתה לא יכול למדוד את זה בשום כלים של העולם הזה. זה לא משקל, זה לא מטר, זה לא... איך אתה יודע את זה? אני יודע. כן? כמו שאתה, איך יודעים שבן אדם יש לו שכל? הרי לא רואים את השכל. אז מה, אז איך אתה יודע שיש לו שכל? אני רואה את ההתנהגות שלו, אני רואה איך הוא עושה אותו דבר עם הנשמה. אני רואה את ההתנהגות שלי, אני רואה את המצב שלי, אני רואה את השינויים שחלים בי. אני רואה, זה לא שינויים של שכל, זה שינויים של איזה משהו רוחני שהוא מקום אחר. האמונה היא דבר שהוא מובנה בנפש האדם באשר הוא אדם, אם הוא יהודי ואם הוא גוי, זה לא משנה, הוא מובנה שם. האמונה מובנית שם. ותראה שזה אמונה, היא נמצאת בכל שטחי החיים. אין כזה דבר בלי אמונה. אין תזוזה בלי אמונה. בן אדם הולך ללמוד מקצוע מסוים, כי הוא מאמין שזה המקצוע שהוא יצליח בו. בן אדם הולך לחנות לקנות משהו, הוא מאמין שברגע שהוא ייתן את הכסף, הוא יקבל את הסחורה. אדם יוצא מהבית, ללכת לאיזה מקום, הוא מאמין שהוא יגיע למקום הזה. מי חותם לך? אין לך שום חתימה. כמה אנשים יצאו מהבית ולא הגיעו לשום מקום, אלא לבית קברות, לבית חולים, לא עליכם. כמה אנשים הלכו לקורסים של עבודה, הלכו ללמוד 7 שנים להיות רופאים, בסוף נהיו אנשי עסקים. כן? אתה רואה שאין דבר, אפילו לא צעד אחד קדימה, שהוא ודאי. אמרנו כבר זה כבר כמה פעמים. דבר אחד ודאי כאן בעולם, שאנחנו נגיע לבית קברות. זה דבר ודאי, כן? שיש סוף לחיים האלה. אבל כל רגע ורגע, אין לך שום רגע שוודאי, אפילו שכבר 50 שנה אתה עובד באותו בית חרושת, והכל דופק, הכל עובד. והמשכורת נראה, פתאום יכול להיות טק וזה נגמר. אי אפשר לדעת. כן, יש לנו מספיק מאורעות שקרו בעולם בזמן החיים הקצרים שלנו כאן, בעולם הזה, שהדברים, העולם השתנה מקצה לקצה. אז זה, האמונה היא דבר בסיסי שנמצא בכל רגע ורגע בחיים שלנו. אלה שני הדברים. ועל ידי האמונה אני יכול להתקדם. כי קודם כל אני מאמין.
רק אחרי זה אני עושה את הצעד הראשון, שזה לבדוק מבחינה שכלית, האם אני יכול להיכנס לדבר הזה. אז זה שתי הקדמות האלה. אחד, הנושא הזה של העיבור, שהצדיק יכול להעלות את הנשמות עם הנשמה שלו, לאותו גובה שהוא מגיע, בכלל, בכלל, לא לפי הערך שלך, לא לפי היכולות שלך, לא לפי הקדושה שלך, בכלל, בכלל, בכלל לא. אלא הוא לוקח אותך והוא מעלה אותך. ועל ידי העלייה הזו, הוא נותן לך את הכוח להמשיך הלאה. זה שני הקדמות האלה. נעשה עוד הפסקה קטנה לשיר. אני אעשה, לא מבטיח לכם שאני אגמור את כל השירים, כי זה שירים ווקליים, זה לא כל כך משמח לשמוע אותם.

יופי. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ועל ידי האמונה הזו אני צועד בשכל הזה להגיע באמת למצב הזה שהוא יגיע, שיהיה שלום כללי, שיהיה שלום עולמי. אוקיי, אנחנו מתקדמים. אנחנו רוצים להגיע למצב הזה שבאמת הצדיק יעלה אותנו לאותו מקום שהוא יכול להעלות אותנו. אז על ידי זה שמתקרבים, שאנחנו מתקרבים אל הצדיק, כי לבד הצדיק לא יכול לעשות שום דבר. רבנו אמר, אתם בלעדיי לא יכולים, אבל אני גם בלעדיכם לא, גם לא יכול. אדם שאין לו התחלה, אי אפשר להזיז אותנו. אז כל פעם שאנחנו מגיעים לצדיק, הצדיק לוקח את הנשמה שלנו ומעלה אותנו לאותו מקום שנקרא המקום שכיבה של הכוכב הזעיר. המקום הזה שמה זה המקום של המלכות, שזה כללות נשמות ישראל. שמה הקדוש, שמה הצדיק מחדש את הנשמה שלנו, זאת אומרת מוריד ממנה את כל הקליפות שנתפסו בה, כן? ומוריד תורה חדשה. מה זה הדבר הזה של הקליפות שנתאחזו בה? הקליפות האלה הם הזיזו אותי למקום אחר. זאת אומרת, יש לנו מלחמה. יש מלחמה מאוד גדולה בכל העולם, בכל בן אדם. מה נקודת האמת שעליה אני צריך לצעוד? הסתרה, זה נקרא קליפה, כמו שקליפה של תפוז מסתירה את הפרי, והעיקר זה הפרי. אז יש את הקליפה החיצונית הכתומה, יש בפנים קליפה לבנה, יש על הפלח בעצמו, יש עוד קליפה, כן? בדרך כלל אנחנו אוכלים את זה עם הקליפה הזו. אבל הפרי הפנימי זה מתחת לקליפה הזו שעל הפלח בעצמו. זה הכוונה שלי בתוך האכילה של הפרי. וככה זה בכל פרי. יש עליו קליפות, יש קליפות דקות, יש קליפות אבות, יש שלוש קליפות, יש יותר קליפות. אבל כל פרי יש לו קליפה. אותו דבר, נקודת האמת הנמצאת אצל כל בן אדם, יש מעליה קליפות. והקליפות האלה מסתירות מהאדם את נקודת האמת שלו, איפה שהוא צריך לדרוך על פי נקודת האמת האמיתית. ועיקר ההסתרה זה העניין של הממון. יש כזה דבר שנקרא תאוות ממון. רבי נחמן מברסלב קורא לזה עבודה זרה של ממון. אז עבודה זרה של הממון היא מסתירה לנו את נקודת האמת. כי אנחנו חושבים שיש את העולם הזה, מה שאנחנו רואים מול העיניים, ויש עולם רוחני. והעולם מה שאנחנו רואים מול העיניים, זה העיקר. העולם הרוחני זה חוויה, זה הרפיה, זה תוספת איכות חיים. אבל התפיסה היהודית היא שהעולם הרוחני זה העיקר. והעולם הגשמי, מה שנמצא פה, העולם הזה, כן, זה הכרח המציאות, שהקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו ניכנס לתוך העולם הזה, ובתוך העולם הזה אנחנו נגלה את האמת, שהעולם הרוחני הוא העיקר, והעולם הגשמי הוא התפל. מה כאן נותן לנו כוח לחיות בעולם הגשמי? הכסף. הכסף קונה את הכל. הכסף קונה אוכל, הכסף קונה לבוש, הכסף קונה דירה, הכסף קונה חוויות מפה ועד להודעה חדשה. הכסף יש לו כוח, בכוח של הכסף הוא בעצמו הוא לא כלום, כן? אתה לא יכול לאכול אותו, אתה לא יכול לשתות אותו, אתה לא יכול לעשות אותו שום דבר. אבל בכוח הוא קונה הכל. אפילו דברים רוחניים הוא יכול לקנות. על ידי צדקה אתה קונה נקודה רוחנית. על ידי שאתה יש לך כסף ואתה קונה ספר תורה, אתה קונה מהלך רוחני. על ידי שאתה מחזיק תלמידי חכמים, הכסף הזה קונה דבר רוחני. אז אני יכול להתבלבל ולחשוב שהעיקר כאן בעולם הזה זה הכסף, ומה שמביא לי את החיות.
בחיים הגשמיים שלי, זה הכסף. אבל באמת, באמת, הכסף הוא לא כל יכול. כי באמת, באמת, אנחנו רואים שהכסף הוא בוגד. כי יש מחלות, ויש תאונות, ויש דברים שכל הכסף שבעולם לא עוזר. לא יעזור כל הכסף. המחלה הידועה שמשתוללת לנו היום כאן, היא לא מבדילה בין עני לעשיר. העשיר יעשה הרבה יותר טיפולים, וינסה עוד טיפולים טבעיים וכו' וכו' וכו', אבל ברגע שהמחלה החליטה שהוא, אז זהו, נגמר. אז הוא רק בזבז יותר כסף לפני שהוא מת. אבל לא, לא, לא, לא הכסף יכול להציל אותו. תאונות דרכים. גם כן לא, הכסף לא יכול להציל אותך מזה. יש הרבה דברים שהכסף לא מציל אותך, כן? אהבת חברים, אהבת ילדים. לא תמיד הכסף יכול להציל אותך מזה. לא תמיד הוא יכול להביא אותך לזה. בן אדם שהוא עקר, בן אדם שיש לו בעיה עם, עם המשפחה שלו. אדרבה, לפעמים הכסף רק עושה מלחמות בתוך המשפחה. אז זה מצד הזה. אבל מה זה בכלל, מה זה עבודה זרה? מה זה נקרא עבודה זרה? כשאנחנו מסתכלים על העבודה זרה של פעם, כביכול, מה שנקרא. כן, העבודה זרה שהיה אלילים, שעבדו לכוכבים ומזלות, זה גם עושים את זה היום, ש... מה העניין שם? אם אני אעשה כך וכך, הכוכב או המזל ישפיע לי כוח מסוים, ועל ידי הכוח המסוים הזה אני אוכל לפעול. זה העניין של עבודה זרה. אני רוצה לקחת כוח כדי שאני אוכל להשתמש עם הכוח הזה לטובת החיים שלי. זה. טוב, מה ההבדל בין עבודת השם לעבודה זרה? הרי גם כאן אתה מתפלל, ריבונו שלם, תעזור לי, ריבונו שלם, תיתן לי, ריבונו שלם, תושיע אותי. נו, אז גם אתה רוצה לקחת את הכוח של הקדוש ברוך הוא ולהשתמש בו לטובתך. מה, אז מה ההבדל? ההבדל נמצא בתפילת שלמה המלך. ששלמה המלך עושה חנוכת בית המקדש, אז הוא מתפלל בספר מלכים א', ספר מלכים א', פרק ח'. אז הוא מתפלל והוא אומר, ריבונו של עולם, אתה בבקשה, כל יהודי, קודם כל הוא מתפלל תפילה כללית על עם ישראל ועל כל העולם ועל השלום וכו', ואז הוא מגיע לפרטי. שיבוא אליך אדם פרטי ריבונו של עולם, אז אתה תיתן לכל אחד ואחד, לכל איש כלבבו, כפי שאתה יודע את לבבו. וגם לנוכרי אשר יבוא אליך, תן לו את שאלתו. כן? בואו אני אגיד לכם את זה קצת יותר בשפה שלו. כן? שאומר, ונתת לאיש ככל דרכיו, אשר תדע את לבבו. ונתת לאיש את כל דרכיו, אשר תדע את לבבו. ואל הנוכרי תשמע השמיים, ועשית ככל אשר יבקש. בישראל הוא אומר, תיתן לו כפי אשר ידעת את לבבו. למה? כי ישראל הוא לא עובד את השם יתברך, לקחת כוח ולהשתמש בו. הוא עובד כי יש אדון ויש עבד. אתה אדון מלך מלכי המלכים ואני עובד אותך. מכיוון שאני עובד אותך ואני יודע שאתה בעל הכוחות כולם, אז כשחסר לי משהו אני פונה אליך. אם אני ראוי, ודאי שאתה תיתן לי. ואם אני לא ראוי, אתה לא תיתן לי ואני אקבל את זה שאני לא ראוי ולא מקבל. זהו, נקודה. יש אחד שהוא לא ראוי ואף על פי כן הוא מקבל, כי הקדוש ברוך הוא לפי החשבון שלו יודע שהוא חייב לקבל את זה עכשיו כדי להמשיך הלאה, כדי להביא אותו למצב יותר גבוה. אבל הנוכרי, כל אשר יבקש תן לו, כי זה מה שהוא יודע מהעבודה זרה שלו. שאני מבקש, אני מקבל, זה עבודה זרה שעובדת. אז אם אתה רוצה ריבונו של עולם לקרב את הנוכרי, תן לו כל מה שהוא יבקש. אחרי שהוא יתקרב, אחרי שהוא ידע שאתה הוא האלוהים, מלך מלכי המלכים, אחרי זה תתחיל להניג אותו בהנהגה אחרת. אבל זה ההבדל בין
עבודה זרה לעבודת השם. עבודת השם אנחנו עובדים כי ככה זה. אנחנו מחויבים, זה מה שיש, יש בעל הבית, הוא נתן את החוקים, אנחנו עושים את החוקים, נקודה. אנחנו גם מבקשים. עבודה זרה זה להביא כוח אליי, כדי שאני אוכל להשתמש בו לטובתי. אוקיי, זה גם עוד הקדמה מאוד מאוד חשובה. אבל אחרי שאנחנו חוזרים חזרה לעיבור, אחרי שהצדיק העלה אותנו בעיבור, וצחצח את הנשמה שלנו, הוריד מאיתנו את הדמיון הזה שיש חשיבות עליונה לעולם הזה, לא, העולם הזה הוא משמש של העולם הבא. העולם הזה, העולם הגשמי, הוא משמש של הרוחניות. זה הקליפה שאני צריך להוריד מעצמי. אז שהיינו שמה, אז הוא הוריד לנו את הקליפות הזה. כמה קליפות הוא הוריד? איזה גובה? עד איזה מקום? כל אחד לפי הצעקה שהוא צעק, לפי הבקשה שהוא ביקש, לפי התחינות והתפילות והניסיון שלו להגיע לנקודת האמת האמיתית שנמצאת אצלו. זה דבר אחד שהוא עשה. הדבר שני,

הטבע שלי, וזה הצורה שלי, וזה הכל. מה עכשיו אתה מספר לי חסרונות ועניינים וככה וככה? לא, לא, לא, הכל בסדר. הכל בסדר, אני ככה נולדתי, ככה אני חי. זה הכישרונות שלי, זה היכולות שלי, ואני עושה, הוא נולד עם 180 IQ, ואני נולדתי עם 80, במקרה הטוב. כל אחד נולד עם הכישרונות שלו, הוא יש לו ידיים של זהב, הוא נולד עם ידיים של זהב, כל מה שהוא נוגע בו זה עובד. הוא נולד עם עיניים, וואו, איזה עיניים, כל מה שהוא רואה, הוא צודק. הוא אומר זה, תשמע, פה יהיה לך הצלחה, צודק. זה כישרונות מולדים. אמת, יש כזה דבר, כישרונות מולדים. אבל כל אחד איבד. ברגע שיצאת מבטן אמך, איבדת. כי כל אדם שהוא היה בבטן אמו, נר דלוק על ראשו, ומלאך מלמדו תורה, וצופה מכל העולם, מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת שכל התורה שהייתי צריך בשביל העולם הזה, למדתי בבטן אמי. וכל מה שהייתי צריך לראות ולהבין את הרמזים מהעולם הזה, ואיך העולם המעשה הזה מלובש בתוכו הכל רוחניות, והעולם המעשה הזה הוא רק לבוש, הוא רק קליפה לעולם הרוחני. הכל ראיתי. ואיך שיצאתי, בא מלאך, נתן מכה על הפה, בגלל זה יש לנו פה על השפה, יש סימן כזה שמסתיר, ושכח את הכל. והשכחה הזו, זה מה שנאבד לנו. כל הידע הזה של התורה, ואיך התורה מולבשת בתוך העולם, ואיך התורה מולבשת בתוכי, ומה נקודת האמת שאני צריך לחתור אליה, זה נאבד לנו. וזה נמצא פה בעולם הזה. וצריכים לחתור ולמצוא את זה. ואפשר לעשות את זה. רק שאני לא מצליח. אבל הצדיק, לא רק שהוא מצא את כל העבדות שלו, והוא יודע בדיוק מה שהיה בבטן אמו, והוא יודע את כל התורה כולה, עם כל התורה שמולבשת בתוך העולם הגשמי הזה, אלא הוא גם מצא את כל העבדות של כל האנשים ששייכים לשורש נשמתו. ומכיוון שהוא שורש נשמות ישראל, אז הוא נמצאים אצלו כל העבדות. וכל העבדות עם שם. כתוב, זה העבדה של אהוד, זה העבדה של משה, זה העבדה של חיים. זה העבדה של שושנה, של יפה. זה כל העבדות עם כל השמות נמצא אצלו. ושהוא עולה למעלה, הוא מנקה אותנו. שהוא מעלה אותנו למעלה, הוא מנקה אותנו, מזכך אותנו, נותן לנו את האפשרות לקבל את העבדות שלנו, ונותן לנו את התורה כדי שנוכל להמשיך לחפש הלאה לבדנו, בכוחנו, את שאר העבדות, כי זה עיקר תפקידנו בעולם, למצוא את העבדות האלה ולהשתמש בהם לטובת העולם הרוחני, כאן בעולם הזה הגשמי. זה העבודה שלו. למה הוא לא ניתן לנו את הכל ביחד? כי ריבוי האור גורם לכיבוי הנר. ריבוי השמן זה חומר בעירה. כל התורה זה החומר בעירה של הנשמה. זה החומר, אוכל של הנשמה. הדברים, זה האוכל האמיתי שכאן בעולם הזה. זה גם מה שמביא את הפרנסה. כמה שהאדם הנשמה שלו יותר חזקה, כן, הפרנסה באה אליו. הוא לא צריך לרוץ אחריה. היא באה אליו. התורה זה השורש של כל הדברים הטובים שיש כאן בעולם. אחד רץ, רץ, רץ, הממון, הממון. לא, התורה היא תביא אליך את הממון. בלי שאתה תעשה שום דבר. יש כאלה שצריכים כן לעשות משהו. אבל זה לפי המדרגה של הבן אדם. איי, איי, איי, איי, איי, חי וראי, חי וראי. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהצדיק מעלה אותנו למעלה. מנקה את הנשמה. נותן לכוח לראות את נקודת האמת שנמצאת אצל האדם בעצמו, ואצל כל הסביבה שלו, ואצל כל האנשים ששייכים אליו. זה אחד. שניים, נותן לו כוח וידע ותורה חדשה שיכול ללכת איתה, להמשיך לזכך את נשמתו כדי להגיע לנקודת האמת, כדי להגיע לחיים טובים כאן בעולם הזה, אף על פי שיש את הקליפות שמסתירות את האמת. זה הדבר הראשון. השאלה היא, הצעקה הגדולה, ההורים, אתה אומר לנו שהוא מעלה את כל הנשמות. איזה נשמות? הנשמות שלידו. אומר לך, לא. משה רבנו, כן, אומר לנו, את אשר ישנו פה עמנו,

עומד היום, ואת אשר איננו פה אימנו עומד היום. זאת אומרת, הדיבורים של משה רבנו, התורה שמשה רבנו הוריד, היא שייכת לכל הנשמות. מה שמשה רבנו העלה את הנשמות למעלה, שזה מה שאומר המדרש, שפרחה נשמתם של ישראל, פרחה נשמתם, משה רבנו העלה את כל הנשמות האלה למעלה, ונתן להם את הנשמה היהודית מזוכחת ונקייה, והוריד את זה למטה. כן? והם הגיעו למדרגה של אדם ראשון לפני החטא. נקי, כל הקליפות, אין הסתרה. אין הסתרה, אני רואה בכל הר, אני רואה את הנקודה הרוחנית שלו. בכל פרח, אני רואה את הנקודה הרוחנית שלו. בכל אבן, אני רואה את הנקודה, בוודאי, ודאי, כל אדם. עד שעשו את חטא העגל וחזרה הסתרה. אבל הוא העלה את כולם. את אלה שהיו שם, ואת אלה שלא היו. רבנו חזר על הדיבור הזה, כן? תודיעו לבניכם, ולבני בניכם תודיעו לכם. מה שאתם רואים כאן היום. את אשר עומד איתנו פה היום, ואת אשר איננו עומד איתנו פה היום. זאת אומרת שגם אותנו הוא העלה בעיבור, ולא רק שהוא העלה בעיבור. כל פעם שאתה לומד בספרי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, הוא מעלה אותך בעיבור לאותו מקום שנקרא די מרבעתה דכחובה זוטה, זה מהזוהר, כן? בתרגום, בית השכיבה של הכוכב הקטן, שזה המלכות, שזה השורש נשמות ישראל, הוא מעלה אותך עד לשם שבכלל לא שייך לנו להגיע לשם, במדרגה הרוחנית שאנחנו נמצאים בה. אפשר, מי שיתאמץ, יכול. בואו נעשה עוד הפסקה של שיר, אומנם ווקלי, אבל שיר.

אני לא יודע מה איתכם, אבל אני קשה לי מאוד המוזיקה הווקלית. על כל פנים, אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים. אנחנו יודעים עד עכשיו שצריכים להסיר את ההסתרה, שזה נקרא הקליפות, מהלב, מהמוח, שנוכל לראות את העולם, לקלף את הקליפות שמסתירות שכל העולם זה עולם רוחני. גם העולם הגשמי הזה שאנחנו רואים פה, יש עולם רוחני בתוך העולם. כל הר יש לו נשמה. כל אבן יש לו נשמה. כל פרח, כל פרפר, כל אריה, כל ציפור, כל דבר יש לו נקודה של רוחניות. ואם הייתי רואה את הנקודה הזו של הרוחניות, זה עניין אחר לגמרי. עניין אחר לגמרי. שלמה המלך ידע את כל שיחת החיות והפרפרים והדקלים וזה, וגם מסופר רבי יוחנן בגמר שגם הוא ידע את הכל, רבי אליעזר הגדול, ידעו את הכל, הבעל שם, ידעו את הכל, ידעו, ראו את הרוחניות שבעולם, מה זה ידעו את השיחה? ידעו את הרוחניות שיש בתוכם. לנו זה נסתר. אבל כשהצדיק מעלה את הנשמה שלנו, אנחנו רואים את זה. מהגובה שמה אנחנו רואים את זה, כמו שראינו, כמו שהוא בר בבטן אמו. אז הוא למד את התורה, אני מבין. אם לא היה לומד את התורה בבטן אמו, לא היה לו קשר עם התורה כאן בעולם הגשמי הזה. אבל מה הוא צריך לראות את כל העולם? הרי עגל בן יומו קרוי עגל, ישר הוא עומד על הרגליים, הולך, אוכל, הכל טוב. זאת אומרת, הוא מבין מה זה העולם הזה, אז אני בתור בן אדם לא מבין מה זה העולם הזה. הוא אומר, כן, העגל אתה כבר, זה בסדר. כמו העגל אתה מבין את העולם הזה. אבל כמו הצדיק אתה צריך להבין את העולם הזה. כמו הנקודה הרוחנית שיש בעולם הזה, זה העגל לא מבין. הוא מבין רק את החיצוניות של העולם הזה. את העשבים, את הפרפרים, את האויבים שיש לו, את הידידים שיש לו, זה הוא מבין. זה גם הגוף שלנו, הוא אוטומט, הוא אוכל אוטומט, הוא לומד, תראה את התינוק, התינוק מתפתח אוטומט, הוא לא חושב על מה שהוא הולך לעשות, הוא מתפתח אוטומט כמו עגל. אבל אחרי זה אנחנו צריכים לבוא ולהמשיך הלאה עם השכל ועם הנקודה הרוחנית שלנו, זה היתרון של האדם. אז אני רואה את כל, את הכל הזה אני רואה לפני הלידה. עכשיו הצדיק נתן לי את הכוח, שמה, שעליתי שמה, שהוא העלה אותי שמה בעיבור, על ידי היום שאנחנו לומדים את התורה שלו, אז על ידי זה הוא מעלה אותי בעיבור, ושמה אני רואה, הנשמה שלי רואה, שהיא חוזרת למטה, היא חוזרת להסתרה, אבל עם כוחות חדשים, עם אמונה חדשה, כמו שאמרנו, שהאמונה היא בסיס בתוך האדם, והאמונה הזו מתחזקת, ועל ידי האמונה אני יכול לצעוד לכיוון של השכל. של הידיעה השכלית האמיתית. זה עיקר המוחין, כן, מקבלים ביום. כמו שמוסבר לנו על פי דרך הארי בתפילה, שעיקר המוחין מקבלים ביום, ועיקר המוחין מקבלים בשעת קריאת שמה, שזה הזמן של הביטול הגמור, זה הזמן של העלייה והירידה של השפע של המוחין. אז זה ביום. אז החיים שהצדיק חי כאן בעולם הזה, זה נקרא יום. וכשהצדיק מסתלק, זה נקרא לילה. אבל גם בלילה לא יכבה נרה. כי הצדיק חי לעד ולנצח נצחים. דוד מלך ישראל חי וקיים לעד. וככה כל הצדיקים וכל התורה כולה, היא חיה וקיימת לעד. אז היום אנחנו נשענים על הכוח הזה שהוא העלה אותנו אז בעיבור, משה רבנו, ומה שרבנו אומר שהוא העלה אותנו בעיבור, גם את אלה שלא היו שם, כן, בזמן שרבנו היה חי, ועכשיו בלילה אני ממשיך על ידי זה שאני לומד את התורה, וממשיך הלאה בנקודות העלייה על ידי העיבור והירידה מהעיבור. וכל פעם שזה עיבור, זה נקרא יום. כל פעם שאני לומד בתורה, ובא לי התחדשות אדירה על ידי התורה, זה נקרא יום, כי התעורר לי המוח, ואז נהיה משהו חדש לגמרי. וזה מה שהסברנו כמה פעמים, את העניין הזה של הראייה. איך אדם רואה? זה גם היום ידוע במדע, אבל איך האדם רואה? שיוצא כביכול כמו קרן מהעין, ופוגעת בדבר הנראה, ואז הקרן הזו חוזרת, שזה נקרא אור חוזר, אל תוך העין.
זה פעולת הראייה. אבל מי רואה? העין לא רואה. העין זה משקפת. כן? איך רואים שזה עין היא רק משקפת? כי תעביר דבר מהר מול העיניים של האדם, אז העין ראתה. אבל לא היה לה זמן להביא את זה למוח, כדי שהמוח יברר מה הוא ראה. זאת אומרת שהעין היא רואה והיא מביאה את זה למוח, והמוח הוא יודע מה הוא ראה. איך הוא יודע? כל אחד לפי הידיעה שלו. זאת אומרת שאני אפתח מנוע של רכב, ויחפש את הבעיה שם, אני לא יודע מה אני רואה. אני רואה בדיוק כמו שהמכונאי, רק אני לא יודע מה אני רואה. המכונאי יודע מה הוא רואה. כן? ויש דברים שהוא מיד יגיד, או, זה פה הבעיה. כן? יש דברים שהוא יפרק את זה, יפרק את זה, ויגיד, או, הנה כאן הבעיה. כן? אני, זה לא יעזור לי, גם אם אני אפרק את כל המנוע כולו, אני לא יודע את הבעיה, כי אני לא יודע מה אני רואה. אני רואה, אני רואה את הברגים, אני רואה את הגלגלים, אני רואה את הרצועות, אני רואה את הכל, אבל אני לא יודע מה אני רואה. אותו דבר זה בציור, אותו דבר זה בתווים, יכתבו לי מוזיקה. המוזיקאי, הוא קורא את המוזיקה, הוא מתחיל לשיר, לי, לי, לי, לי, לה, לה, לה, לה, לה, לה. הוא מתחיל לשיר. אני לא רואה, אני רואה קשקושים. אני רואה אותו דבר מה שהוא רואה, אבל אני לא יודע מה הוא רואה. למה? כי המוח שלי אין לו את הידע הזה. זה מה שאנחנו מקבלים בעיבור של הצדיק. אנחנו מקבלים מוח חדש, שיתחיל לראות, שיתחיל להבין מה הוא רואה. כשהוא רואה משהו, הוא מבין מה הוא רואה. זה אומרים הצדיקים, מסתכלים על הפנים של האדם, הם רואים את כל התכונות שלו, וכל מה שעבר עליו, וכל... איך זה? כי הם יודעים מה הם רואים. הם יודעים כל קמת מה הוא אומר. הם יודעים כל נקודת הערה שיש בפנים של האדם, מה הנקודה הזו אומרת. כל נקודת חושך מה הנקודה. כל נקודה בעיניים. מה... הם יודעים, הם מבינים מה הם רואים. וכל אחד במקצוע שלו יכול להבין את זה, יכול לראות את זה, כן? אני הלכתי לרופא, היה לי איזה, אני מספר לכם נס שהיה לי. הלכתי לרופא, היה לי חתכים, כל הרגליים שלי, האצבעות, היו חתוכות, חתוכות, חתוכות. הלכתי לרופא, הראיתי לו את זה, וניסיתי כל המשחות שיש בעולם, זה המשחות של פטריות וכל הדברים האלה, לא הלך. הלכתי לרופא, הרופא מסתכל, מסתכל, מסתכל. לא יודע. הוא אומר, לא יודע, אני לא יודע מה קרה. מגרד לך? אמרתי לו, לא. זה רק כואב. זה חתוך, זה כואב. אומר, אני לא יודע מה זה. שלח אותי למומחה. הלכתי למומחה, המומחה הסתכל, אמר, זה... איך זה? פרפל, זה... אמר את השם של המחלה, על המקום אמר את השם של המחלה. קח משחה של סטרואידים, חמש פרפרות משחת סטרואידים, מי שיודע יודע שזה משחה מאוד מאוד חזקה, מאוד קשה, ותקבע תור לניתוח. ותדע לך, אחרי הניתוח, אתה צריך ללכת לפחות שעה ביום. מה ברסלבר שומע שהוא שומע שעה ביום? הוא אומר שרבנו אמר להתבודד שעה ביום. אמרתי, אם ככה, זה אומר שאיפה שאני מתבודד עכשיו, עד עכשיו התבודדתי בתוך חדר, בתוך מקום סגור. אמרתי, כנראה רבנו רוצה שאני אתבודד בחוץ, בלילה, כמו שהוא אמר, בתורה נונבית, שעיקר ההתבודדות זה בלילה, בשעת חצות, בשדה, זה מה שהוא רוצה. נגמר הסיפור. חתכתי. הלכתי בלילה בשדה, היה לי קשה ללכת בהתחלה כי הכל היה פצוע, אבל הלכתי לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, עבר. אבל מה רציתי להגיד לכם, חוץ מהנס הנפלא הזה, כן? רציתי להגיד שהרופא, רופא, הוא רואה, אבל הוא לא יודע מה הוא רואה, והוא אומר בעצמו, אני לא מבין מה זה, אני לא יודע מה זה. והלכתי לרופא המומחה, מיד הוא אמר, הוא לא חיכה, רגע, הוא ראה את הרגל, אמר לי מה המחלה, ונתן לי את התרופה בשבילה. מה אני רוצה להגיד לכם? אני רוצה להגיד לכם שזה כל כך משתלם, העניין הזה, של לבוא אל הצדיק, של ללכת עם הצדיק, של להיות קרוב אליו, ולהתעקש, להתעקש, להתעקש. למה? כי
אמת, אמת, אמת, אמת, אמת פשוטה, כן? זה נשמע שאני, אני בעצמי, אני שומע את עצמי שאני מדבר, זה נשמע, וואו, תשמע, אתה כל רגע ורגע עולה מדרגה. אז זה אמת, אבל אתה צריך המון אמונה. כי אדם לא רואה את זה, זה לא בפעם אחת הוא משתנה, לא בפעם אחת הוא מתחיל ללמוד ולתפוס מה, מה הוא תופס. זה שנים, זה לוקח שנים, שנים, שנים, שנים, עד שאתה תופס. רגע, הגמרה היא בנויה בצורה כזו וכזו. נכון, יש לך רב, הרב אמר לך, תשמע, יש את הכללים, יש 13 מידות, יש כללים של הלימוד. עוד ועוד ועוד ועוד. שנה ושנתיים. די, אתה מבין? זה מייאש. אתה עולה במדרגה המכונית, אתה לא יודע, אתה לא שם לב, אתה עולה. אדוני, אני רוצה לראות שינוי דרסטי, כמו שאני אספר לכם את הסיפור הזה עם הרגל. דרסטי, זה השינוי דרסטי, אחרי חודש, לא יותר מזה. לא יותר מחודש, הכל נעלם, הכל חלק, אצבעות של תינוק. אין, הכל טוב. ככה אני רוצה לראות גם מרוחניות. אותו דבר, שפתאום, זהו, הכל יהיה אחרת. אני אהיה חדש, אני אהיה לי מוח חדש, אני אראה את הרוחניות שבכל בן אדם, אני אראה את הטוב שבכל בן אדם, אני אראה את הרוחניות שבכל מקום, אני אבין כל מה שהשם יתברך מדבר איתי דרך העולם הזה, אני אבין הכל. הרצונות, רצונות מצוינים. אבל להגיע לשם, זה כל אחד, באמת לכל אחד לפי המאמץ שלו. כמה שאתה משקיע מאמץ, כמה שאתה בעצמך מבטל את העולם הזה. כן, אתה אוכל, איך אתה אוכל? בוא ניקח את הדוגמה הזו של האכילה. זו דוגמה שהיא קרובה מאוד לאדם. בוא, תנסה לאכול, תתח שולחן ארוך בהלכות דרך ארץ. עיקר הלכות דרך ארץ זה הלכות בסעודה. מה ההלכה שמה? ההלכה שמה שאתה לוקח מהמזלג, שם בפה, מוריד את המזלג, לא רעש את מה שיש לך בפה עד הסוף, ושאחרי שבלעת את כל מה שיש לך בפה, אתה עוד פעם תוקע את המזלג בעוד חתיכה, מכניס אותה לפה. ועוד פעם מוריד את המזלג, ועוד פעם לא רעש את החתיכה הזו עד שאתה גומר ללעוס, עד שאתה גומר לבלוע, ורק אז הולך. אנחנו לא אוכלים ככה. אנחנו אוכלים אופ, אופ, אופ. אנחנו לא נותנים רגע אחד שהטעם יסתלק מהפה שלנו. אנחנו רוצים כל הזמן שיהיה לנו טעם בפה. לא צריכים דיאטה, לא צריכים שינוי הרגלי אכילה. זה הרגלי אכילה שישאירו אותך במשקל שבדיוק מתאים לך. שהוא בדיוק הנכון לך. כי אתה תאכל רק בדיוק מה שאתה צריך. אבל אנחנו דוחסים, דוחסים, דוחסים. אז זה דוגמה שהעולם הזה מתגבר עלינו. העולם הזה מכתיב לנו איך להתנהג. אבל יש שולחן ארוך. שהשולחן ארוך, אתה רוצה רוחניות? זה הדרך. זה הדרך להגיע. זה ככה משתמשים בעולם הזה, כמו שאומרים באנגלית, use and abuse. שאתה תשתמש בדבר, לא שהדבר יתפך וישתמש בך. אני אשתמש באוכל כדי להמשיך לפרנס את הגוף הזה, כדי שהגוף הזה יוכל להיות משכן לנשמה, כדי שהנשמה תוכל להיות מחוברת לבורא, יתברך שמו לעד ולנצח נצחים, ולהיות שולטת על הגוף ומביאה אותו לחיים טובים. זה הדרך. אז כמה שאתה תעבוד, ככה אתה תקבל. כי יהיה לך כלי לקבל את האור הזה. אבל, רבנו הקדוש אומר לנו, אני עובד איתכם אחרת. מה אני אומר לכם אחרת? אני אכניס בכם נשמה יותר ממה שאתם תכניסו לעצמכם. ועל ידי זה שהנשמה שלכם תהיה יותר חזקה, לאט לאט אתם תוכלו להיפרד מהעולם הזה, שהעולם הזה לא יבלבל אתכם, לא ישגע אתכם, ולא יכריח אתכם להתנהג כמו שהוא רוצה שיתנהגו. אלא הנשמה תתחזק ותתחזק. זה מה שהוא אומר, לא יכבה בלילה נראה. גם שרבנו הלך מאיתנו, הוא כבר בגוף הוא לא נמצא פה, לא יכבה בלילה נרה, נר השם נשמת אדם. הנר, הנשמה של רבנו, מהירה בתוך הנר נשמת אדם שלי, ועל ידי זה אני פועל כאן בעולם הזה. וזה הלוואה, הלוואה מחנוכה, כי ככה דרך של הליקוטי הלכות, שהוא לוקח דבר והוא מלביש אותו בתוך דבר, בתוך דבר, בתוך דבר, כמה מהלכים. אז
בחנוכה כתוב ש באו היוונים וטימאו את כל השמנים. היוונים זה העבודה זרה של תרבות העולם הזה. תרבות הגוף. כן? הספורט, הכסף, הכוח, זה תרבות יוון. וזה מה שמפריע לנשמה לצאת החוצה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, חי וראי, חי וראי, חי וראי. כמה תפילות צריכים להתפלל, כמה בקשות צריך לבקש. ריבונו שלם, תאיר בי את אור האמת. תאיר בי את אור האמת ותן לי את הכוח ללכת. רק לפי האמת שאני כבר יודע, תן לי ללכת לפי האור הזה. לפי הכוח הזה. בבקשה, ריבונו שלם, אני כל כך מתחנן לפניך. אני כל כך רוצה, אני כל כך הרבה פעמים אמרתי אותו דבר. כל כך הרבה דמעות שפכתי, כל כך הרבה דיבורים דיברתי, כל כך הרבה חידושים שנתת לי בזמן ההתבודדות. אני רוצה לראות שינוי, באמת שינוי אמיתי דרסטי. כמו שראיתי ברפואה של הרגליים, כך אני רוצה לראות ברפואה של הנפש, רוח, נשמה, שלי, של כל הסובבים אותי. אני רוצה לראות את זה התפתחות השכלית שלי, חדש, חדש, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז היוונים טימאו את כל השמנים. את כל השמנים הם טימאו. גם השמנים של מי שכבר התחיל ללכת, השמן, זה הסמל של המוח, של הבערה, של החומר בערה. אז הם טימאו גם את מי שכבר רצה את השמן זית זך. גם את זה הם טימאו. גם מי שהלך בתרך התורה, גם אותו הם טימאו. בעניין של התאוות ממון, של הכוח, של הכבוד, של היופי, של השליטה על הגוף. וואו, השתבח שמולד. איי, איי, איי, איי, איי. זאת אומרת, גם בתוך בני תורה, גם שם נכנס החיידק הזה, המחלה הזו של העולם הזה יש לו ערך עצמי, אבל העולם הזה והממון והכסף והכבוד אין להם שום ערך עצמי. אין להם שום ערך עצמי. רק הערך הרוחני שנמצא בתוך הדברים האלה. ומי שנוגע בערך הרוחני שנמצא בתוך הדברים האלה, הוא נוגע בנקודת האמת. מה קרה בסוף אחרי שהחשמונאים ניצחו והגיעו לבית המקדש ותיארו את בית המקדש? היה חסר שמן להדליק את המנורה, להתחיל להאיר את האור האמת בעולם. מצאו קד קטן חתום בחותמו של כהן גדול שהספיק רק ליום אחד, ונעשה נס שמצאו את הקד הזה קודם כל, והקד הזה שהספיק ליום אחד הספיק לשמונה ימים עד שהספיקו לעשות שמן חדש טהור. הקד הזה שחתום בחותמו של כהן גדול, זה הקד של נקודת האמת, של הצדיק האמת שהשאיר לנו כאן בעולם הזה, שלא יכבה נרו לעולם, שגם בחושך הגדול הזה, שבן אדם נמצא בחושך הכי גדול שיכול להיות, גם שם יאיר לו האור הזה אם ירצה. זה הנקודה שלנו. אין לנו נקודה אחרת. אנחנו צריכים להפעיל את נקודה. אני רוצה. וברגע שאתה רוצה, אתה מתחיל לעשות פעולות של הרצון הזה. כן? מה זה הפעולה? אם הפעולה הראשונה שלך זה ללכת ללמוד, לפתוח היום, זה כל אחד בבית, אף אחד לא רואה. אף אחד לא רואה שאתה לומד, אף אחד לא רואה, אף אחד לא יודע. אתה יכול ללמוד יהדות, תורה, מה שאתה רוצה, הלחיצת כפתור, מסך נדלק, הרב נראה, הכל אתה שומע, הכל אתה רואה, יש לך עם מי ללכת. הכי קל בעולם. אבל אתה צריך לעשות את זה. אתה צריך ללחוץ על הכפתור. אתה צריך להישאר בתוך השיעור, כמה שהזמן שהשיעור לוקח. כן? יש אנשים שולחים מעשה. כן? הצדקה. הצדקה היא שוברת את התאוות ממון, שזה עיקר שורש כל העניינים של העולם הזה. למה? כי הצדקה היא הפך הריצה אחרי הממון. הריצה אחרי הממון, תביא, תביא, תביא, זה התנועה של הממון. והצדקה זה נתינה. ורבנו אומר לשאת נתינה בשתי ידיים, שאז אתה מפעיל את כל הגוף עם הנתינה הזו בשתי ידיים, אתה נותן בשתי ידיים. אני נותן, אני מוציא החוצה ממני את הממון. העולם הזה, מה יהיה איתך? איך אתה תחיה? אני מוציא.
וזה מה שאנחנו אומרים, הלכות השבת אבדה, הלכה ג', שאדם מוצא ארנק מלא כסף, אבל מה לעשות? יש לו תעודת זהות, כתוב השם של הבן אדם. תעשה 144, תשאל מה הטלפון של הבן אדם הזה. אתה תקבל את הטלפון של הבן אדם הזה, ותחזיר. אף אחד לא ראה שמצאת את הארנק. זה הפקר? הוא אומר, לא, זה לא הפקר. מכיוון שיש שם סימן שאתה יכול להחזיר, תחזיר. גם במקום שאין סימן, אם זה מקום מסוים, יכול להיות שהאדם יחזור למקום הזה לחפש את זה. אז גם שם זה... אולי הוא הניח את זה, ושכח. אז הוא הניח את זה, הוא יודע איפה הוא הניח את זה. יש לנו כאלה הלכות בהלכות השבת אבדה, אבל עצם הדבר הזה של השבת אבדה, זה מראה, אני שולט על היצר הזה, על החשק הזה, לאסוף אליי את כל מה שנמצא מסביב. אני אומר, לא, יש בעל הבית לעולם. יש השגחה על כל דבר ודבר. הקדוש ברוך הוא רואה ומשגיח על כל דבר ודבר. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, בכל רגע. בכל דבר, כמו שאמרנו את זה, שיש רוחניות בכל מקום. זה הכל הקדוש ברוך הוא. אז השבת אבדה זה מראה שאני אני משתמש עם העולם הזה. לא העולם הזה משתמש בי, אני משתמש עם העולם הזה. אני בעל הבית של העולם הזה. אני בעל הבית של הגוף שלי. אני בעל הבית של הרצונות שלי. אני בעל הבית של התאוות שלי. אני מפנה את הכל לכיוון הזה שאני רוצה את הנקודה הרוחנית. לא את הנקודה הגשמית. אני אמצא את הנקודה הרוחנית שנמצאת בתוך הגשמיות ואני אוציא אותה החוצה ואני אגלה אותה. שבכל מקום שנמצא, נמצא שם השגחה של הקדוש ברוך הוא. אחי וראי, עכשיו אנחנו בין המצרים. על מה אני מדבר בכלל? אז אני מדבר, אני אומר לכם, קשה סילוקן של צדיקים יותר מחורבן בית המקדש. קשה סילוקן של צדיקים יותר מחורבן בית המקדש. כי הצדיקים, הם מאירים לנו גם בחושך. נכון, נשאר לנו הרשימו, נשאר לנו הרושם, היה בית מקדש, ובזמן שבית המקדש היה, הכל היה פועל. הנחרב נהיה הסתרה אדירה, אבל באו הצדיקים וגילו לנו את ההסתרה הזו. וברגע שהצדיקים מסתלקים מן העולם, זה חורבן בית המקדש כפול ומכופל. חוץ מי? דוד המלך, שהוא השאיר לנו את התהילים. חוץ מי? רבי נחמן מברסלב, שהוא השאיר לנו את התקווה הזו, שאמר לנו שעל ידי שלומדים את הספרים שלו, הוא מעלה אותנו בעיבור, מנקה את הנשמה, נותן לנו תורה חדשה, ונותן לנו כוח להמשיך בתוך החושך למצוא את האור, בתוך העולם הזה למצוא את העולם הבא, בתוך הממון למצוא את האמת האמיתית, שהנקודה הכי גבוהה, של הקדוש ברוך הוא נמצאת במקום הכי נמוך, שזה התאוות ממון. שם נמצא הקדוש ברוך הוא, על ידי צדקה, על ידי השבת אבדה, על ידי גמילות חסדים בגופו, על ידי זה הוא מגלה את הנקודה הכי גבוהה של הקדוש ברוך הוא שנמצא כאן בעולם הזה. וזה נותן לנו את הערך. מה זה הערך של להתקרב לצדיק? ומה זה הערך של בזמן שהוא היה פה? כי באמת יש קצת סתירה בהלכה הזו ומה שמובא בקיצור ליקוטי מוהר"ן. שבקיצור ליקוטי מוהר"ן הוא אומר, אשרי אשרי אלה שהיו נמצאים בזמן שרבנו היה שם והעלה אותם בעיבור. אשרי אלה שעמדו במעמד הר סיני ומשה רבנו העלה אותם בעיבור. רגע, רגע, רגע, אבל אתה פה בליקוטי הלכות אמרת לי שכל פעם שאני לומד את התורה אני עולה בעיבור. ואני מקבל את כל הדברים הטובים האלה. הנה עובדה, אני שומר תורה, כמו שאלה שעמדו במעמד הר סיני. זאת אומרת שהכוח של משה רבנו נשאר בתוך כל נשמה נשמה מעם ישראל. כאלה שאיתנו פה היום, ואלה שלא איתנו פה היום. את שניהם אתה העלית בעיבור, ואתה עדיין מעלה על ידי לימוד התורה. אז מה זה שהוא אומר שם הגופים? אז שם יש הסבר שצריך לעשות עוד שיעור על ההסבר הזה, אבל על כל פנים, שגם הגוף שהיה שם בתוך, בזמן מעמד הר סיני, בזמן שרבנו הקדוש אמרת, גם הגוף,
כן, בעצמו עבר ניקיון, שזה אנחנו צריכים לעשות את זה לבד. את הניקיון של הגוף, שזה האופנים, שזה המרכבה שמזיזה, שנמצא עליה, מולבש עליה הנשמה וכל החלק הרוחני, לנקות את הגוף הזה אנחנו צריכים כמעט כמעט כמעט לבד. אבל מכיוון שעלינו בעיבור, יש לנו את כל הכוחות לעשות את זה. אחי וראי, אני מאוד מאוד מאוד מאוד מקווה שקצת, שבקצת, שבקצת, מההתלהבות שאני היה לי מההלכה הזו קיבלתם, אבל ודאי ודאי שקיבלתם הקדמות נפלאות כדי לשבת, לפתוח, תקחו גוגל, תכתבו בגוגל, ליקוטי הלכות, חושן משפט, הלכות, עבדה ומציאה, הלכה ג', ותקראו את זה. תקראו את זה לאט לאט לאט. את הלב של ההלכה הזו קיבלתם. עכשיו תעשו עבודה עצמית ותיכנסו לעיבור ותראו פלאי פלאות חדש חדש חדש לגמרי. ועיקר החדש לגמרי זה שאנחנו בעניינים. אנחנו מונחים בעניינים. כל הזמן עובדים איתנו. הצדיקים לא עזבו אותנו לרגע. גם שהגוף שלהם לא נמצא פה, הם עדיין ממשיכים לעבוד, ועדיין נותנים לנו את החיות, כדי שנגיע לחיות בעצמנו, לאותו תפקיד שנשלחנו כאן לעולם הזה. להתראות, בהצלחה, שלום.

את זוכרת שהייתי איך אמרו לנו אתם לה וחשבתי שבסוף שרוצה להישאר לבד את המשך לתחקק את החברים שלי זה תמיד היה הקטע שלך מה הייתי ואיך עובר עכשיו הזמן שלי כאילו שאת לא יודע אני כבר לא בא

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה שעה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכית, כמה חיכיתי, איתך בלי לשתות קצת מסוים.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוזיקה בראש טוב בהגשת אופר בוכניק, בכל חמישי בשעה 11, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב, חמישי שמח, 11, עוד שעה, אנחנו כבר בחצות ואנחנו ביום שישי. וואלה, אז מבטיח לכם בשעה הקרובה מוזיקה איכותית, מוזיקה טובה, מוזיקה שאתם תאהבו. אתם מוזמנים גם לבחור את השירים שאנחנו נשמע. נתחיל באווירה רגועה, שלמה ארצי, לילה לא שקט, מתוך האלבום לילה לא שקט שיצא ב-1986.

כן, שומר הוציא לפני 30 שנה, 1986, כמו שאמרנו. אז לילה טוב לורד ידעתו, ליוסי, שצופים בנו, ועוד מעט נשמיע את השיר שביקשו. ראיתי, אבנר, מה שלומך, אבנר גילון? אנחנו ממשיכים בינתיים, אבל עם חיים אוליאל, ששר על תני לו ללכת,

מבקש ממך שתתני לו ללכת. מעלה מתייעץ עם העץ לפני השלכת. ברור שלא יעזור לך אותו להלחיץ. את עצמך להמיס, לא ברור לך שלבד הוא חצי ערום. כולם יודעים שאתם יחד זוג מהסרטים. אז תני לו ללכת.

0: הביתה. מי לא ללכת.
1: וואו, איזה כיף. אז אני רואה שהצטרפו אלינו לא מעט מאזינים. למרות שיש משחק כדורגל שמתחיל עכשיו, או אולי בגלל שיש משחק כדורגל, אז נגיד לילה טוב לסרי שמואלי, סדרנית שלנו שהייתה פה, רותה פפיאשווילי, הבינה, כדאי לכם להזין לה ולשמוע אותה בימי שני, בשעה שבע. אמיר מור, שהכין לנו פה את הרקע, אז תודה רבה לכם, ואבנר, וכן, אז יוסי, במיוחד בשבילך, שמאזין לנו עכשיו, כתב לי וביקש את דנה ברגר, אז מצאתי ביצוע מיוחד שלה ושל להקת לידי די, לשיר גברים מקצוענים. ביקש קיבל.

0: דנה ברגר ו... כן, ולידי די בהופעה הזאת, אז יוסי ביקש, עכשיו הבקשה של ורד, הייתה לנו פה את היהודים, אז אצלך בעולם, ככה, באווירה רגועה, גם בהופעה חיה. אזכיר לכם שגם אתם מוזמנים לבחור את השירים הבאים.
1: לא מגיעים לעשות את זה, אבל איכשהו נתקלנו בזה בחזרה, עשינו חזרות להופעה הזה. שיר שהוא לא שלנו, זה שיר שלנו.

אתניקס, שיר ישון, אנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם. אבנר ביקש את אריאל זילבר בביצוע של תמוז, הולך בתל.

אז תמוז הולך בטל שביקש אבנר, ואנחנו נמשיך עם עוד אחד של תמוז, סוף עונת התפוזים.

מה אתם הולכים עם הרצף הזה של תמוז, שמזמן לא השמעתי? אנחנו נמשיך עם אריאל זילבר, 1978, שר על אהבה שקטה. מילים שלום חנוך.

איזה מחלה זאת אהבה, ועדיין לא, לא, לא, לא. לא מצאתי את השיר שאבנר רוצה, אבנר. שמענו אריאל ביזירבר לא מעט, אבל אנחנו אולי נשמע אותו עוד בהמשך, הגאון. בינתיים נעבור למני בגר, 1980. והביתי, רוק ישראלי במיטבו.

מני בגר, זה הביתי. אנחנו ממשיכים עם קורין אלעל, שפת אימי, שביקש יוסי. מזכיר לכם שאתם יכולים לשמוע אותנו גם ב-106 FM באזור חולון, בת ים, ראשון לציון.

זן אדיר, קורין אלאל מתוך האלבום זן אדיר, ועכשיו מצאתי את הבקשה של אבנר, מאיר זה אריאל זילבר, שיר ש...

אתם אומרים על אריאל זילבר, איזה שיר. כן, שיר ש... אני מוצא את השיר הזה עכשיו, השיר הבא, לגילי, במיוחד בשבילך. איפה הילד? לאוהבי הגיטרות החשמליות...

איפה הילד? אנחנו תענן לנו ככה עכשיו עם איזה ככה שיר של אדם, ואחר כך הפתעה קטנה אנחנו נעלה על הקו טלפון את רן לוי, נתארגן לזה עכשיו.

0: אז הנה, כמו שהבטחתי לכם, נמצא איתנו על הקו ערן לוי, מה שלומך?
1: לילה טוב חברי, מה נשמע?
0: שיר חדש, יצא ממש אתמול.
1: נכון, שיר חדש חדש.
0: כן, חוזר הביתה.
1: חוזרים הביתה אחרי, מנסים לחזור הביתה.
0: אוקיי, ספר לנו קצת על השיר למי שעדיין לא הספיק לשמוע.
1: השיר מתאר ממש פשוט את החוויה הפשוטה של כולנו, לנסות לחזור הביתה, לחלום, לקוות שהכל יהיה טוב, בלי שלטים, בלי צעקות, בלי הפגנות, בלי מלחמות, פשוט לחזור להיות רגועים ושלווים ולחיות היום יום וליהנות מהיום יום, ולא להיות בחרדות. זה השיר, אחי.
0: כמו שכל המדינה נמצאת. בתקופה...
1: כמו שכל המדינה לא רוצה להימצא, אנחנו מייחלים לצאת, אתה רואה את שדות התעופה. שדות התעופה מלאים בטסים, מחר 170 אלף איש או משהו כזה. או היום, סליחה. אז אתה רואה שאנשים רוצים לחיות, אנשים רוצים לחלום, אנשים רוצים לקוות, אנשים רוצים להתקדם, לא להיות בדאון כל הזמן.
0: כן.
1: זה השיר.
0: בוא נראה. בוא נראה מה יהיה הלילה.
1: רציתי,
0: אנחנו לא
1: רציתי
0: יודעים.
1: נכון.
0: לא יודעים מה יהיה עוד שעה, כן.
1: אבל אני אומר שם בפשטות, כל כך רציתי לחלום, להאמין, לקוות, בלי שלטים, בלי צעקות, רק שיהיה טוב. זה מה שאני אומר. אוקיי. מאוד פשוט.
0: יפה. המילים של חנה גולדברג.
1: נכון, חברתי היקרה, שאנחנו עובדים ביחד, הרבה ביחד.
0: הרבה כן. ביחד.
1: נכון. גם הסינגל האחרון עם ניר, עם אחי היה איתה ביחד.
0: כן,
1: על עכשיו... על פירה אחי.
0: נכון. תגיד לי, הצילומים של הבית, הערוס, איפה זה?
1: תראה, אני אגלה לכם את הסודות, אנשים בה רשמו לי, מה זה AI? מה קורה פה? השלטים, איפה עושית AI, חבר'ה? הכל פה, בכניסה לרמת גן, גבול תל אביב, השלטים נמצאו ברחוב, אפילו השלט בסוף של הקליפ, מי שיצפה בקליפ בערוץ 24, 25 או ביוטיוב, ובכל מקום
0: פה,
1: אחר.
0: גם פה, גם אצלנו.
1: גם אצלכם, בכל מקום אחר, בדיוק אצלכם מקום ראשון אפילו, כדי לצפות אצלכם, אז אני אומר, אתם תראו שיש שם בסוף שלט שאומר, אין מחילה לשביעי באוקטובר. השלט הזה זה לא AI, זה פשוט צילמתי את זה ברחוב, מצאתי את זה ברחוב. כל הקליפ הזה נעשה בבית, ברחוב, ובעוד בית קטן רעוע ברמת גן. בכוונה, הכל. אותנטי.
0: הכל אותנטי, אמיתי, בלי AI.
1: בלי מסרק ובלי איפור. אין איפור, מסרק ואין AI. כלום.
0: הבנתי.
1: כלום, פשוט ערן נטו. ערן נטו עם מה שאתה רואה. גם הגרפיטי זה על קירות בתל אביב, בגבול רמת גן. דברים שכבר נהרסו. והבניין, הערוס,
0: כן.
1: זה בניין שחטף טיל בכניסה לרמת גן. תל אביב.
0: וואו, ממש אותנטי, הנצחת את זה.
1: כן, אני מנציח את זה כדי שהילדים שלי יראו את זה גם בעוד 20-30 שנה והדורות הבאים ויגידו, אוקיי, זה בניין שבאמת קרה פה טיל, כי הרי כל יום מתקנים שם ומחר זה לא יהיה ככה יותר, אתה יודע.
0: פשוט מוחקים בניינים שלמים, אבל אין מה לעשות.
1: נכון, מוחקים לנו את ההיסטוריה, אז אנחנו דרך האומנות ודרך עוד דבר, מה זה צלם, מה זה צייר, מה זה מוזיקאי. הוא צריך להנציח גם את ההיסטוריה לפעמים.
0: נכון. טוב, ערן, זה בדרך לאלבום, מה הכיוונים? או שאתה מוציא שיר של שיר?
1: היום מוציאים אלבום? היום מוציאים אלבום?
0: יש, כן, יש כאלה שמוציאים אלבום, אני דווקא אוהב כאלה, יש כאלה שמטיסים.
1: אין לי בעיה להוציא אלבום, אני אוציא אלבום, יש לי שירים לאלבום, העניין הוא שאני לא, אתה יודע, אני רואה שאנשים נהנים מסינגלים, אני רואה שמישהו כתב לי ביוטיוב עכשיו, איזה כיף ערן, אהב את המוזיקה שלך, אתה עושה מוזיקה 90-2000. אז אני לא יודע אם אני עושה, מה אני עושה עם אלבום או לא אלבום.
0: לא, אתה עושה דבר מצוין. מצוין.
1: זהו.
0: יפה. מי עוד מנגן איתך שם?
1: איתי חן מצגר האגדה.
0: כן.
1: בעיבודים ובסינטי ופרוגרמינג וכל המקלדות והחשיבה של שנות ה-2000. ושם בחור בתופף צעיר בשם אורן, בנתן, אחלה בחור. וכמובן שאני עושה את כל הגיטרות והבאס ומה שאני יודע לעשות טוב. וזהו, וממשיכים הלאה, לא?
0: כן, כן, ממשיכים כן. הלאה. אז כן. אנחנו כבר נראה את הקליפ, רק תן לנו עדכון. מה קורה עכשיו?
1: מה עכשיו? מה קרה לכם? השתגעתם? 0-0. הדרבי הזה,
0: כן.
1: הדרבי הזה בין צרפת למרוקו, מניב בתוכו 0-0 מחצית.
0: וואי.
1: כן, כן. טוב. אז הולכת להיות מחצית אש, ואני מקווה שאתה יודע, הטוב ינצח. אני באמת לא...
0: לא נותן פה דעה, כן.
1: כן, לא נותן דעה, ואתה יודע, חיבה יש לי לארץ ישראל. אם ישראל הייתה משחקת, אז הייתי חיבה, אבל אין לי פשוט חיבה.
0: המרוקאים הם מפתיעים יחסית, בינתיים.
1: המרוקאים,
0: כן.
1: תראה, כרגע אנחנו רואים מגמה, שמי שבעצם עלה זה כל האירופאיות, ורק נבחרת אחת, ארגנטינה מדרום אמריקה, ומרוקו בעצם, שזה בעצם נקרא אפריקה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה רואה שמי ששולט בכדורגל העולמי עדיין האירופאי. זה גם מראה לנו משהו.
0: נכון.
1: אבל כן, מרוקו נבחרת טובה, מסתבר. מסתבר.
0: מסתבר. טוב, ערן, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה לכם.
0: ועכשיו אנחנו גם נשמע את, ונשמע ונראה גם את הקליפ כמובן.
1: תודה לכם, הביתה. אנחנו חוזרים הביתה, בדיוק.
0: ואנחנו עוד נפגש. תודה לך.
1: תודה, אח יקר, אוהבים אותך מאוד.
0: נדבר. ביי.
1: ביי, ביי.
0: אז חוזר הביתה, ערן, שיר חדש, חדש, חדש, שיצא אצלי בכל אופן בהשמעת בחורה. בבקשה. שימו לב לקליפ גם, כן?
2: חוזר הביתה, מבין שזה נגמר. הבית מוזר, והלב שוב נשבר. עדיין חולה

0: רק רציתי שיהיה טוב.
1: ערן לוי, בהצלחה, אחלה שיר, תאזינו לו כמה פעמים צריך להבין את הכל. אז מה שוורד ביקשה זה ממזל, מתוך מזל גדי, האלבום של אריק איינשטיין, את שמיע את מה שהיה. מה שהיה היה.

מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק

מה שהיה היה מתוך במזל גדי אריק איינשטיין. אנחנו ממשיכים הבקשות שלכם, והרלי צפדיה ביקשה את שלי בן שלמה עם פתחי את ליבך.

שלי בן שלמה שביקשה רפאלה ורדי במיוחד בשבילך, ואנחנו כן ממשיכים עם השיר של יוסי אדטו, המכשפות.

המכשפות, כן. אתם ממשיכים בבקשות, אז אנחנו נמשיך עוד טיפה, ממש עוד טיפה. ורד ביקשה את היהודים, ורד קבל את היהודים. חפש תשובה.

היהודים מתוך אלבום הבכורה. אנחנו ממשיכים ממש ממש ממש מתקרבים לסיום, אז במיוחד בשביל אבנר שביקש שיר אהבה, אחד משירי האהבה גדולים, אריק איינשטיין, ג'ודי קאץ, עם כל חבורת לול מסביב, שואלים את השאלה,

0: היו...
1: כן, אלה היו, אז זה היה ארקנשטיין הענק. אז תודה רבה לכם, לכל מי שהיה איתנו. אז קודם כל נאחל החלמה לדפנה, אדי היקרה, נאחל הצלחה לוורד בבישולים, ליוסי בפאקמן, לאבנר שפה עוזר לנו כל כך. תודה רבה לכם, כולכם, ממש אוהב אתכם, ולעוד כל מי שמאזין לנו ככה, ואני פה לא רואה את השם, אנחנו נפגש פה, בעזרת השם, אם נרצה, שבוע הבא עם הפתעות חדשות, אז נגיד לכם ביי.
2: האזנתם לאפטר פארטי בהגשת עופר בוכניק ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
3: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

כמה מילים שלי קשות לך מדי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שאתה דלת שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

פתאום אתה חסר לי ושוב גם לא עונה לי איך זה שאיתך קשה ומה אני אגיד לך

לא שלי, אתה כבר לא שלי, תחיל להתגבר עליי.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר